0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tak s pomocou Božou budeme pokračovať vo výklade listu Kolosanom, 18. Zdravý verš z prvej kapitoly. Ale tak ako zvykneme, najprv dám niekoľko otázok, bez toho, aby ste presne vedeli, čo ideme čítať, ak ste to doma nečítali vopred, pretože tie otázky by vás mali tak ako trochu naladiť na to, čo sa bude preberať. Nie presne, ale na konci by ste mali ako mať jasnejšiu odpoveď na tie otázky, ktoré sú tam. Takže tento výklad je prakticky, to vždy zdôrazujem, tak poďme na prvú otázku. Aké slová ti napadnú, keď sa povie slovo cirkev? Ja nemusíte nahlas povedať, napíšte si povedať, povedať cirkev. To je taká bežná otázka, také, že asociačná, alebo čo si človek myslí. No, pravda, že nie vždy to veľa znamená, ale niekedy je to dosť, tak by som povedal, symptomatické, čo vám prvé napadne pri nejakom pojme. Niekto, keď sa povie škola, tak sa cíti zle. Niekto, keď sa povie nemocnica, alebo tak. No, takže tým, jak sa povedal, že cirkev ako nemocnica mala by byť, cirkev by sa malo aj liečiť. Ale nie len liečiť. Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku. V čom vidíš Ježišov najväčší úspech? Keď si predstavíte pána Ježiša, spasiteľa, v čom je jeho najväčšie dielo? Napíšte teraz, nahlas nehovorte. Jasné, ale tak možno konkrétnejšie niečo. V čom je jeho najväčší úspech? On mal veľa úspech, uzdravil množstvo ľudí, učil, vytrpel a tak ďalej. No ale tak to je vaša práve vec, že by som chcel, aby ste porozmýšľali. To nemusí byť ťažká otázka v tom zmysle, že nevieme na to odpovedať. Tá otázka je na to, aby sme sa trošku nasmerovali, že o čo nám asi ide pri našom obdive pána, že čo na nás pôsobí, pretože celé uctievanie je založené na obdive. Nemôžete uctievať, ak neobdivujete. A my niekedy obdivujeme chladničku a chceme uctievať Boha. No tak to nejde dohromady. Potrebujeme toho, koho uctievame, potrebujeme obdivovať. Aj bez toho, aby sme boli v kostole, aby to od nás niekto chcel, aby sme boli pobožní, aby sme ruky skladali, alebo čo rozumiete, dvíhali ruky. Čiže uctievanie je úcta, obdiv. Takže my obdivujeme úspech, nie? Tak sme stvorení, že keď niekto je úspešný, tak ho obdivujeme. Tak je dobrom úspešný. A Ježišov úspech by nás mal privádzať do vytrženia. Takže to je veľmi zaujímavá vec z toho textu, ktorý budeme čítať, že v čom vidí apoštol Ježišov najväčší úspech. My sme už veľa hovorili, že sme mali niekoľko od 15. verša. To je taká neuveriteľná kristologická vložka v tomto texte od 15. verša. No ale tu sme pri niečom, čo budeme hovoriť. Poďme ďalej. Aké sú tvoje najvyššie ideály? Dal som do zátvorky plány, pretože my starší už máme len ideály, ak ich máme, už nemáme na toľko plány. Mladí ľudia ešte majú ideály a majú plány, že tie ideály splnia, však? No neviem, v ktorom roku sa to zlomí, že už potom máte len ideály a už plány. Už veľmi smutné je to s ľuďmi, ktorí už nemajú ani ideály, ani plány. Okay? Pretože to znamená, že sa všetko vzdali a že už žijú, len aby prežili. Ja dúfam, že žiadny kresťan nežije tak, že nemá už ani ideály. Lebo to je veľmi zlé. Tým nechcem povedať nejaké smiešné ideály, ktoré sú nerealizovateľné, ale my musíme mať predstavu, že čo dobrého by sme chceli, alebo si predstavili, prečo robíme. Plány skončia vtedy, keď už vidím, že už na to nemám čas, schopnosti, a neviem, čo všetko. Viete, keď ste starší, čo ste starší, už viete, že ako sa to zrazu zmení v istej chvíli života. Ja na to nezabudnem, aký som mal zlom, nepoviem vám kedy. Keď som začal rozmýšľať, bolo to skôr, keď som začal rozmýšľať, No, dobre. Takže preto som dal plány do zátvorky. Keď nemáte plány, ale ideály musíte mať. Dobre, ešte jedna otázka na začiatok. Kto alebo čo zohráva najdôležitejšiu úlohu v tvojom rozhodovaní? Obyčajne vážnom rozhodovaní. Nie, či kúpim biely alebo čierny chlieb, ale nejaké vážne rozhodnutia v živote. Keď idem do zamestnania, sa zamestnať, nie ráno idem do zamestnania, sa chcem zamestnať, alebo v školu sa rozhodujem, alebo ak sa niekto ešte rozhoduje pre manželstvo, alebo pre niečo, proste vážne veci. Čo zohrá najdôležitejšiu úlohu? Tak to by boli také otázky na začiatok. No a poďme čítať text. Možno, že by bolo dobré si pozrieť aj text predtým. Ja vám ho aspoň pripomeniem. Od 15. verša sme čítali o tom, že Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ, je pánom celého stvorenia. Že je väčší ako celý vesmír, že teda, ak si predstavujeme rozpínajúci sa vesmír, dnes máme túto výhodu, či ja neviem, či je to vždy len výhoda, ale proste, že vieme o obrovských vzdialenostiach. Ľudia počas časov Biblie nevedeli, že ako je to ďaleko, mysleli si, že to je zavesené tam niekde. A Pán to celé obsahuje, pretože nič ho nemôže presiahnuť, nič. Tak to bolo o stvorení. Dnes budeme hovoriť o Pánu Ježišovi, ktorý je hlavou tela cirkvi. Takže poďme to čítať od 18. verša. Ak máte Bibliu pred sebou, môžete si to nájsť, aby ste mohli si to aj študovať, možno iný preklad budete mať. Takže 18. verš. On je hlavou tela, teda Pán Ježiš, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby mal vo všetkom prvenstvo, lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť. A aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Tak to máme text. Ja vám ho ukážem aj po grécky, ak niekto vlúšti túto peknú reč, aby to mal pred sebou a nemusel niekde zháňať, ale teraz sa tým nebudeme zaoberať. Tak pozrieme sa zase na text a tu som vyznačil nejaké základné myšlienky. Tak červeným som vyznačil myšlienky, ako že on je hlava tela a je prvorodený z mŕtvych. Ja si myslím, že tieto dve idei patria spolu. Keď čítate Bibliu, ktorá je podelená na paragrafy, na odstavce, tak niekedy táto myšlienka, on je hlavou tela cirkvi, patrí k predchádzajúcej a celý paragraf sa začína týmto, on je počiatok prvorodený z mŕtvych. Dá sa to tak deliť a ja by som sa s nikým nedohadoval, už sme o tom hovorili, že tie delenia na paragrafy je do veľkej miery otázka výkladu. Hej? Takže nebudem to opakovať, ale musíme si to uvedomiť, že Biblia bola písaná ako jedno dlhozné slovo. Hej? Teda bez medzier medzi slovami, bez čiarov, bez veľkých písmen. Všetko bolo veľkými písmenami, takže už som vám to niekedy ukazoval. Nebudem to opakovať, ale proste dôležité je, že to je už otázka výkladu, či ja to dám pred to, alebo za to, alebo čo. Mne sa zdá, že celý tento paragraf, ako som ho tu videlil, je o tom, že Ježiš je pán cirkvi a cirkev to sú tí, ktorí sa narodili z mŕtvych. Hej. Budeme hovoriť niečo o vzkriesení. Nemyslím si, že už vzkriesenie nastalo, ako Hymeneus a Filetus, hej, tam ich máme, že, ale v istom zmysle vzkriesenie pôsobí v nás. Ak nepôsobí, nie sme kresťania. Tak jednoduché to je a tak vážne to je. Takže to je jedna myšlienka, dal som to červeným. Potom fialovým, takým veľmi veľkolepým. Ježiš má vo všetkom prvenstvo a v ňom prebýva všetka plnosť. Tak znovu sme pri tom, že všetko, ale všimnite si, že teraz to, že má vo všetkom prvenstvo, sa týka toho, že stal zmrtvý. To, čo sme hovorili predtým, že bol prvorodený, lebo 15. verš, ak sa pozriete do svojich Biblií, tak vidíte, že 15. verš obsahuje to, že je prvorodený všetkého stvorenia. Pán Zvá hovoril, že to hovorí o tom, že je dedič. Prvorodenie znamená, že vznikol, ako by to niektorí chceli interpretovať, ale znamená, že prvorodenie, že je dedič, že je teda pánom toho všetkého. To je všetko pre ňoho. Ty, ja, všetko, čo, na čo sa pozriete, bolo vymyslené a vytvorené preto, aby to Ježiš vlastnil. Je to pre ňoho. Prečo existujem? Aby ma Ježiš vlastnil. Dobre? Niekomu sa to nepáči, ale to je realita. A tí, ktorí to chcú, to sú tí, čo sú spasení. A tí, čo to nechcú, tak tí sa búria. No ale teraz je dôležité, aby sme rozumeli o tom, že tam je prvorodený stvorenia a tu máme, že je prvorodený z mŕtvych. Takže nie je len prvorodený stvorenia, ale aj ten, ktorý medzi tými, čo sa narodili z mŕtvych, to ste znovu zvedení ľudia a tí, čo budú vzkriesení, keď príde vzkriesenie, tak to sú, medzi nimi je tiež prvorodený Pán Ježiš a on má teda vo všetkom prvenstvo a v ňom je všetka plnosť. Aj stvorenia, aj nového stvorenia. Budeme hovoriť o dvoch stvoreniach, to je veľmi dôležitá vec, pre vieru kresťana, aby sme rozumeli, že Boh má v pláne dve stvorenia. Hej. Jedno začalo už duchovne a u Ježiša aj telesne, ale to druhé stvorenie, to je našim plánom a našim cieľom. Toto stvorenie Boh zvinie ako plášť. Tam sa to môže zdať obrovské a nekonečné, a je to také, ale pre Boha to nie je ťažké zbaliť ako starý plášť o potrebovaní. No úžasné veci, nie? Biblia je neuveriteľná. To Einstein sa môže skryť. Nie? A teraz, aby skrze neho, to som dal zeleným, zmieril všetko so sebou. Boh má v pláne všetko so sebou zmieriť. A toto je ťažké, pretože my vieme zo zjavenia Ježišových úst, že niektorí ľudia sa nezmieria nikdy s ním. Satan sa nikdy s Bohom nezmieri. A Boh napriek tomu plánu je, alebo chcel všetko so sebou zmieriť Ježiša. To je niečo, čo, o čom treba si niečo povedať. Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. Teda Boh šalom priniesol všetkému stvoreniu. Nie len ľuďom, aj veciam, dá sa povedať. A chcete aj zvieratám. Samozrejme, ja tu nehovorím o tom, pretože som nejaký green a chcem, aby sme kravičky a ovečky považovali za svojich bratov a sestry. To si myslím, že je prehnané, ale je pravda, že Boh celé stvorenie má na mysli aj duchovné bytosti a že chce, aby všetko bolo v pokoji, v šalome, v dokonalom. Takže to je v rýchlosti, aby sme videli tie texty. A pôjdeme ďalej teraz. Ja vám v rýchlosti pripomeniem hermeneutický krok, aby sme znovu vedeli, že ja nepôjdem úplne tak, že každý ten krok budem ukazovať, teraz sme tu a teraz sme tam, ale vy si to pamätáte, ak to chce, tak na tom DVDčku si môže tie nejaké predchádzajúce veci naklikať a si to pozrieť. Takže ja to nejdem podrobne vykladať, ale predsa len, aby sme si pripomenuli, začíname textom, pokračujeme témami textu, hej, proste aby sme videli, že aké sú tam otázky, to sú, väčšinou toto dávam do tých schém. Potom pýtame sa na súvisiace otázky života, lebo robíme praktický výklad písma a nie špekulatívny, alebo historický, alebo nejaký teologizujúci. Nič proti tomu, keď pôjdete na teologickú školu, tak budete mať historické výklady a filozofické a všelijaké. A sú zaujímavé a mňa zaujímajú. Ale keď sa stretávame štvrtok večer po práci, tak chceme počuť, ako máme žiť kresťanský život. A preto zdôrazňujem, že súvisiace otázky života nás zaujímajú. No a používame kontext, študijné pomocky, Bibliu, iné miesta, písma. Takže to tam budete vidieť, že každú z tých myšlenok sa snažíme v celom písme nájsť. No a stále je to pod vplyvom tých súvisiacich otázok života, teda k tým témam. No a exegetická matica, tak to si pamätáte, že teda sa pýtame na to, čo myslel autor, čo myslí adresát, teda Kolosania v tomto prípade, a ako myslím na základe textu ja, čo cítim a čo konám. Tak, to je len rýchle pripomenutie a ideme ďalej. Toto je teda text, ako by sme ho mohli analyzovať znovu. Tá analýza nie je jediná a keby ste urobili inú, je rovnako dobrá, možno lepšia. Ale myslím si, že v tom 18. a 20. verši môžeme vidieť postavenie Pána Ježiša a cirkvi s tým, že tým, že Ježiš je pánom cirkvi alebo hlavou cirkvi, tým sa v ňom naplňuje všetko. Všimnite si, že sme mali, že je pánom stvorenia a tam nie je, že je v ňom všetka plnosť. No? Je pánom stvorenia a on by viac nepotreboval. Ale aj list Židom nám na jednom mieste hovorí, že Ježiš bol zdokonalený tým, že trpel. No? Niečo viac dosiahol, čo je skoro nebezpečná myšlienka hovoriť o tom, že Boh bol zdokonalený. Však? To sú veci, ktoré sú na hranici herézy. Ako o tomto sa dá aj tak rozmýšľať, že o tom už zle rozmýšľate. A my musíme byť veľmi opatrní, tak by som povedal pokorní, aby sme nerozmýšľali zle. Hej? Takže všetká plnosť tým, že Ježiš sa stal hlavou cirkvi a to sa stalo tým, že bol vzkriesený z mŕtvych, teda život zo smrti, a že je hlavou cirkvi, čo sú tiež ľudia, ktorí sú vzkriesení. Ešte nie vzkriesení, ja to musím zopakovať, aj to budeme vidieť, že v tom texte je dôležité si uvedomiť, že zrejme títo Hymeneus a Philetus mali názor, že tie moci, ktoré pôsobia medzi ľuďmi, my žiaľ nie sme natoľko svedkami takých mocí, aké bola prvá cirkev, ale oni zrejme si myslia, no tak toto sa nemôže diať medzi obyčajnými smrteľníkmi a začali tvrdiť, že toto sú už skriesení ľudia. Zrejme toto tam bolo. Takže ja ale chcem povedať, že tí ľudia sú znovu narodení a znovu zrodenie je preddavok Ducha Svätého na skriesenie. To, ak ste znovu narodení, to je záruka, že vaše telo bude skriesené. Vaše znovu narodenie a prežívanie moci Svätého Ducha odpustenia je záruka, že toto, čo sa teraz na to pozriete a sa vám rozpadáva, no neviem, že hnieme na kostiach, ale proste rozumiete, že proste to čúverie a kváskavie, no mladí ľudia ešte to nevedia, ale my už vieme, že to proste takto vyzerá, už to nechodí tak, ako to chodilo. A to je predtucha smrti. Kresťan sa nebojí, hovorí o smrti, lebo vie, že má život do smrti v Kristovi a že príde vzkriesenie. A to druhá vec, ktorú v tom texte vidíme, že Ježiš je preto, je v ňom všetká plnosť a vzhľadom na cirkev je tá myšlienka, ak by som to tak vyjadril, zmierenia s Bohom. Cirkev zvestuje zmierenie s Bohom. Cirkev je tu preto, aby všetkému stvoreniu oznamovala aj svojou existenciou, aj svojimi slovami, že Boh sa chce zmieriť. Žiaľ, väčšina ľudí chce zostať v nepriateľstve, alebo tvrdiť, že Boha nie. Ale my sme tu na to, aby sme to uznávali. Aby sme hovorili, že pokoj, priateľstvo a zmierenie, to je v Božom srdci. No? Takže cirkev je tu preto, aby sme zvestovali kríž a odpustenie z odsúdenia na kríži. Pretože kríž je miesto odsúdenia. Ježiš tam bol odsúden. A v ňom sme boli všetci odsúdení. My nemáme preto odpustené, že Boh povedal, nevadia hriechy. Zabudnime. Boh toto nemohol povedať. To si miesto odsúdenia. Ježiš tam bol odsúden. A v ňom sme boli všetci odsúdení. My nemáme preto odpustené, že Boh povedal, nevadia hriechy. Zabudnime. Boh toto nemohol povedať. To si môžeme medzi susedmi povedať, že zabudnime.

Takže to je veľkosť kresťanstva, že hovorí o tom, že Boh sa chce zmieriť a ide tak ďaleko, že keď musí trestať, tak trestá seba. A trapas je obrovský, že ľudia si myslia, že sa Boh hnevá na ľudia, že ich chce všetkých potrestať a že je nejaký nahnevaný, alebo čo, to vôbec nie je pravda. Ten hnev, ktorý na ľuďoch ostáva, je len preto, že ľudia chcú, aby sa Boh hneval. Boh sa nechce hnevať. A to ukázal na Ježišovi. A odpustenie z tohto odsúdenia v kríži znamená pokoj. Ale to nie je pokoj, že dajme si pokoj. Je pokoj, ktorý krásne vyjadruje šalom, čo znamená dokonalosť. K tomu ešte prídeme, toto isté, ja ešte budem chvíľu hovoriť, ale tu je taká analýza toho textu. Dobre, poďme ďalej. Iná analýza toho istého textu by mohla byť taká, že v strede je cirkev ako vzkriesené ľudstvo. Teda ešte nie sme vzkriesení fyzicky, ale môžeme povedať, že ide o vzkriesené ľudstvo v tom zmysle, že tá budúcnosť cirkvi je vzkriesenie narodených zo smrti, pôvod cirkvi, riadená cirkev je hlavou cirkvi. Toto, preto som sa tam vás na začiatku pýtal, že čo je najdôležitejšie pri vašom rozhodovaní. Pretože ak Ježiš je hlava, ale v mojom praktickom živote sa hlava neozve, tak čím sa riadi? To je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto nesmie byť len proklamované, že Ježiš je hlava, ale tá sa to musí prejaviť vo viere, v tým, že ja s ním komunikujem, že s tou hlavou mám rozhovor a že ju počúvam. Ako to je istá kresťanská prax, ktorá sa musí prejaviť. No a úloha cirkvi je zmierenie. Takže to je iná analýza toho istého textu. Môžete to postaviť rôzne a keby ste vy to robili, možno by ste to robili ešte inak. Ešte tam budeme jednu mať, ale teraz pôjdeme na konkrétne. Hej, toto teraz sa snažím ten text, ktorý sme analyzovali, previesť do nášho životného uvažovania. No, do toho, že ako my uvažujeme o Pánu Ježišovi, ako ho úctievame, ako ho obdivujeme, tak ako Pavel hovoril aj skôr o Kolosanoch, o tom, ako je za nich vďačný, ako za nich modlí a zrazu prešiel do obdivu Pána Ježiša. Samozrejme, sa to týka celého listu, pretože Kolosania mali problém s tým, že nejak tá úcta voči Ježišovi sa začala rozdeľovať na všelijakých anielov a tak ďalej. My veľmi ľahko odídeme od toho, že neúctiavame Ježiša, ale ešte aj niečo iné. Lebo nám niektoré veci sú bližšie ako Pán Ježiš. Ježiš prvý vo všetkom, to ste tam videli, že teda, to povedal tam Pavel, že teda, aby on mal vo všetkom prvenstvo. No a v čom je prvý, keď tam predtým hovoril o starom stvorení a tu hovorí o vzkrieseň. A to som vám povedal, že toto si musíme uvedomiť ako obrovský Boží plán. Veľké pokušenie kresťana je, že sa sústredí na toto stvorenie. Že absorbuje toto stvorenie vašu pozornosť, vaše city, vašu energiu a že všetky vaše plány a všetky vaše predstavy o šťastí sú spojené s tým, čo bude pred mojou smrťou. Lenže ak takto žijeme a dovolíme to, že všetky naše city zhltne to, čo vidíme a čo tu prežívame, tak je len otázka času, kedy sa staneme veľmi hlboko nešťastnými. Pretože Boh nenaplánoval vrchol tvojho života v tomto živote. Niekedy ste možno aj počuli alebo videli také metaforické hry, ako sa rozprávajú dve embriá a jedno verí v živote po narodení a druhé embryo neverí v živote po narodení. Počuli ste to? No, veľmi zaujímavá taká metafora na to, že ako my by sme mohli alebo nemuseli veriť v to, čo bude po vzkrieseň. Teda, my asi by sme nemali natoľko hovoriť o živote po smrti, lebo nejde o život po smrti, ale život zo smrti. Vzkriesenie nie je život po smrti. Viete, po smrti to je akési pokračovanie. A v to pokračovanie verí mnoho ľudí. Platón veril v pokračovanie života. A mnoho všelijakých New Age-ákov verí, že proste nejakým spôsobom pokračujeme po smrti. Lenže pre nás, kresťanov, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista, je veľmi dôležité, aby sme nemali len predstavu, že my pokračujeme po smrti. My

0: skončíme, tvoj život skončil v Kristovi, môj starý Pavel Hane so svojimi ideálmi, so svojimi láskami, so svojimi predstavami, že čo je šťastie, musí skončiť na kríži a musí stať nový, v ktorom žije Pán Ježiš, a on rozhoduje, čo je moje šťastie. Zomreli ste? Kolosanom v 3. kapitole budeme čítať, lebo ste zomreli. To im tam jasne píše. Vy všetci, ktorí ste kresťania, vy ste mŕtví ľudia. A to, čo teraz žijete, žijete preto, lebo Kristus sa rozhodol, že žijete ďalej. Ale my to potrebujeme vedieť. Veľmi smutné je, keď nás diabol presvedčí, že toto je len nejaká nábožná idea, ale že v skutočnosti všetky princípy nášho života sú také, ako ľudí okolo nás. Lebo toto je idealistické, to je nepraktické, to je také... Proste nemôžeme lietať v oblakoch, žijeme na tejto zemi, tak koľko stojí chlieb a čo si myslí sused, to je dôležité. A to je hanba pre nás. No. Ja tým nechcem to veľmi zľahčovať, lebo je isté, že nie je ľahké byť kresťanom, ktorý zomrel. A uvedomovať si to. To vidíte z Biblie, vidíte to v 6. kapitole Rimanom, že apoštol píše Rimanom, že, a či neviete, že ste zomreli? Či neviete? A keď Pán Ježiš hovorí Petrovi, že akou smrťou zomrie, tak Peter nepovedal, hurá. A sa obrátil, povedal, pamätajte si? A čo bude s týmto? On povedal, čo ťa do toho? Ty poď za mnou. Peter mal za sebou školenie samého Pána Ježiša, a ešte neznamenalo, že je pripravený na smrť. On si myslel predtým, že je pripravený, no ale ukázalo sa, že nebol. Takže viete, to kresťanské školenie a to zmierenie, alebo život zo smrti vyžaduje tréning. A preto máme biblické hodiny, preto čítame Bibliu, preto požiadame na kázne, preto sa navzájom opravujeme jedný druhý, napomíname alebo povzbudzujeme, lebo to nie je také samozrejme, stal sa kresťanom, tak teraz už žiadny problém. Treba sa to učiť. Ale musíme vedieť, že kresťan nie je lepší sveták. Kresťan je ten, ktorý má starý život ukončený za sebou a od istého dátumu, nie každý vie presne, kedy, niektorí tvrdia, že to musí vedieť, ja si nemyslím, že každý musí vedieť, kedy sa znovu narodil, ale musíš vedieť, že ja som tento život dal Kristovi a on ho zabil na svojom tele a odteraz už nežijem ja pre seba, ale chcem a dávam to jemu, aby on to žil. A to je život zo smrti. Nie život po smrti, život zo smrti. Toto je niečo veľmi hlboké, veľmi mocné a nevyhnutne to potrebujeme prežívať v praktickom živote. Pretože to, čo Pán Ježiš ako prvý o všetkom, on je, to je to nové stvorenie, ktorého závdavok tu máme ešte raz, a možno, že to viackrát zopakujem, pretože nerád by som, aby niekto pochopil, že my tu zvestujeme skriesenie ako tamtí dvaja, o ktorý Pavel bol nešťastný. Ale aby sme si uvedomili, že nie Big Bang začal to, čo Boh chce mať, ale že prichádza nové stvorenie a že toto staré pominie a my na to čakáme, že naše naplnenie a naše najväčšie šťastie sa tam stane. Takže netráp sa, ak si v tomto živote nedosiahol svoje ideály, ak sa ti nesplnili najväčšie túžby, ak si myslíš, že všetci ostatní sú šťastní, len ty si nešťastný, tak ešte si nezažil ani milimeter z dlhého procesu, ktorý nastane po vzkriesení. A ten, kedy končí? Nekončí. Tam sa už nebude nikdy končiť. Sláva Bohu. Takže na to sa musíme vedieť tešiť. Ja nechcem, aby sme boli nejaký nerealistický, nejaký smiešný memento mori a proste nevedeli vykopať jamu, keď treba, alebo opraviť auto. To som nechcel povedať. Ale kresťan pri všetkej praktičnosti nežije tak na tejto zemi, že nemá hlavu v nebi. To je veľmi dôležité. Takže Ježiš je prvý vo všetkom, on je prvý v stvorení, aj prvý v novom stvorení. A preto to potrebujeme vedieť, aby sme sa na to vedeli tešiť, že on už tam je. On už má také telo, ako my budeme mať. Hej, Ján hovorí, že mu budeme podobní. Tak poďme ďalej. Cirkev je telo Kristovo. Efezanom 5.25, to je o manželstve, ale tam je to pripodobnené, že Pán Ježiš miloval cirkev a dal sám seba za ňu. Teda to nie je len o tom, že niečo pre nás urobil, ale že ju tak miluje ako sám seba. A to je niečo, čo by sme si mali hovoriť, že ja, ty, si súčasťou, to, niekedy to nazývajú mystické telo Kristovo, mystické tým, tak chcem povedať, že je to tajomné, pretože my, keď vidíme jeden druhého alebo sami seba, tak nie je ľahké si predstavovať, že ja som súčasťou Pána Ježiša Krista. A dá sa to zneužiť, ako to zneužíva povedzme New Age, že ja som Kristus, alebo proste na píchu. A preto potrebujeme v tom veľmi opatrné a veľmi jasné vedenie Ducha Svätého, čo si vlastne o sebe máme myslieť. Len existuje, ja niekedy používam taký obraz, že Satan rád hojdá hojdačku. Na jednej strane je New Age, alebo proste ľudia, ktorí vám povedia, že či si milovaný Kristom, alebo si Kristus a proste si niekto úžasný. A to veľmi ľahko vedie k píche a k nezdravým názorom. Lenže na opačnej strane tejto hojdačky, čo väčšinou v našich kruhoch sú takí kresenia, je nezdravá a falošná pokora. Ja som nič, nikto si ma nevšíma, nikto ma nepotrebuje. No Pán Boh ma má rád, ale na čo som? To znie veľmi pokorne, ale takáto pokora je vražedná pre vieru. Pretože ak chceš veriť, že Boh sa o teba stará, tak nemôžeš sa považovať za smeť, ktorú Boh nepotrebuje. On ťa nie preto potrebuje, že mu vieš niečo, neviem akého ponúknuť, ale z milosti ti niečo dal a to, čo ti dal, to on potrebuje. Takže to ma nerobí pyšným, že ja Bohu niečo prinášam, Pán Boh ma teraz potrebuje, tak hej, korunka na hlave alebo hrebien, ja teraz pyšný. Ale na druhej strane, ak mám dojem, že Boh ma nepotrebuje, no tak nemôžem veriť, že sa o mňa stará. Ako môžem veriť, že ma chce uzdraviť, keď ma nepotrebuje, keď som mu na nič, keď som taký pokorný, že vlastne si ma Boh nemá prečo všímať. Rozumieme to? Nebuď pokorný, že si ťa Boh nemusí všímať. Pokora nehovorí o tom, že Boh ma nepotrebuje. Pokora hovorí, že všetko, čo na mne potrebuje, je od Neho. Rozumieme to? Všetko, čo Boh na mne môže potrebovať, je od Neho. To znamená, že ja som dôležitý, ale tá dôležitosť nie je zo mňa. Takže to je biblické riešenie na pýchu. A nie, ja som nieč, ja nič nemám, ja nič... Inak za takouto pokorou v úvodzovkách sa väčšinou skrýva pýcha. Ste, rozumiete, že taká utiahnutá, lebo je dvojaká pýcha. Jedna, ktorá sa predvádza, a druhá, ktorá sa za nič nechce ukázať. Pretože v momente, keď sa preukážem, tak ma môžete kritizovať. No a posledné, čo chce každý namyslený človek, je, aby ho niekto kritizoval. Takže, aký veľhým, ja máte kritizovať. No, tak sedím v kúte a nemôžete nič povedať, hej, pretože som nikdy nič neurobil. Takže Kristus miloval cirkev a my sme preto dôležití. Sme dôležití. A nebojme sa povedať, že sme dôležití. Len tá dôležitosť nie je z našej produkcie. Tá dôležitosť tu On do nás vložil a to je ten nový život. To je celé z Božej milosti. Poďme ďalej. A preto, že sme dôležití, tak On sa stal našou hlavou. Že teda On rozhoduje o nás. Toto je znovu niečo veľmi dôležité, aby to bolo praktické. Už som na to narazil a znovu to chcem zopakovať. Pán Ježiš nie je taká hlava, ako my máme hlavu, že ruka sa vás nespýta, že či naozaj? Chceš, aby som ťa krmila? Keby vám ruka povedala, ja dnes nepracujem, tak by ste sa nenajedli, alebo museli by ste jesť ako pes, nie? Je dobré, že tie naše ruky väčšinou, pokiaľ nie sme nejaký nemocný, tak ja nechcem teda tam robiť nejakú estrádu, ale že proste to telo, pokiaľ je zdravé, tak poslúcha. No len Pán Ježiš má telo, cirkev, ktoré má toľko hlav, koľko je orgánov. A tie naše hlavy, lebo ty si orgán tela Kristovho. A každý z tých orgánov má vlastnú hlavu. A keď tá hlava, ak ja som ruka a on sa chce najesť, teraz prepáčte metaforu, a ja poviem, ja dneska nie som kresťan, lebo dnes som sa rozhodol, že dnes idem hrešiť. Dneska si dovolím hriech. Tak Pane, ahoj. No a on potrebuje niečo urobiť mojim orgánom, ako svojim telom, no ale ja nefungujem. Hej. Takže to je metafora to, že je telo. My nie sme telo Kristovo v zmysle, že on rozhoduje bez nás. Hej. O nás bez nás. On sa nás vždy spýta, alebo nám prikáže. Hej. Alebo povie urob to, alebo to. No a keď mi nie, no tak nie. A potom to tak vyzerá, že niekedy sa pýtame, preto som tam na začiatku dal, že čo vám napadne, keď sa povie cirkev. No. Niekomu napadne inkvizícia. Niekomu napadne tisíc delení všelijakých denominácií, alebo ja neviem čoho, iným napadne, no neviem čo. Hej, ja dúfam, že vám nenapadli negatívne veci. Pretože cirkev je slávna a Ježiš chce z nej urobiť a robí z nej, takže bude bezpoškolná a bezvrázka, bude nádherná ako nevesta. A ak obdivujete niekedy krásne oblečené nevesty, ktoré sa vydávajú a majú na sebe fantastické šaty, no, tak hej, máte trošku ideu, že ako vyzdobí Ježiš svoju cirkev. Proste to sa nedá ani porovnať. A to je jeho idea o cirkvi. Fantastická idea. No ale Satanovi sa podarilo za tie dejiny urobiť z cirkvi niečo, že ako, bolo by zaujímavé vedieť, čo vám napadlo. No. Takže on je hlava cirkvi a pre nás, preto cirkev musí byť niečo tak dôležité, ako je sám Pán Ježiš. Samozrejme, že on je hlava a on je najdôležitejší, takže pozor, to nie je nejaké stotožnenie cirkvi s Ježišom, nejaká smiešná new age-ácká identifikácia alebo identita. Ale na druhej strane nemôžeme si dovoliť povedať ja áno, Ježiš áno, cirkev nie. To je dosť taká moderný trend, že Ježiš áno, to je ešte, on je dôležitý a zaujímavý, no ale čo cirkev, hej, s tým na mňa nechoďte, pozrite sa na tých ľudí, akí sú tam, hej. Čo s nimi? A takýto názor existuje. Takže cirkev, telo Kristovo a my ako časti tela, to som už hovoril 1. Korintianom 12.27, môžeme ísť ďalej. Veľkosť cirkvi je v niekoľkých metaforách dom Boží, teda tam, kde sa Boh uctieva, 1. Timoteovi 3.15 a 1. Korintianom 3.16, to si môžete nájsť a myslím si, že to netreba ani zúrazňovať. Chrám Boží je cirkev. Aj dnes je nie chrám niekde v Jeruzaleme, alebo niekde v dome nejakom, alebo čo, toto, tu teraz je Boží chrám, lebo sú tu kresťania. A kde sa dvaja, traja zídu, tam som uprostred nich, hovorí Pán. A tam, kde je on, tam je chrám. Takže nič proti budovám, potrebujeme aj sa niekde schádzať, alebo mať nejaké budovy, ale nenazývajme to chrám, pretože keby to bol chrám, tak Boh by tam musel byť viazaný na to. Takže dom Boží sú... No a Božia armáda, tam je niečo, čo Pán Ježiš Matúš 16.18 hovorí, že postavím cirkev a ani brány pekla no nepremôžu. Takže napriek tomu, že cirkev má toľko všeličoho za sebou, teraz hovorím o cirkvi ako... Ja neviem, ako by som to nazval. Nie o tej cirkvi, ktorú Ježiš produkuje, vyrába alebo pripravuje ako dokonalú, ale o tých prejavoch cirkvi, Luther to nazval viditeľná a neviditeľná cirkev. Neviem, či to presne takto použil, ale z jeho chápania to tak vyplývalo, že je to, čo je vidieť a je to, čo nemôžete celkom ohmatať a vidieť a pomenovať. A to, čo by sme nazvali teda neviditeľná cirkev, tá je slávna. No a tá je, ktorú ani brány pekla nepremôže. Napriek všetkým možným veciam v dejinách, ktoré sa diali, tak cirkev je tu a bude. A to je jediná, ak chcete, organizácia, ktorá nemôže zahynúť. Aj, vlastne to nemusíme byť proroci, aby sme povedali, že cirkev tu bude, kým je svet svetom. Stopro. Pretože Ježiš je jej hlavou a on sa stará o to, aby tam, kde si ľudia mysleli, že už to vykinožili, že už bude ateizmus, že už bude, ja neviem čo, už nikto nebude veriť, tak za chvíľu zistia, že podpolná ja cerkov existuje. Aj. Podzemná cirkev v Číne a v Sovietskom zväze bola a teraz ešte v Rusku a tak ďalej. Nebojme sa, len toho sa bojíme, aby sme my boli v nej. Aby sme teda boli súčasťou tejto cirkvi, ale nie nejakého ľudskej napodobneniny. Hej? Takže ak chcete patriť do niečoho, tak patrite do cirkvi. Určite do cirkvi. A teraz ja hovorím o denominácii alebo a nejakom názve, ale duchovnej cirkvi a samozrejme tam sa prejavuje aj v denomináciách, lebo nemôžeme povedať, ja patrím do neviditeľnej cirkvi a každý nedeľu som doma. Hej? No tak toto by som ti nepodpísal. Ne? Pretože tak, kde musíš chodiť, tak, kde tí veriaci majú meso a kosti, zatiaľ budú potom duchovní, keď budú povzkriesení, ale momentálne niekde sú. Ak nie si v base, alebo ako Robinson na pustom ostrove, tak nejakú skupinu kresťanov nájdi. Toto je veľmi dôležité. Ale nepovažuj tú skupinu kresťanov za ten ideál, že už iný nemôže byť. Pretože všade je to pospájané, to kráľovstvo Božie s niečím, nejakou realizáciou, ktorou niekedy nad ňou fúzami kýveme a sami nad sebou, nie? Viete, ten žart, to každý pozná, že ak nájdeš ideálnu cirkev, nevstupuj do nej, lebo sa pokazí tým, že tam vstúpiš. Takže to je taká irónia. Takže veľmi dôležité je, aby sme videli cirkev ako veľkú, lebo veľkosť Ježišova, všimnite si, že veľkosť Ježišova je tu pridané k tomu, že je pánom celého vesmíru, celého stvorstva, a ešte nad to je pánom cirkvi. Ale ak my cirkev považujeme za kopu nejakých ruín a Ježiš je pánom nad týmito ruínami, tak čo tomu pánovi vesmíru sa pridá na to, že sedí na zrúcanine? Rozumiete to? Proste, ako ho môžeme uctievať, ak cirkev je niečo trápne a tu je pán vesmíru a potom je pánom cirkvi, no chudák. Rozumiete, čo chcem povedať? My si to nepovieme, lebo nám to náboženstvo zakazuje. My kopu vecí, ktoré v sebe máme, v hĺbke, nevypovieme, proste sa nám to nedá. To možno nejaký ateista povie, alebo nejaký rúhač, hej? To, čo my sa bojíme povedať, ale keby sme tak naozaj prišli sami k sebe, tak povieme, no, v podstate si to myslíme. Rozumiete to? Nepovieme to, ale v podstate si to myslíme. No dobre, ale uctievajte Ježiša, ktorý je pánom cirkvi, ale tá cirkev je trapná. No tak to sa nedá. Cirkev nemôže byť trapná v našich očiach. Nemôžeme. A preto ju musíme vidieť viac ako to, čo vidíme, keď sa pozeráme po sebe. Nechcem povedať, že nie ste cirkev. Sláva Bohu, inak by som to nehovoril a ja verím, že aj ja som súčasť cirkev. Ale keď sa pozriete na mňa, tak nemyslíte si, že uvidíte tú slávu, ktorú Ježiš pripravuje. Zatiaľ je to pomiešané. Chceme, aby to bolo čo najmenej zmiešané, aby bolo tam čo najviac reality. Sláva Bohu. Tak poďme ďalej ešte. Pôvod cirkvi je Ježišovo vzkriesenie. To som už tiež hovoril, ale tu je to, čo je 2. Timoteovi 2.18. Keď hovoríme o vzkriesení, hovoríme o živote, ktorý má iné parametre ako to, čo, na čo sme zvyknutí. Vierou sa tieto parametre, ak to môžem tak povedať trošku technicky, dajú realizovať. A keď sa realizujú, tak sa uskutočňujú v obrovské moci. Hej. Uzdravenia a ľudia sa stretávajú s Bohom a majú videnia. To, čo je naplnenie duchom. Hej. To sú obrovské veci. A to všetko je preto, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a ako z mŕtvych vstalý žije vo svojej cirkvi. Je tu. Čokoľvek sa tu deje duchovného, robí on. Ja s tým, prepáčte, nič nemám. Ja samozrejme, že ak ma používa, tak mám s tým niečo a som dôležitý. Ale tá moja dôležitosť, alebo vaša dôležitosť, keď niečo niekde robíte v jeho mene, je nie v tom, že ste to vy, v tom, že si vás on vybral. A to, že si ma vybral, to je neviem. No. Ak sa tu niečo deje, ja teraz nehovorím, či sa deje, alebo nie, ale keď hovoríme Božie slovo, tak chcem, aby sa niečo dialo. Aby sa otvárali mysle, aby sa otvárali srdcia, aby sa ľudia odovzdávali Bohu, aby sme obdivovali Ježiša, aby sme ho nasledovali, aby zajtrajší deň bol lepší ako včerajší, čo sa týka vášho nasledovania, aby sme boli šťastní, že sme kresťania. A nevideli sa ako nejakí chudáci, ktorí tu sa musia nechať šlapať a udúpať a ubližovať, lebo tam tí ľudia všetko šťastne môžu robiť, lebo sú bezbožní a my chudáci si nič nemôžeme dovoliť, lebo my sme tí úbohí veriaci. Takto nás vidí svet, ale my sa takto nemôžeme. Ale potom je to veľmi ťažké sa tešiť zo vzkriesenia. To fyzické vzkriesenie ešte nenastalo, ale vzkriesenie tu pôsobí. To je Rímanom 6. kapitola, poďme ďalej. Život zo smrti je nezničiteľný. Rímanom 6.9 hovorí o tom, že Ježiš nezomiera ani nemôže zomrieť. Viete, Pán Ježiš bol spravodlivý a on nemusel zomrieť. Keď Pán Ježiš sa narodil, on mohol odísť do neba z vrchu premenenia. Pamätáte si? Ježiš sa premenil a tam bol v duchovnom tele ako v nebi. On rovno odtiaľ, ako tam bol Mojžiš a Eliáš, mohol zvýznuť a nikdy sa nevrátil. Mohol? Mohol. On nemusel zomrieť. To je veľmi dôležité. Ale keď chcel, mohol zomrieť. Pre nás. A na kríži zomrel pre teba a pre mňa. Nemusel zomrieť, ale chcel zomrieť. Ale teraz, keby aj chcel zomrieť, už nemôže zomrieť. Pretože vzkriesené telo nemôže zomrieť, ani keby chcel. On trpí s tebou a so mnou, keď ťa niečo bolí a jeho to bolí. Ak vy, rodičia, ktorí ste, máte svoje deti radi a ich niečo bolí, bolelo vás to, mamičky? Viete, čo je to, hej? Lebo keď niekoho máme radi, cítime s ním. No, nemyslíte si, že Ježiša nebolí, keď ľudí bolí. Že Boha nebolí, keď niekto trpí pri zemetrasení, alebo ja neviem, Haiti, alebo niekde. Proste Boha to bolí, trpí. A trpí s nami. Ale nemôže zomrieť, toto chcem povedať. Proste Ježiš nemôže zomrieť. A to je sila, ktorá pôsobí v cirkvi. Ježišova moc, jeho vzkrieseného tela a ducha v celej bytosti, pôsobí v nás, medzi nami, a keď vierou sa tomu poddáme, tak sa proste prebudenia, alebo uzdravenia, alebo niečo. Ne? Celý problém je, že tie naše hlavy a srdcia sú tak zavedené, všelijako obalamutené, že mu to nedovolujeme robiť. Alebo málo mu to dovolujeme. Ja vás nechcem obviňovať, rozumiete, že nerobíte. Ale myslím, že súhlasíte, že cirkev má väčšie možnosti ako to, čo vidíme okolo seba. Súhlasíte? Ja predpokladám, že s tým budete súhlasiť. Nemám rád také kázania, kde sa stále na cirkev špiní a taký ste, alebo taký sme. Alebo... To nie je ono. Ježiš neprišiel nám vyčítať, ale na druhej strane povedal nám, máte iné možnosti ako to, čo prežívate. Takže život zo smrti je nezničiteľný a život zo smrti je slobodný. Slobodný preto, lebo môj starý život skončil. Môj starý život skončil. To, čo sa menovalo mojim menom, to je vybavené. A to, čo teraz žijem, to žije Kristus skrze mňa. Samozrejme, nie tak, že ja neexistujem. Prosím vás, žiadny New Age. Toto dnes treba mimoriadne zdôrazňovať, lebo v momente, keď toto poviete, tak niekto bude rozumieť, že aha, no tak tam už hlásajú, že už nemajú hriech, alebo že proste sú totožní s Kristom, alebo ja neviem, nejaké vibrácie sa dejú. Nič takého. Toto všetko hovorí o tom, že naša identita zostáva a Boh tak pôsobí, aby sme boli mu poddaní, že získava našu vôľu, ale ju neodstraňuje. Toto je veľmi dôležité. Boh nikdy neodstráni tvoju vôľu. On chce, aby tvoja a moja vôľa mu bola tak poddaná, že keď Kristus vo mne žije, tak je to s mojou radosnou a dobrovoľnou odovzdanosťou. A kedykoľvek môžem z toho vystúpiť, keby som chcel. Nikdy to nie je trans, ani zmanipulovanie, ani prevalcovanie. Nič takého Ježiš nikdy nechce a nebude robiť. Amen. Toto je veľmi dôležité. Prepáčte, že toľko hovorím, ale dnes je toľko falošného učenia o kadejakých Kristoch s malým K, že nesmieme ani trochu zaváhať, keď hovoríme o tom, že Kristus žije v nás, že snáď sme nejaký vygumovaní alebo zjednotení, ako voľakedy teda stotožnení, ako voľakedy spievali Beatles, že ja som ty a on je ja a všetko je mrož, alebo čo, neviem, či si pamätáte starší, hej? Beatles. Viete ešte, kto je Beatles, nie? No, je to zo 60-tych rokov, takže dosť dávno. Ale to boli texty, ktoré oni boli niekde v Indii, tam sa naučili náboženstvo a začali hlásať veci, ktoré boli úplne mimo. Takže úloha cirkvi je zvestovanie. Efezanom 3.10 hovorí o tom, že skrze cirkev sa zvestuje všetkým bytostiam, nielen na zemi, aj anielom a ak chcete aj démonom, Božia múdrosť. To je niečo úžasné. My nielen hovoríme evanjelium, my tým, že žijeme evanjelium, tým zvestujeme, že Boh tu vládne. Táto zem je kúpená späť. Aj to je to zvestovanie zmierenia, ktoré skrze cirkev sa zvestuje. Boh tu má, ak chcete, armádu, ktorá získava celú zem, ktorá sa odovzdala Adamovým hriechom diablovi. A pravdepodobne ešte predtým, toto je z Biblie vyplýva, keď ju istým spôsobom interpretujete. Nie každý to takto verí, ale zdá sa, že predtým, ako Adam bol stvorený, že na zem padli anieli a že teda tu bolo zlo a že to, čo čítame ako stvorenie 6 dní, že bolo v podstate obnova zeme. Nie každý to takto verí, ale že tam zlo už bolo v Édene je jasné, hej? Pretože keď sa tam prechádzali, tak zrazu tam bol had. Hej? No, takže táto zem v každom prípade je kúpená späť aj ľudstvo. A Boh zvestuje, že teda chce sa zmieriť so všetkými. A cirkev je tu na to, aby zvestovala. Nie len ústami, ale celým bytím. Takže na čo žiješ? Aký je tvoj najvyšší ideál? Toto by sa malo stotožniť. Ja neviem, že každý z nás má byť kazateľ, ale ak celá cirkev má túto úlohu a ja moju úlohu v živote alebo môj ideál vidím úplne inak, tak budem mať konflikt. Rozumiete? A diablovi sa nič viac nehodí, ako keď máte s Kristom konflikt. Rozumiete, ste spasení, ste dieťa Božie, ale vo vašej hlave a vo vašom srdci diabol nejakým spôsobom dosiahne, že máte s Ježišom konflikt. No tak viete, ako to je. To je ako keď máte deti a s nimi konflikt. No tak milujeme sa, no ale tak inak si to predstavíme. My na víkend chceme do Tatiera, ono k moru. No tak teraz čo? Hej. Tak sa rozídeme. No tak sa rozídeme. Stále sme príbuzní, ale sme sa museli rozísť. Tak niekedy aj kresťania sa s Ježišom takto na nejaký čas rozídu, lebo majú konflikt. No. A to je smutné. To proste nesedí. Preto o tom hovorím, že teda, ak vieme, čo je zmysel cirkvi, tak by sme mali pracovať na sebe, štúdiom Biblie, modlitbou a všeličím, aby sme sa stotožnili s tým cieľom, ktorý má Kristus. To je najlepší cieľ pre mňa. Ak sa ti zdá, že to nie je najlepší cieľ pre teba, čo Kristus pre teba naplánoval, tak si na umyle. Veríte tomu? Tak môj životný plán nie je totožný s Ježišovým plánom pre mňa. Tak buď neviem, aký ten plán je, a to sa môže stať, že si myslím, že Ježiš má iný plán pre mňa, ako naozaj má. Alebo viem ten plán, ale nerozumiem tomu, že to je pre mňa najlepšie. A mal by som dovtedy na tom pracovať, až kým sa to, tak by som povedal, nezlomí. Ale teraz nehovorím o psychickom zlomení vôle, rozumiete, že niekoho prevalcujete. Ale kým to nepochopím, že to je tak, že to tajomstvo Božie. No a tu som dal otáznik o návrate všetkých, pretože tu máme niečo, že Boh zvestuje pokoj všetkým. Neviem, či ste počuli, ale asi poznáte meno Origenes. Origenes bol cirkevný otec, ktorý tvrdil, hej, na základe takýchto textov, že Boh zvestuje pokoj všetkým a skutky 3.21 tam hovorí Peter v kázaní v Jeruzaleme, že Ježiš odišiel do neba, teda na, po pravici sa posadil Božej, až kým sa nenavrátia všetci. A toto návrat všetkých je také učenie, ktoré s Bibliou nesedí, a Origenes bol neskôr vyhlásený za heretika v tomto zmysle, lebo tvrdil, že aj diabol sa vráti k Bohu, obráti, a že nebude večné peklo, a to mnohým veľmi sedí, lebo predstava, že tu je nejaké večné utrpenie a že Boh je láska, tak ja, mne to tiež nie je ľahké, aby ste si nemysleli, že ja toto zvestujem preto, lebo sa mi to páči. Hej. Niektorí ľudia si myslia, že ak niekto verí, že peklo existuje a je večné, takže to sú takí ľudia, ktorí sa ťažia z toho, že niekto bude trpieť. No. Tak keby to v Biblii nebolo napísané, tak ja by som určite radšej vám povedal, nebude peklo, všetko bude veľmi pekné a každý sa bude mať dobre. To by mne sedelo. Ale ja sa bojím Boha a bojím sa Biblie. Biblia je Božie slovo a tam je niečo o väčšom utrpení a zvestovať, že to všetko bude veľmi pekné a potom sa niekto prekvapí, tak to by asi nebolo veľmi múdre. Takže ja radšej dávam pozor na to, čo je v Biblii, aj keď musím sa priznať, že mi to nie je ľahké a aj riskujeme, že niekto povie, že sa vytešujeme z toho, že niekto sa bude na ražni piesť. Nech nás Pán Boh chráni. Nikto normálny nemá radosť z toho, že niekto bude trpieť. O Bohu je napísané, že oľutoval, že stvoril človeka. A určite to nemá radosť z toho, že niekto bude trpieť. Ale Biblia to hovorí a návrat všetkých, alebo pokoj všetkým, zrejme znamená toľko, že Boh pripravil pokoj pre všetkých. To, že sa všetci nevrátia, to nie je Boží problém. Ani, že Boh to tak urobil, že všetkým, na všetkých nedôjde. Že všetkých nechce, a ako niektorí si myslia, že povedal, tak viete čo, vyberem si teba a ostatní, hej, môžete ísť. No tak toto je predstava o Allahovi a nie o Bohu. Otcom Ježiša Krista. Pán Ježiš nám zvestoval Otca, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy. Takto je to napísané. A to je to zvestovanie pokoja všetky. My chceme, aby každý mal pokoj, ale ak niekto má radšej nepokoj a hnev Boží, alebo chce, aby Boh neexistoval, tak za to Boh nemôže. Pretože nás stvoril ako malých bohov, ako B, s malým B, to je 82. žalm. A Ježiš to cituje. My sa vieme sprotiviť Bohu a keď sa chceš, môžeš sa protiviť Bohu. Nikto ti to neradí, Boh to nechce a je to najväčšie bláznostvo, aké v živote môžeš urobiť. Že sa postavíš proti Bohu, ktorý ťa miluje, ktorý s tebou má úžasný plán, ktorý chce, aby si väčšie s ním žil a chce ti obdarovať, dať slobodu, že taký výbeh nikto nikdy nemôže mať, aké ti Boh plánuje. No ale keď sa chceme postaviť proti tomu, lebo mu neveríme, alebo sa nám páči lepšie, ja neviem čo, na zemi, násilie, alebo či sex, či krádež, alebo čo proste nám tu sedí, no tak nás v tom nechá. A to je výsledok toho, že je peklo. Takže áno, Boh ponúkol pokoj všetkým a ja to len takto viem zvestovať. Nie ako Origenes, že teda Satan sa obráti a démoni sa vrátia a že všetko bude v jednom. Toto v Biblii nevidím. V Biblii vidím večné utrpenie ľudí, ktorí sa v konečnou platnosťou zbúrili proti Bohu. A len to vám môžem povedať. Naviac nemám autoritu ani poverenie. Takže máme sa čoho báť, keby sme chceli byť proti Bohu, ale nie len preto chceme ísť k Bohu, že sa bojíme. Ale preto, že vieme, že je dobrý a že je to nádherné. Strach je jeden motív. Ja určite som preto nechcel hrešiť a nechcel ísť proti Bohu, lebo som sa bál pekla. To sa musím priznať. Že to bol pôvodný motív a neviem, asi by som sa mal za to hanbiť, ale je to tak. Ale je to veľmi taký, by som povedal, nízky a trápny motív nakoniec, pretože ak sa len bojíte niekoho, kto vás miluje a dal za vás život, tak je to také, ako niekto vám dáva chlieb a vy sa krčíte, ako keby vás išiel švackať korbáčom. Rozumiete? Tak vám dá chlieb. A on ťa tu máš. Niekedy máme také cukaté. Je to trápne, nie? Takže uverme, že Ježiš nám zvestoval Otca, ktorý nás miluje a dal pokoj. Dobre, takže tu máme ešte jednu schému, ktorá to znovu vráca za k textu. Ježiš prvorodený z mŕtvych, z ukrižovania, vzkriesenie a všetka plnosť. A poďme ešte k tej všetkej plnosti na chvíľu, lebo už nám čas dosť unikol. Zmierenie všetkých vecí, to, čo som hovoril, návrat všetkých, je v prvom rade, že máme pokoj s Bohom, to je Rimanom 5.1. Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom, hej, alebo blížiť sa Bohu, ako hovorí Roháček, prekladá. Priateľstvo s Bohom, tam Galatianom 4.6 je, že nám poslal ducha, ktorý v nás volal Abba, alebo Ocko. Hej, to je akože priateľské zvolanie, hej, ako keď otvorí dvere milovaná bytosť, aby povede, hej, a teraz zakričte meno, Ocko, ale ja neviem, hej, Marietka! Neviem, či... No, dobre, ja by som mal meno svojej ženy voleť, ale nechcem byť taký konkrétny. Dobre, rozumiete, že chcem povedať? Ocko, máš teraz! Ne, tak to je Abba, Otče, ľúbim ťa, keď si na teba spomeniem, srdce sa mi zohreje. Máte takých ľudí? A je to Ježiš. O to ide, nie? Celom tom výkone, že? Obľúbme si ho, pretože niekedy si myslím, že Bohu patria nejaké vážne náboženské city a všetky sladké a príjemné city patria našim miláčikom, možno že mačkám, alebo malúčom, alebo manželom, alebo deťom. Hej, celý krém príjemnosti dáme týmto všelijakým bytostiam, nech Pán ochráni peniazom, a Bohu zostane vážna náboženská úcta. Tak určite, že Bohu patrí úcta, ale on chce viac ako len úcta. On chce tú sladkosť, záujmu, nadšenia toho, čo hovorím, dávame všelijakým veciam, bytostiam. Nevrajím, že sme proti tomu, že nemôžete mať radi mačku, alebo psa, alebo deti, alebo čo. To je, buďme ľudia. Ale hovorím o tom, že Abba, Oče, znamená, že volá v nás radosne naša bytosť, že hurá, prepáčte, Boh je takýto dobrý. Pokoj, priateľstvo s Bohom, znamená, že Boh nám zvestuje šalom, čo je úplnosť a dokonalosť. A pokoj s Bohom je ešte viac Filipským 4.7 pokoj Boží. Kde pokoj s Bohom znamená, že som s ním priateľ. Ale pokoj Boží znamená, že Boh taký, aký on má pokoj v rôznych situáciách, taký môžeš mať ty. A to je niečo neuveriteľné. Pretože keď takýto pokoj zažiješ, tak ľudia si myslia, že si sa odbláznil. Pretože okolo sa môže rúcať kadečo a ty... A čo sa... Keď ježíš na tej lodi, išli sa utopiť, už sa to tam prevaľovalo, boli. On sa prebudil, pretrel si oči. Vedel. A čo sa bojíte? Čo máte malú vieru? Ty museli si myslieť, a čo moje? No ale potom, keď povedal tak ticho, tak potom si oni pretierali oči. A toto je kto? Išli za Mesiášom, ale keď sa dačo takého stalo, tak zrazu, a toto je kto? Ja túžim po takých zážitkoch, aby sme mali. Ja neviem, že niekto bude prikazovať vetru a moru, ale niekedy v živote, keď máš pokoj Boží, tak máš takýto zážitok. A toto je kto? To sú Božie moci. Takže pokoj s Bohom a naplnenie v Kristovi, múdrosť, sila, radosť. Keď je všetka plnosť, tak neviem, čo najviac hľadáte. Niekto hľadá najviac múdrosť, pravdu, aby vedel. Niekto hľadá silu, život, aby mal energiu. A niekto radosť, šťastie, aby mal príjemné pocity. Všetko je Ježišovi. Ak máš to niekde inde, pamätaj sa. Ak si kresťan a tieto veci máš mimo Ježiša, dačo nie je v poriadku. No a realita, toto je veľmi provokatívny verš, 1. Korinťanom 3.22. Tam, na to som ešte aj nepočul kázeň, že všetko je vaše. Hej, budúce veci, Pavel, Peter, všetci sú vaši. Život, smrť, všetko je vaše. Všetko je vaše, hovorí kresťanom. No, rozmýšľajte o tom. Takže poďme na koniec. Môžeme ďalej, Jan 10.10. Prišiel som, aby mali plnosť, hojnosť. Hej, tam Pán Ježiš hovorí. Úlohy. Prosím? Aha, Jan 10.10 tam bolo. Môžeme to vrátiť. Hej. Radosť a budúcnosť je u Jan 10.10. On tam hovorí, prišiel som, aby mali život, aby mali hojnosť. Dobre, takže teraz dám úlohy. Ako sa prejavila skutočnosť, že si zomrel, keď si sa stal kresťan? Aj to si odpovedzte sami niekde, ale vážne o tom rozmýšľajme. Lebo kresťanstvo je život zo smrti. A to, že som zomrel, sa nejak muselo radikálne prejaviť. Muselo sa to prejaviť. Lebo ak nie, tak dačo nie je v poriadku. Dobre? Opíš postup, ktorým zistuješ rozhodnutia hlavy v tvojom živote. Hlava veľkým H. Pretože už som hovoril, že to telo Kristovo nefunguje tak, že on nás používa bez nášho súhlasu. Hej, tak ako my používame ruky, nohy alebo niečo. Proste on nás používa s našim súhlasom a prostredníctvom našej viery. Ak má používať moju a tvoju vieru, tak nás musí informovať, musí nás presvedčiť, že to je láska a my sa musíme poddať. Takže Pán Ježiš, ak úctivo poviem, má problém s nami. Lebo presvedčiť mňa o tom, že mám zmeniť názor, alebo zmeniť život, alebo zmeniť cítenie, nie je ľahké. Skúste to. Moja žena dačo o tom vie, aj moja dcera. Proste, rozmýšľajte o sebe. Aké ľahké je zmeniť váš názor. A niektoré názory Pán musí zmeniť v nás. Čím všetky názory máme dobre? No tak predpokladám, že nikto z nás si tak veľmi o sebe nesníva, že si myslí, že všetko, čo si myslí, je pravda. A že všetky jeho cítenia a všetky jeho spôsoby sú správne. Ak si to myslíte, nepotrebujete Krista, lebo už ste dokonali. Takže vymenuj tri nedávne, tak koľko je nedávno, to si vy rozmyslíte. Tri nedávne prípady, keď sa u teba prejavil Boží pokoj uprostred svetského nepokoja. Poďakuj za nebo. Aj to je proste úloha, aby sme rozmýšľali o tom, že či vieme prežívať pokoj uprostred všelijakých trápení. Skontroluj svoj vzťah k cirkvi, teda kresťanom, a tam, kde je neúctivý, ho zmeň. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Ak máte pocit o nejakých kresťanoch, či je to skupina, denominácia alebo niečo, a neúctivo, že to sú takí alebo takí, zmeňte to. Ježišovi sa to nepáči. On má rád všetky svoje deti. Samozrejme, že keď pravda je pravda, ak treba niečo zmeniť, môžeme povedať, čo je zlé. Ale nie tak, že sme neúctiví a rozprávame hodzak a ohovárame, alebo si myslíme, to sú trapní alebo nejaký. Zmeňme to. To je veľmi zlé. Ježiš to nemá rád. No a prečítajme si záverečné čítanie textu, aby sme teda zistili, či sa niečo stalo v nás, kým sme to na začiatku čítali. Takže on je hlavou tela cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Tak myslím, že až na nejaké slova, napríklad o tom počiatku sme nehovorili, ale myslím si, že v rámci Ježišovej veľkosti nemusím sa k tomu vracať. Takže obdivujme Pána, poslúchajme ho a majme v úcte jeho cirkev. Pretože veľkosť Pána Ježiša, väčšia ako že je nad stvorenstvom, je to, že je nad ľuďmi, ktorí sú vzkriesení predbežne ešte len duchovne. Budeme aj fyzicky vzkriesení, ale už teraz prežívame vzkriesenie duchovné, ak sme narodení znovu. Ak máte odpustené hriechy, ste narodení znovu. Ak máte istotu odpustenia hriechov, ste narodení znovu. Niektorí z toho robia hokus pokus, že znovu narodenie, kto vie, čo to je. Odpustenie hriechov znamená narodenie znovu. Tam je Duch Svätý. Nasleduj Pána Ježiša. Pane, ďakujeme ti, že môžeme hovoriť o tvojej veľkosti, o veľkosti tvojej cirkvi. Prosíme, aby tvoja cirkev bola veľká aj v očiach našich a aby sme boli aj svedectvom o tom, že sme tvojim telom. Naše názory, lásky, ktoré sa tebe nepáčia a hriechy, ktoré sa nás približajú, prosíme, aby si odstránil, aby sme boli spoločenstvo, ktoré dáva najavo moc tvojho vzkriesenia. Amen.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 5. kapitola.
1: Keď všetci králi amorejskí, ktorí bývali za Jordánom na západ, a všetci kanánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, zmalomyselnilo im srdce a stratili odvahu pred Izraelcami. V tom čase povedal Hospodin Jozuovi: Urob si kamenné nože a obrež Izraelcov po druhý raz. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov pri pahorku Arálout. Dôvod, pre ktorý ich Jozua obrezal, je tento. Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci mužovia bojovníci pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nikto z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Lebo Izraelci putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Hospodin im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísahou ich otcom zasľúbil dať nám, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ich synov postavil na ich miesto. Tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol celý ľud obrezaný, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili. Potom Hospodin povedal Jozuovi: Dnes som z vás odstránil egyptskú pohanu. Preto sa to miesto volá Gilgál až dodnes. Keď Izraelci táborili v Gilgále, svetili sviatok paschy večer, 14. deň toho mesiaca, na stráňach Jerišských. Na druhý deň po pasche jedli z úrod zeme nekvasený chlieb a pražené zrno. V ten istý deň prestala manna, keďže jedli z úrod zeme, a Izraelci viac nemali mannu, ale v tom roku jedli z úrod Kanaánu. Keď Jozua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom? On odpovedal: Nie, som vodcom voja Hospodinovho. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Jozuovi: Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté.

0: Nikdy neuplynie deň, kedy by sme ju nepotrebovali a nikdy nenastane situácia, ktorá by ju nevyžadovala. Čo je to? Je to moc Pána Ježiša. Vedel som, že je len jeden spôsob, ako mu pomôcť. Bolo to jediné riešenie, pretože on o moju pomoc nestál. Mal ešte len 4 roky, ale už začal popierať svoju slabosť. Za každú cenu chcel byť nezávislý, silný a múdry. Chcel veriť tomu, že nepotrebuje múdre slová a silné ruky rodičov, ale potreboval ich. Chcel veriť, že vie viac, než vedel a že je schopnejší, než naozaj bol. Mnohokrát sa teda vzpieral mojej otcovskej starostlivosti. A potom mi to došlo. Aby sa sám odovzdal mojej starostlivosti, potrebuje najprv pocítiť, že je slabý. A tak som odišiel. Nie však preto, že by som sa na neho hneval a že by som uznal, že takto ho najlepšie potrestám. Odišiel som, pretože som ho miloval. A toto bol najlepší spôsob, ako ho prinútiť k tomu, aby túto lásku hľadal a začal si ju vážiť. Vedel som, čo bude nasledovať. Vedel som, že sa mu nepodarí urobiť to, čo sa tak usilovne snažil urobiť sám a nezávisle. Vedel som, že v istej chvíli to vzdá, prizná svoju slabosť a obráti sa na mňa o pomoc. Približne o pol hodinu neskôr som z chodby počul cupitanie jeho malých nožičiek. Hľadel na mňa a povedal: "Nezvládnem to." Spýtal som sa: "Čo chceš, aby ocko urobil?" A on vyslovil slová, ktoré prospeli jeho srdcu. "Potrebujem tvoju pomoc." Ani my sme neboli stvorení k nezávislému životu. Boli sme stvorení k tomu, aby sme boli závislí na Bohu. Naviac nás ničí a oslabuje hriech. Všetci potrebujeme silu, ktorá presahuje naše možnosti a moc, ktorou by sme ako nezávislí nemohli nikdy disponovať. Preto nám Boh vo svojej milosti dáva moc v osobe Ducha Svätého, ktorý žije v každom z jeho detí. Nie sme odkázaní na vlastné sily. Pozri Efežanom, 3. kapitola, verše 20-21. Aby nám Pán Boh pripomenul, kým sme, čo potrebujeme a čo sme dostali, niekedy sa akoby stiahne a nechá nás znovu pocítiť našu slabosť. Potom začíname hľadať silu, ktorú môžeme nájsť jedine v ňom a budeme sa z nej radovať. Keď Pán Boh toto robí, nie je to akt jeho hnevu, ale reakcia jeho nežnej rodičovskej milosti. Tej milosti, ktorú vy aj ja budeme stále potrebovať, až kým v nás nedokončí svoje dielo.
1: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný. Poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma fliaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal: "Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný.
0: Druhý Korinským, 12. kapitola, verše 1 až 10.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Petra. Druhá kapitola.
1: V ľude však bývali aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás falošnými rečami, ale ich odsúdenie nemešká a ich zatratenie nespí. Veď hoci Boh neušetril ani anielov, keď zhrešili, ale ich vrhol v reťaziach temna do podsvetia, aby tam boli strážení až do súdu, a hoci neušetril ani starý svet, keď uviedol potopu na bezbožný svet, pritom však Noacha, zvestovateľa spravodlivosti, zachránil ako jedného z 8, a hoci mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil na popol ako odstrašujúci príklad pre bezbožných v budúcnosti, predsa zachránil spravodlivého Lóta utrápeného bezúzným správaním zvrátencov. Keď tento spravodlivý prebýval medzi nimi, deň čo deň sa vo svojej spravodlivej duši trápil, keď počul a videl ich zlé skutky. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých ponechať až do dňa súdu a potrestať, najmä však tých, čo idú za telom s nečistou žiadostivosťou a pohrdajú Pánovou zrchovanosťou. Kým opovážlivci, bezočivci, bezbázne sa rúhajú anielom slávy, zatiaľ anieli, hoci v sile a moci väčší, nevynášajú proti ním pred Pánom rúhavé odsúdenie. Oni však, ako nerozumná zver, zrodená od prírody, aby ju lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti a stihne ich odplata za neprávosť. Hýrenie vodne pokladajú za rozkoš, sú poškvrnou a hanebnosťou a na spoločných hostinách s vami sa chvastcú bludmi. Ich oči sú plné túžby po smilnici a nevedia sa nasýtiť hriechu, vábia nestále duše, srdcia majú vycvičené v chamtivosti, sú deťmi kliatby. Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti. Bol však pokarhaný za vlastnú neprávosť. Nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo tu posti proroka. Títo sú prameňmi bez vody, oblakmi, ktoré ženie výchrica. Pripravená im je najtemnejšia tma. Vedú totiž prehnané, ničotné reči, lákajú bezuznými telesnými žiadosťami takých, čo práve len ušli spomedzi tých, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, hoci sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom svojho premožiteľa. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta skrze poznanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znovu s nimi zapletajú a podľahnú im, ich posledné veci sú horšie ako prvé. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa po jej poznaní odvrátili od svätého prikázania, ktoré im bolo dané. Splnilo sa pri nich pravdivé príslovie: vrátil sa pes k svojmu vývratku a umyté prasa do kaluže blata.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. V minulej relácii sme hovorili na tému Ježišovej kázne na vrchu, ktorá sa týka čistoty srdca. Dnes sa opäť zamyslíme nad obsahom tohto dôležitého verša. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Matúš 5. kapitola, 8. verš.

0: Vráťme sa do doby, keď pán Ježiš hovoril s učeníkmi aj s náboženskou elitou Izraela. Ľud vtedajšej doby žil pod tlakom autority farizejov. Farizeji mali duchovný stav spoločnosti pevne v rukách. Ich zákonnícky systém ohraničil a určoval duchovné prejavy, ktoré boli alebo neboli prijateľné. Všetky príkazy boli prepracované do najmenších podrobností. Aj dnes môžeme povedať, že každá ľudská totalita pamätá na detailné opatrenia v akejkoľvek sfére, politickej, duchovnej, vzdelávacej, ekonomickej, ktorá udusí akékoľvek slobody občianskej spoločnosti. Farizeji boli natoľko sústredení na dodržiavanie zákona, že Mojžišov zákon nielen prekrútili, ale vynašli aj svoj vlastný. Vymysleli neúprosný zákonnícky systém, ktorý nikto nemohol dodržať. Zaviedli náboženstvo skutkov a domnievali sa, že Boh ocení ich dôslednosť a námahu. Donekonečna sa škriepili o najmenšie podrobnosti zákona.
1: Keď farizeji počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Matúš, 22. kapitola, 34. až 36. verš.
0: Na svoju otázku dostali veľmi stručnú odpoveď. Nebolo to desatoro, rozpracované do najmenších detailov, ale len dve prikázania. Ani jedno nemalo nič spoločné s ich spôsobom dodržiavania zákona. Zákon musel zostať zrozumiteľný všetkým. Snahy zákonníkov a farizejov pre spásu nemali žiadny zmysel. Absolútny Boží zákon usvedčil aj tých najsebaspravodlivejších.
1: Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom prikázaní, previnil sa proti všetkým. List Jakuba, 2. kapitola, 10. verš.
0: Izrael bol paralizovaný zákonom. Tento systém v nich vzbudzoval ohromný pocit viny a úzkosti. Ľudia pociťovali bremeno zákona i hriechu a vedeli, že nech robia čokoľvek, farizejská tradícia na spasenie nepostačuje. Ľudia potrebovali úľavu odpustenia. Izraelci očakávali príchod Mesiáša, túžili po spasiteľovi, očakávali vykupiteľa, ktorý by ich nezaťažil bremenom ďalších nových zákonov a nariadení. Vedeli, že príde ten, ktorý očistí a spasí tých, ktorí ho skutočne milujú a sú jeho ľudom. Poznali slová proroka Ezechiela, ktorý prorokoval.
1: Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás oslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Ezechiel, 36. kapitola, 25. až 29. verš.
0: Dám vám nové srdce a do vášho vnútra vložím nového ducha, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce mesité. To boli slova nádeje nielen pre sužovaný vyvolený národ, ale aj pre tých, ktorí mali a majú zlomené srdcia a činia pokánie. Izrael toto všetko musel vedieť, napriek tomu bol zviazaný zákonom. Poznali žalmy, vedeli o Dávidovom svedectve, ktorému Boh odpustil nie na základe zákona, ale na základe milosti.
1: Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. 32. žalm, 1. a 2. verš.
0: Ľudia očakávali vyslobodenie, ale ešte nezažili realitu tejto pravdy. Keď Ján Krstiteľ hlásal odpustenie, príchod Mesiáša, Spasiteľa, Božieho kráľovstva, ľudia sa za ním len tak hrnuli, nebolo to pre nich niečo cudzie. Väčšina to cítila a išla.
1: V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti: Pripravujte Pánovi cestu, vyrovnávajte mu chodníky. Matúš 3. kapitola, 1. až 3. verš.
0: Židia sa len tak hrnuli. Kráľovstvo Božie, na ktoré čakali, bolo blízko. Počuli: Čiňte pokánie. Ale nie všetci, ktorí boli pokrstení, boli tiež znovu zrodení. Len tí, ktorí činili pokánie a dostali nové srdce, boli znovu zrodení. Ostatní, pretože nemali čisté srdce, ktoré môže dať len Boh, prichádzali väčšinou len zo zvedavosti, aj keď niektorí sa dali tiež pre istotu pokrstiť. Aj dnes mnoho neveriacich volá k Bohu, niektorí sa dajú aj pokrstiť, ale pokým žijú tak, ako keby Boh nebol, boli obmytí len telesne, nie duchovne.

ako sa mení ľudské srdce. Vy, ktorí počúvate naše relácie od začiatku, by ste už mali poznať odpoveď. Pripomeňme si Ježišove vyučovanie krok po kroku. Najskôr si priznáme vlastnú nedostatočnosť a nebojme sa povedať vlastnú hriešnosť a duchovnú biedu. Priznajme si, že bez Boha sme len otroci hriechu. To je zlá správa. Ale dobrá správa je, že Pán Ježiš Kristus hovorí o blaženosti chudobných v duchu, ktorým je preukázaná Božia milosť. Druhý krok k čistému srdcu je hlboká ľútosť. Ľútosť nad vlastným hriechom. Nad tým, že sme žili bez lásky k Bohu, že sme milovali svet, že sme boli pyšní a hrdí a hlboko ľutujeme vzburu proti všetkému Božiemu. Ľútosť vyjadrujeme žiaľom a tí, ktorí žalostia, dôjdu potešenia. Ľútosť a žiaľ je prvým krokom k tomu, že podriaďujeme svoj život Bohu. Tak sa prejavuje naša krotkosť a ochota načúvať Božiemu hlasu. Uvedomujeme si cenu spasenia, uznávame, že nepatríme sami sebe. Ten, kto má nové srdce, vie, že sa nad ním Boh zmiloval a ukázal mu úzku cestu ku spáse. Max Lucado vo svojej knihe Potlesk nebies to vyjadril maximálne stručne. Priznáš hriech a si zachránený. Vyznáš slabosť, dostaneš silu. Povieš, že ľutuješ a nájdeš odpustenie. Nezaslúžená milosť vyvoláva radosť, ktorá nie je závislá na tom, ako sa cítime, čo vlastníme, alebo či sme zdraví. Je to radosť, ktorá nevychádza z prirodzených zdrojov, ale z nadprirodzeného zdroja.

0: Miesto, kde radosť vzniká, je naše srdce. Nie je to staré kamenné, ale nové, obrezané, mesité. A čo je najdôležitejšie, je to srdce čisté. Pamätajme si, že sme si srdce neočistili sami, ale naše srdce bolo očistené tým, kto pravdy kázne na vrchu oznamoval svojim poslucháčom. Židia poznali písmo, poznali svojich prorokov, ale nie všetci im uverili. Aj dnes mnohí ľudia poznajú určité pasáže z písma, ale nie všetci im veria. Preto k vám prichádzame, milí poslucháči, aby aj vaše srdce mohlo byť očistené a aby ste aj vy spoznali istotu zasľúbenia, že uvidíte svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.
1: Ak sa vám zdá, milí poslucháči, že sa potrebujete nad obsahom týchto úvah hlbšie zamyslieť, ich texty nájdete na našej webovej stránke www.hcjb.sk. Na požiadanie vám môžeme poslať aj nahrávky našich programov.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová. Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako liejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 3. kapitola.
1: Potom mi ukázal veľkňaza Józu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal Satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, Satan. Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja. Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo hľa privediem svojho sluhu výhonok. Lebo hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józú, na jedinom kameni je 7 lesklých plôch. Ja sám vyriem naň nápis, znie výrok Hospodina mocností, a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. V ten deň, znie výrok Hospodina mocností, každý pozvete svojho druha pod vinič a pod figovník.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 12.
1: Pomáhaj, Bože, už nie to poctivého a vyhynuli verní medzi ľuďmi. Už jeden druhému sa klamstvom prihovára, dvojaký srdcom, ústa úlisné. Ach, Hospodine, potrestaj tie ústa. Tie jazyky, čo pyšne hovoria, vychvaľujú sa. Jazykom sme mocní, mám svoje ústa, kto je nado mnou. Pre útlak biedných, pre plač chudobných, zdvihnem sa teraz, vraví Boh. Dám spásu každému, čo po nej túži. A jeho slová, to sú čisté slová, ako je striebro vo forme pretavené a prečistené sedemkrát. Ty dodržíš ich, Pane, dodržíš. Naveky budeš chrániť svojich, hoď ničomníci dookola chodia a vzmáhajú sa podlí na zemi.
0: Slová Hospodinové sú čisté slová. Žijeme vo svete plnom lží a klamu a nemali by sme tým byť prekvapení. Všetko to začalo v záhrade Eden, keď diabol, ktorý je klamár, ako hovorí Evangelium podľa Jána 8:44, oklamal Evu. 1. Mojžišova, 3. kapitola. Klamstvo je spôsob života v politike, podnikaní, reklame a dokonca aj v náboženstve. Mám na mysli všetky falošné náboženstva a výstredné vyhlásenia extrémnych charizmatických kazateľov a tzv. Liečiteľov. Skazenosť okolo nás by nás mala nabádať do modlitby. Dávid volal: Zachraň, o Hospodine, lebo je koniec bohabojnému. Verš 2. Komu mohol dôverovať? Zbožných ľudí bolo ťažké nájsť a mnohí vôkol neho hovorili márnosť, lži a lichotili. Mnohí z bezbožných boli a sú arogantní vo svojej vzbure voči Božiemu zákonu, trvajúc na tom, že ich nikto neumlčí. Verše 2 až 5. Pyšné slová takýchto ľudí sa zmenia na výkriky múk v prichádzajúci deň súdu. Ako o tom čítame v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole a v Zjavení Jána v 6. kapitole. Božie slová sú tu v kontraste so slovami bezbožných. Slova Hospodinové sú čisté slova. Verš 6. Sú to slova, ktoré vyvyšujú Boha a povzbudzujú nás poslúchať ho. Sú to slova, ktoré nás chránia od hriechu. Žalm 119:11. Ako prijímame Božie slovo do našich srdc, formuje naše myslenie a posilňuje nás v kresťanskom živote. V našom čítaní musí mať Biblia najvyššiu prioritu. Božie slovo je čisté aj preto, lebo je bezchybné. V Biblii nie sú žiadne omily. Môžete sa spoľahnúť na jej učenie, pretože bola napísaná svätými Božími ľuďmi, a to tak, ako ich viedol Svätý Duch. 2. list Petrov, 1. kapitola 21. Slova Hospodinové sú vzácne. Nie v nich žiadnej nečistoty. Sú ako prečistené striebro, hovorí verš 7. V Biblii je množstvo drahocenných sľubov a všetky sú pravdivé. 2. list Petrov 1:4. Tieto sľuby nám poskytujú povzbudenie a útechu v čase skúšok. Hospodin zachováva svoje slovo a zachová aj nás od číhajúcich a arogantných bezbožníkov, ktorí sa nás usilujú zničiť. Verše 8 až 9. Ďakujme Bohu za to, že nám dal svoje slovo, ktoré je čisté a pravdivé. Tvoja reč je veľmi prečistená a tvoj služobník ju miluje. Žalm 119, verš 140.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 4. kapitola.
1: Potom ma anjel, ktorý hovoril so mnou, znova zobudil ako človeka, ktorého budia zo spánku. Spýtal sa ma: čo vidíš? Odpovedal som: vidím svietnik celý zo zlata, na vrchu má nádrž na oleji. Na ňom 7 lámp a 7 lievikov na olej k lampám. Lieviky sú na svietniku. Vedľa neho sú dve olivy, jedna z pravej strany nádrže a druhá z ľavej. Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý hovoril so mnou: čo znamenajú tieto veci, pane môj? Na to mi anjel, ktorý hovoril so mnou, odpovedal: nevieš, čo je toto? Odpovedal som: nie, pane môj. Odpovedal mi: toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi, nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin mocností. Kto si ty, veľký vrch? Pred Zerubábelom budeš len rovinou. On vyniesie završujúci kameň za pokriku: milosť, milosť preň. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: Zerubábelove ruky založili tento dom a jeho ruky ho aj dokončia. Potom poznáš, že ma Hospodin mocností poslal k vám. Lebo tí, čo pohrdli dňom malých začiatkov, budú sa veseliť a uvidia v Zerubábelovej ruke olovnicu. Tých 7 lesklých plôch je 7 očí Hospodinových, to oni prechodia po celej zemi. Na to som mu odpovedal: čo znamenajú tieto dve olivy napravo a naľavo od svietnika? I druhý raz som sa ho opýtal: čo znamenajú dve olivové vetvy, ktoré vylievajú zo seba zlato cez dve zlaté rúrky? On mi odpovedal: nevieš, čo znamenajú? Odpovedal som: nie, pane môj. Na to mi odpovedal: to sú dvaja pomazaní, ktorí stoja pred pánom celej zeme.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a na

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

119. žalm. Teším sa, Pane, na Tvojej ceste, viac ako všetkému bohatstvu sveta. Na Tvoje príkazy myslím, na Tvoje chodníky sa pozerám. V zákonoch Tvojich radosť som našiel, na Tvoje slovo bohatstvu sveta. Na Tvoje príkazy myslím, na Tvoje chodníky sa pozerám. V zákonoch Tvojich radosť som našiel, na Tvoje slovo nezabúdam. Čiň dobre.

nadutých karháš a trestáš zavrhnutím všetkých, čo zablúdia od tvojich prikázaní. Zdiaľ hanbu odo mňa a potupu, lebo som verný tvojim svedectvám. Sadajú kniežatá a proti mne sa stroja, ale ja, sluha tvoj, len na tvoj príkaz myslím. Rozkošou sú mi tvoje svedectvá a celý život radia mi. O prach sa život môj otiera, osviež ma, Pane, podľa svojho slova. Ja som ti svoje cesty vyrozprával. Vypočul si ma, Hospodine, ustanoveniam svojim nauč ma. Pochopiť daj mi svoje príkazy a budem premýšľať o tvojich skutkoch zázračných. Duša mi plače v zármutku. Zdvihni ma, Pane, podľa svojich slov. Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti mi svoj zákon podaruj. Vyvolil som si chodník pravdivý a tvoje právo dal som pred seba. Svedectiev tvojich držím sa, ach, Hospodin môj, nezahambuj ma. Pobežím cestou tvojich príkazov, akže mi srdcu uľavíš. Nauč ma cestám svojich príkazov a ja ich, Pane, zachovám. Chápavým urob ma pred tvojim zákonom, nauč ma celým srdcom strážiť ho. Poveď ma cestou tvojich prikázaní, pretože zalúbilo sa mi v nich. Ku svojim svedectvám nakloň mi srdce, nie k márnym ziskom na zemi. Odvráť mi oči od márnosti, na svojej ceste osviež ma. Splň sľub svoj daný sluhovi, sľub daný všetkým, ktorí sa ťa boja. A odvráť potupu, ktorej sa hrozím, veď tvoje práva dobré sú. Po tvojich rozkazoch túžim, spravodlivosťou svojou oživ ma.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 5. kapitola.
1: Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letieť zvitok o dĺžke 20 lakťov a o šírke 10 lakťov. Vtedy mi povedal: Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude potrestaný podľa nej. Vyvediem ju, znie výrok Hospodina mocností, a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivoprísahá. Usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí aj s hradami a kamením. Anjel, ktorý so mnou hovoril, vystúpil a povedal mi: Pozdvihni oči a pozri, čo to vychádza. Opýtal som sa: Čo je to? Odpovedal mi: To je éfa, ktorá vychádza. A dodal: To je vina celej krajiny. A hľa, zdvihol sa olovený vrchnák a jedna žena sedela v éfe. Na to povedal: Toto je bezbožnosť. Hodil ju do éfy a na jej otvor hodil olovený príklop. Keď som pozdvihol oči, videl som vychádzať dve ženy a vietor im dvíhal krídla. Mali krídla ako bociany. Zdvihli éfu medzi zem a nebo. Vtedy som povedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril: Kam odnášajú éfu? Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár, a keď ho pripravia, zložia ju tam na jej základy.

69. žalm. Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrýpol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerám. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú a lúhajú. Žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi, a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za Tvoj dom ma strávilo a slová Tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k Tebe modlím, Hospodine. Hľadám Ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol. Osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Thank you.

0: život v duchu. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. List Galackým, 5. kapitola, 25. verš.
1: Akí sú to ľudia, ktorí žijú v duchu? Sú to osobitne duchovne obdarení kresťania, ktorí veľmi veľa prorokujú a žijú v nadprirodzených sférach? Nie. Život v duchu jednoducho neznamená nič iné než nový život, ktorý obdrželi všetci kresťania pri ich znovuzrodení. Prišiel určitý časový okamih, keď Duch Svätý vošiel do ich srdca a založil v nich nový život, konkrétne život cez Ducha Svätého. Všetkých skutočných kresťanov teda môžeme označiť ako tých, ktorí žijú v duchu, ktorí žijú nie podľa tela, ale podľa ducha. List Rimanom 8. kapitola 4. verš. Tí, čo žijú a konajú podľa tela, sú neveriaci. Lebo ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. List Rimanom 8. kapitola 9. verš. Ale Božím deťom je povedané, no vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. List Rimanom 8. kapitola 9. verš. Vďaka tomu je jasný biblický princíp. Ten, kto je skutočným kresťanom, má Božieho ducha v srdci a nachádza sa preto v duchu. Ten, kto však nemá Božieho ducha v srdci, ten nepatrí Kristovi a nachádza sa v tele. Biblia preto rozlišuje vo svete len dve skupiny ľudí. Jedných, ktorí sú v tele, a druhých, ktorí sú v duchu. Jedni žijú poháňaní žiadosťami tela a druhí poháňaní Duchom Svätým. Preto tiež platí, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. List Rimanom 8. kapitola, 14. verš. Tí, ktorí sú ovládaní silami ich hriešného tela, nie sú zachránení. Biblia označuje neveriacich ako ľudí v tele. Deti Božie však označuje ako ľudí v duchu. Od doby nášho znovuzrodenia, teda my, kresťania, žijeme v Svätom duchu, o ktorom Ježiš povedal. Veď zostáva pri vás a bude vo vás. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 17. verš. Pretože na to niekedy zabudáme, písmo nám pripomína. Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Prvý list Korintianom 3. kapitola 16. verš. Cez tohto nádherného Božieho ducha, ktorý prebýva v nás, sme dostali schopnosť žiť s Pánom, rozumieť Božím veciam a duchovne rásť. Je to Duch Svätý v nás, ktorý robí veľkým Krista a jeho spasenie, ktorý nás uvádza do všetkej pravdy a ktorý nás učí správne sa modliť. Živé spojenie, ktoré máme s Otcom a Synom, by nebolo možné bez Ducha Svätého. Nech je pochválený Pán. On nám dal Ducha a dokonca nás ním zapečatil. A preto patríme k tým, ktorí žijú v duchu. Toto si potrebuješ neustále pripomínať a to ťa robí vďačným. Nie je to nikto menší, kto v tebe prebýva, než Boh, Duch Svätý. Cez jeho vedenie a silu žiješ každý deň vo viere. Aký je to zázrak milosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť

0: stára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Pán Ježiš povedal: a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: čo je za nami, za hojranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť.
1: Tak, tak, tak, každý deň modlí bol zahnať tlak.
0: Ja nechcem len tak stáť.

0: Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik, kto sa od nich potáca. Ako revanie levíčaťa je hrozba kráľova, kto ho rozhnevá, hreší proti vlastnému životu. Je cťou pre človeka držať sa ďaleko od sporu a blázon je každý, kto vybuchne v hneve. Lenivec v jeseni neorie, keď potom za žatvy hľadá, niet ničoho. Rada v srdci človeka je ako hlboké vody, ale rozumný muž z nej načerpá. Mnohí sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? Spravodlivý kráča vo svojej bezúhonnosti, blahoslavené budú jeho deti po ňom. Kráľ, ktorý sedí na sudcovskej stolici, vysúdi svojim pohľadom všetko zlé. Kto môže povedať, očistil som si srdce, čistý som od svojho hriechu? Dvojaké závaží a dvojaká miera, obidvoje je ohavnosťou Hospodinovi. Už zo skutkov chlapca sa dá poznať, či je jeho konanie čisté a správne. Ucho, ktoré počuje, a oko, ktoré vidí, oboje učinil Hospodin. Nemiluj spánok, aby si neschudobnil, otvor oči a nasýtiš sa chleba. Zlé, zlé, vraví, kto kupuje, keď však odíde, potom sa chváli. Je mnoho zlata a korálov, ale najvzácnejšou ozdobou sú chápavé pery. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného, a vezmi od neho záloh za cudzích. Človeku chutí chlieb, získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom. Plány uskutočňuj po porade a vojnu veď s múdrou rozvahou. Kto chodí ako ohovárač, odhaľuje tajnosti, preto nemaj dočinenia s klebetníkom. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo matke, toho svieca zhasne, keď nastane tma. Dedičstvo na počiatku chvatne získané, nakoniec nebude požehnané. Nehovor, odplatím za zlé, dúfaj v Hospodina, on ti pomôže.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: ty a ja potrebujeme byť zachránení nielen od modiel, ktoré sú okolo nás, ale aj od našich modlárskych srdc. Raz som navštívil mesto v severnej Indii, ktoré je jedným z najsvätejších miest hinduizmu. Vtedy som tam slúžil prvýkrát a tak som sa zúčastnil štvorňovej poznávacej cesty, ktorá nás mala oboznámiť so základmi miestneho náboženstva. Vošli sme do chrámu, v ktorom sa nachádzala azda najobľudnejšia modla, akú som kedy videl. Netušil som, že niečo také existuje. Pred nami stála obrovská, asi 6 metrov vysoká socha mužského pohlavného orgánu. Hinduistickí pútnici boli viditeľne dojatí. Keď vstupovali do chrámu, bolo zrejmé, že sú šťastní a vďační, že tu môžu byť. Mnohí z nich ležali na zemi pred modlou. Boskávali jej podstavec. Bola to jedna z najtemnejších duchovných scén, akých som bol svedkom. S pomocou prekladateľa sme sa rozprávali s členmi jednej chudobnej indickej rodiny, ktorá celé mesiace putovala pešo zo svojho domova, aby sa dostala do tohto svätého mesta, do tohto chrámu temnoty. Táto scéna bola taká duchovne stiesňujúca, že som si neželal nič iné, len sa z toho chrámu čo najskôr dostať. Keď som sa snažil prebojovať rušnými ulicami k nášmu vozidlu, v duchu som si stále opakoval: Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. Ďakujem ti, Bože, že nie som ako títo ľudia. A potom mi to došlo. Ja predsa som ako oni. Aj keď moje modly nie sú žiadne temné modly formálneho náboženstva, ale menej nápadné, sofistikované modly môjho každodenného života. Sú to veci, ktoré si nárokujú miesto v mojom srdci, ktoré by malo patriť iba Bohu. A môjmu pánovi sa z nich dvíha žalúdok rovnako, ako sa z týchto modiel dvíhal žalúdok mne. V tej chvíli som si priznal, že v mojom srdci prebieha každodenný boj o to, koho budem uctievať. Volal som k Bohu o záchranu, ktorú mi môže poskytnúť len milosť pána Ježiša, a uvedomil som si, ako veľmi túžim po dni, keď sa tento boj definitívne skončí. Skutočné uctievanie sa neobmedzuje na to, čo robíme raz týždenne vo formálnom náboženskom prostredí. Boh nás stvoril ako uctievajúce bytosti. Všetko, čo robíme, pramení z uctievania. V každom okamihu niečomu prepožičiavame svoje srdce, buď Bohu, alebo niečomu z jeho stvorenia. Tento zápas sa odohráva v nepatrných okamihoch nášho každodenného života. Na každý takýto zápas potrebujeme milosť, ktorej sa nám pre daný okamih dostáva. Preto nám apoštol Ján v prvom liste Jána 5.21 radí, aby sme sa vyhýbali modloslužbe. Práve skutočnosť, že naše srdcia sa tak ľahko nechajú ovládnuť niečím iným než samotným Bohom, je tým najpádnejším dôvodom, prečo potrebujeme milosť. Je nám k dispozícii a môžeme ju prijať. Prečo by sme dnes s touto spásnou milosťou nemali utekať pred modlami a bojovať proti modlám, ktoré chcú v našich srdciach zaujať miesto, na ktoré má právo jedine Boh?
1: V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im: Takto vraví Hospodin Pán. Či ste prišli dopytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma dopytovali. Znie výrok Hospodina Pána. Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče. Oznámim ohavnosti ich otcov a povedzím: Takto vraví Hospodin Pán. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku a prisahal som potomstvu domu Jákobovho a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som Ja som Hospodin váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. Bola najkrajšia zo všetkých krajín. Riekol som im, každý nech zavrhne svoje ošklivosti, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Ale oni sa vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto nezavrhol ošklivosti, ku ktorým upieral svoje oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som riekol, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli, pred zrakmi ktorých som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. A keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Dal som im aj svoje dni sviatočného odpočinku, aby boli znamením medzi nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Ale dom Izraela sa mi vzoprel na púšti, nechodil podľa mojich ustanovení a zavrhol moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. I moje dni sviatočného odpočinku veľmi znesvecovali. Vtedy som povedal, že si vyliem na nich svoju prchkosť na púšti až do ich zničenia. Konal som tak kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Predsa však som zdvihol ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich nedovediem do krajiny, ktorú som im dal, ktorá oplýva mliekom a medom a je najkrajšia zo všetkých krajín, pretože zavrhli moje nariadenia, nechodili podľa mojich ustanovení a moje sviatočné dni odpočinku znesvecovali, lebo ich srdce išlo za ich modlami. Ale môj zrak sa zmiloval nad nimi, takže som ich nezničil, ani som s nimi neskoncoval na púšti. Ich synom na púšti som povedal, nechoďte podľa ustanovení svojich otcov, ani ich nariadenia nezachovávajte, ani sa nepoškvrňujte ich modlami. Ja som Hospodin váš Boh. Choďte podľa mojich ustanovení, zachovávajte moje nariadenia a plňte ich, svedte moje dni sviatočného odpočinku a budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste poznali, že ja som Hospodin váš Boh. Ale synovia sa mi vzopreli. Podľa mojich nariadení nechodili, ani nezachovávali a neplnili moje nariadenia, ktorých plnením človek má žiť. Znesvetili im moje dni sviatočného odpočinku. I povedal som, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým sa neskončí môj hnev proti ním na púšti. Jednako stiahol som si ruku späť a konal som kvôli svojmu menu, aby nebolo znesvetené v očiach národov, pred zrakmi ktorých som ich vyviedol. Ale zdvihol som ruku a prisahal som proti ním na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože moje nariadenia neplnili, ale moje ustanovenia zavrhli, moje dni sviatočného odpočinku znesvetili a svoje zraky upierali k modlám svojich otcov. A tak aj ja som im vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, plnením ktorých nebudú žiť. A poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby poznali, že ja som Hospodin. Preto prehovor k domu Izraela, človeče, a povedz im. Takto vraví Hospodin Pán. Aj týmto sa mi rúhali vaši otcovia svojou nevernosťou, ktorí sa dopúšťali voči mne. Keď som ich doviedol do krajiny, o ktorej som im so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dám, keď uzreli nejaký vysoký kopec alebo akýkoľvek košatý strom, prinášali tam svoje zábytné obete a odovzdávali tam svoje popudzujúce obetné dary, kládli tam svoje obete príjemnej vône a obetovali tam svoje úliadby. Ja som im však riekol, na akú výšinu to chodievate? Preto sa až do dnešného dňa volá výšina. Teda povedz domu Izraela, takto vraví Hospodin Pán, či sa budete poškvrňovať podľa spôsobu svojich otcov a či chcete smilne nasledovať svoje hnusné modly i donášaním svojich darov, prevádzaním svojich synov cez oheň ste sa poškvrňovali pri všetkých svojich modlách až dodnes. A ja by som vám mal dovoliť, aby ste sa ma dopytovali, ó dom Izraela. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. To, čo vám prichádza na um, sa zaručene nestane, totiž keď hovoríte, budeme ako pohania a čeľade iných krajín a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou budem kráľovať nad vami. Vyvediem vás spomedzi národov a zhromaždím vás z krajín, do ktorých som vás rozptýlil pevnou rukou, vystretým ramenom a vyliatou prchkosťou. Zavediem vás na púšte národov a tam sa budem s vami súdiť tvárou v tvár. Ako som sa súdil s vašimi otcami na púšti Egypta, tak sa budem súdiť s vami. Znie výrok Hospodina Pána. Prevediem vás popod palicu, uvediem vás do zväzku zmluvy a vylúčim z vás tých, ktorí sa mi vzpierajú a protivia. Vyvediem ich z krajiny, v ktorej žijú ako cudzinci, ale na pôdu Izraela nedôjdu. Potom poznáte, že ja som Hospodin. Ale vy, dom Izraela, tak vraví Hospodin Pán, ak ma nechcete počúvať, choďte každý za svojimi modlami a slúžte im. Avšak neznesvecujte už moje sveté meno svojimi darmi a svojimi modlami. Na mojom svetom vrchu, na vysokom vrchu Izraela, znie výrok Hospodina Pána, tam mi bude slúžiť celý dom Izraela, všetci, ktorí sú v krajine, tam ich milostivo príjmem a budem požadovať vaše pozdvihované dávky i prvotiny vašich darov so všetkými vašimi posvetnými darmi. Pri príjemnej vôni vás milostivo príjmem, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z krajín, do ktorých som vás roztrúsil a dokážem sa ako svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin, keď vás uvediem na pôdu Izraela, do krajiny, o ktorej som zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám vašim otcom. Tam sa rozpomeniete na svoje cesty i na všetky svoje skutky, ktorými ste sa poškvrňovali, a sami sebe sa budete oškliviť pre všetky svoje zlé skutky, ktoré ste popáchali. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu a nie podľa vašich zlých ciest, ani podľa vašich skazonosných skutkov. Dom Izraela. Znie výrok Hospodina Pána.
0: Ezechiel 20.

0: Odháňanie dravých vtákov. V knihe Genesis v 15. kapitole uzavrel Boh s Abrahámom výnimočnú zmluvu. Prikázal patriarchovi, aby vzal trojročnú jalovicu a trojročnú kozu a každú z nich rozpolil na polovicu. Ďalej mal Abrahám priniesť hrdličku a holúbka a položiť ich na zem hlavami k sebe. Abrahám, plný viery, poslúchol a urobil všetko tak, ako mal prikázané. Keď už boli mŕtve, krvácajúce tela zvierat uložené presne podľa pokynov, začali sa na ne zlietať dravé vtáky. Zrazu mal Abrahám pocit, že ho zovrela hrozivá temnota. To Satana zachvátila panika, čo symbolizovali krúžiace dravce. Čo myslíš, ako Satan reaguje, keď vidí, ako sú ti dané všetky tie Božie zasľúbenia po tom, čo odovzdáš svoj život Ježišovi? Začne hneď besnieť od žiarlivosti. Potom, keď sa dozvie, že si sa pevne rozhodol kráčať celou cestou s Pánom po svojom boku, celé peklo prepadne panike. A čo urobil Abrahám, keď prileteli dravé vtáky? Písmo hovorí, že ich odháňal. Hospodin tak aj nám ukázal spôsob, ako sa zachovať v prípade dravcov, čo ohrozujú nás. Vôbec sa nemusíme bať útokov diabla, pretože sme dostali tie najmocnejšie zbranie na vedenie vojny. Kedykoľvek sa v tvojej mysli ozve nejaký hlas pochybnosti alebo začneš Bohu klásť otázky, postav proti ním všetko, čo vieš o svojom milujúcom Pánovi. Žiadne myšlienky založené na pocitoch nepovažuj za pravdivé. Proti všetkým otázkam vyjadrujúcim pochybnosti o Ježišových zasľúbeniach postav jeho víťazstvo, ktoré už pre nás vybojoval. Jednoducho takto. Ak ťa prepadnú akékoľvek vyčítavé myšlienky, ktoré v tebe vyvolávajú pochybnosti a strach, sú odsudzujúce alebo ti prinášajú pocit odmietnutia, môžeš si byť celkom istý, že nie sú od Boha. Každý z nás musí byť pripravený na takéto hrozné myšlienky. Dokonca aj pán Ježiš bol počas pokúšania na púšti vystavený podobnému druhu duchovných útokov nepriateľa. Keď sa k tebe začnú zlietať dravce, aby ti priniesli myšlienky, aký si bezcenný, aby ťa úplne zneistili, odožeň ich s pomocou Božieho slova. Obeta, ktorú prinášaš pod Pánovým vedením, sa mu páči a započíta ti ju za spravodlivosť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pevný a pripravený. V prvej knihe Samuelovej v 18. kapitole 12. verši je napísané: Saul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hospodin. Satan najväčšmi závidia, bojí sa tých, ktorí sú už v modlitbe spojení s Bohom a rozhodli sa vstať a pevný vo viere bojovať. Bojí sa dokonca aj celkom malej armády bojovníkov opásaných vierou, pripravených na zápas. Krčí sa pred tými, ktorí stoja pevne na nohách, rozhodnutí odolať. Aj teba sa bojí a preto sa snaží zo všetkých síl oslabiť tvojho bojovného ducha. Robí to pomocou porazeneckých, rušivých, desivých myšlienok, ktorými zaplavuje tvoju myseľ, aby ti do nej zasial nedôveru a pochybnosti o Božej moci. Neustále ti bude našepkávať, že tvoj boj nemá zmysel. Tvoje osobné útrapy ťa už natoľko vyčerpali, že si príliš slabý. Tak si odýchni. Pekelné mocnosti sú predsa len príliš mocné, aby si ich premohol. Už viac nemusíš tak intenzívne bojovať. Ide len o odpútanie pozornosti. Celá Satanova stratégia spočíva v tom, aby odvrátil svoj zrak od víťazstva kríža. Chce, aby si sa zameral predovšetkým na svoje slabosti, hriechy a nedokonalosti a preto ti neustále pripomína tvoje súčasné hriechy, problémy a utrpenie. Chce ťa prinútiť uveriť, že nie si dosť silný, aby si vo svojom boji vytrval. No v našom boji nejde o našu silu, ale o silu Pána Ježiša. Všetci budeme bojovať, až kým neprídeme domov, aby sme boli s naším Pánom, alebo kým sa Pán Ježiš nevráti na túto zem. Potom nastane pre nás obdobie pokoja. No pokiaľ sme na tejto zemi, musíme zvádzať duchovný boj. Preto Pavol hovorí, že Ježiš nám dal mocné zbrane, aby sme búrali pevnosti. Boli sme vybavení každou jednou zbraňou, ktorej Satan nedokáže odolať, modlitbou, pôstom a vierou. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Príslovia, 31. kapitola, 27. verš. Dozerá na chod domácnosti. Vyšli ste si už niekedy von s druhým manželským párom a pred svedkami ste ponížili svojho manžela? Viete, napríklad prehnaná reakcia na niečo, čo bolo pre ňoho nepríjemné. Alebo ste ho prerušili uprostred reči, aby ste mohli povedať na vec svoj názor? Alebo ste sa rozprávali netaktne a neprejavili ste mu dostatok lásky? Viem, že ja som to už urobila. Niekedy mi tak záleží na tom, aby manželia, s ktorými si vyrazíme, sa cítili dobre, že zabúdam byť citlivá k Davidovi. Bojím sa, aby manželia, ktorí sú s nami, sa dobre zabávali aj preto, že možno by už druhýkrát s nami nechceli ísť von. Alebo že by sme sa im nezapáčili. Takže sústredím svoju pozornosť na nich a David sa v tom zmetku stráca. Keď sa to stane, David nie je človek, ktorý by sa sťažoval. Ale viem, že ho to bolí. A oprávnene. Takéto správanie mu naznačuje, že nie je najdôležitejším človekom v mojom živote, a je menej dôležitý ako naši priatelia. Nie je to naozaj pravda, ale naše skutky niekedy hovoria hlasnejšie ako slová. Ak si vyjdete s priateľmi alebo vyrazíte von len s deťmi, správajte sa tak, aby každý vedel, že pocity a potreby vášho partnera sú pre vás tie najdôležitejšie. Takýto druh ohľadu plnosti si vzájomne musíme poskytovať. Náš text písma upozorňuje ženy na tento pohľad. Potrebujeme sa spýtať sami seba, či chceme uspokojiť iných, alebo nám záleží na potrebách nášho partnera. Modlím sa. Pane, pomôž mi brať ohľad na môjho partnera všade, kde sme. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať v tvojom manželskom živote? Čo by si tento týždeň mohol urobiť, aby si tým okolo seba ukázal, že pocity a potreby tvojho partnera sú pre teba prioritou? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Hospodin bol s Jošafátom, pretože chodil po prvotných cestách svojho praotca Dávida. Nevyhľadával Bálov, ale hľadal Boha svojho otca, chodil v jeho prikázaniach a nie podľa skutkov Izraela. Preto Hospodin upevnil kráľovstvo v jeho ruke. Druhá kniha Kronická, 17. kapitola, verše 3 až 5. Jošafát ako Ásov syn zdedil kráľovstvo. Ale mohol zdediť aj vieru svojich predkov? Vôbec nie. Vieru v pravého Boha nie je možné dediť. No Jošafát poznal Boha osobne a stál voči nemu v živom vzťahu viery. Tak bol upevnený proti nebezpečným vplyvom modlárstva. Boh odmenil jeho vieru a jeho vernosť, keď zdedené kráľovstvo v Jošafátovej ruke upevnil. Je to výsada mať veriacich rodičov. A predsa musíš osobne hľadať Boha svojich otcov. To má človek urobiť skoro, vo svojej mladosti. Bálovia sú dnes veľmi nebezpeční pre všetkých, ktorí ešte nenašli v Kristovi oporu pre svoj život. Je aj nám odovzdané nejaké dedičstvo? Nepochybne. Nie je to síce kráľovstvo, ale je to duchovný poklad. Či azda naši rodičia a naši otcovia v Kristovi nedostali taký poklad, ktorý je teraz odovzdaný do našich rúk? Potom máme dôvod na ďakovanie, potom máme niečo, čo je potrebné pevne držať. A či Boh tieto bohatstva neupevní v našej ruke? Jošafát našiel orientáciu pre svoj duchovný život na počiatkoch kráľovstva v prvotných cestách svojho pravca Dávida. Aj my sa máme vracať k počiatkom, k samotnému Božiemu slovu. Ak dedičstvo otcov takto tiež osobne z písma získame pre seba a žijeme podľa neho, potom Boh toto dedičstvo rovnako upevní v našej ruke.

Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 35. Ježiš povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola, verš 2. Ako 18-ročný bol Bao odvedený červenými kmérmi v Kambodži a stal sa očitým svedkom bojov a teroru. Jedného dňa Baova jednotka zajala nepriateľského vojaka. Skôr ako ho zastrelia, môže vysloviť ešte jedno prianie. Zajatý neprosí o cigaretu, ako bolo zvykom, ale o to, aby mu prečítal jedno miesto z knižky v jeho vrecku. Bao začína nahlas čítať. Ježiš povedal, ďalej sa nedostal, zaútočil na nich bojový vrtuľník. Pri vzniknutom zmetku sa zajacovi podarí uniknúť. Neskôr sa Bao pýta veliteľa svojej jednotky. Čo asi Ježiš povedal? Ten sa na neho podráždene pozrie. Bao však rýpe ďalej. Musí to byť skutočne dôležité, keď ten muž to chcel pred svojou smrťou ešte počuť. Veliteľ sa nahnevá a hovorí, že prípad bude musieť nahlásiť. Bao vie, že teraz bude mať veľké problémy. Ale ešte toho dňa jeho jednotku zasiahne bomba. Len Bao, ktorý sa na okamih vzdiali, útok prežíva. Zostáva vojakom ešte ďalšie 4 roky. Stále premýšľa o tom, čo asi Ježiš povedal. Nakoniec nachádza pri jednom mŕtvom Bibliu a čítajú od začiatku až do konca. Bao rozpráva: Konečne som si mohol prečítať, čo povedal Ježiš. Rozhodol som sa preto, že aj ja chcem s týmto slovom zomrieť. A dodáva k tomu: Bol som hriešnik, ale Boh ma chcel zachrániť. Zachoval ma nažive, aby som mohol počuť, čo povedal Ježiš.

Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine, všetky si múdro učinil. 104. žalm, verš 24. V jednom poľnohospodárskom družstve v bývalej Nemeckej demokratickej republike zastával zodpovedné miesto istý súdruh, ktorý tam spôsobil kresťanom mnohé ťažkosti. Jedného dňa prišiel do práce nápadne vymenený. K veriacim bol prívetivý, dokonca s nimi pracoval, nenadával tak ako inokedy a bol veľmi ochotný. Čo sa stalo? Počas jednej prestávky tento súdruh sám o tom rozprával. Pred niekoľkými dňami som šiel na prechádzku. Bolo už neskoro a tma, ale hviezdy jasne svietili. Krása hviezdného neba na mňa hlboko zapôsobila. Tu mi prebehlo hlavou. Toto všetko, že vzniklo samo od seba, to nie je možné. Každá budova má nejakého architekta, staviteľa a stavebných robotníkov, ktorí to všetko naplánujú a zrealizujú. A toto nádherné stvorenie, že by vzniklo samo od seba, to musí byť nejaký veľký omyl. Zmena jeho zmýšľania vydesila komunistických súdruhov, ale rešpektovali ho ako nadriadeného. A kresťania prijali túto zmenu ako dar od Boha. Našli v ňom ochotného priateľa, áno, svojho brata. O veľký Bože, tvoje vidím dielo, stvorené mocným slovom presvätým. Nádherné hviezdy, ktoré svojou silou držíš a nesieš nebom nádherným. Tu plesám, Bože, tebe vzdávam hold. Si slávny Boh, si dobrý Boh.

Nohy rýchle prelievať krv, skaza a bieda je v ich stopách, cestu pokoja nepoznali. List Rimanom, 3. kapitola, verše 15 až 17. Skutočnosť, že všetci ľudia sú pod hriechom, sa neukazuje len v ich slovách, ale aj v ich cestách, teda v ich skutkoch a následkoch týchto skutkov. Opäť tu vidíme všeobecný obraz ľudstva, na ktorom potom samozrejme má aj každý jednotlivec svoj určitý podiel. A skutočne, v učebniciach dejepisu zaberajú spory, vojny a prelievanie krvi veľký priestor. Toto prelievanie krvi je následkom nielen nevyhnutných chybných rozhodnutí alebo nešťastného chybného správania jednotlivých ľudí. Vôbec nie. Je to výsledok hriechu, ktorý v nás prebýva. Hriech vždy pôsobí deštruktívne, ničí charakter človeka a ničivo pôsobí na jeho okolie. Neukazuje sa to vždy príkrymi skutkami, a predsa je koreň toho v každom srdci. Hnev a nenávisť sú tu znamením. Napriek všetkému úsiliu ľudstvo až dodnes nedokázalo nastoliť trvalý mier, a to ani v Európe. Lebo cestu pokoja nepoznali, pretože nepodchytili zlo pri koreni. Uzdravenie nemôže prísť od samotného hriešného človeka. Nemôže prísť zdola. Práve preto sa Ježiš Kristus stal človekom a prišiel k nám ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja, ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 1. kapitole vo veršoch 78 a 79. Ježiš Kristus ponúka každému jednotlivcovi odpustenie jeho vín, oslobodenie od zničujúcej moci hriechu a pokoj s Bohom. To je predpoklad pre každý iný druh pokoja.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov To som ešte nezažil.
1: Nie, na to strašné ráno v roku 1940 nemôžem nikdy zabudnúť. Vtedy urobilo gestapo rozsiahly útok proti evanjelickej mládežníckej práci nášho mesta. V mojej kancelárii sa objavili dvaja zamrečení muži. Prehľadávali všetky spisy, zhábali podozrivý materiál a odišli so všetkými písacími strojmi. Bol som z toho celý nesvoj. V tom sa ozval zvonček. Vstúpila plačúca žena, matka jedného verného spolupracovníka. Aj u nás boli, vyprázdnili všetky skrine a poprevrácali zásuvky a napokon našli loptu. Teraz máme dôkaz o tom, že sa tu pestuje zakázaný šport, vyhlásili. Žena ešte neskončila, keď sa tu objavil istý otec s podobnou správou. Des bol vpísaný do jeho tváre. A ja som si pomyslel, tí museli riadne vyčíňať, keď bol taký statný muž úplne rozrušený. Zhromaždilo sa u mňa 40 až 50 ľudí. K všetkým mojim dobrovoľným spolupracovníkom vtrhli štátni úradníci, prevádzali divoké prehliadky a surovo sa vyhrážali. Potom sme si čítali slovo Božie o meste Božom, kde sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Žalm 46. kapitola, 3. verš. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili. Povzbudení ma opustili. No v srdciach mali obavy, čo len z toho bude. Nuž, vlastne z toho vôbec nič nebolo. Snáď chcel niekto mladým ľuďom a ich rodičom ubrať na odvahe k spolupráci v evanjelickom mládežníckom diele. Akurát došlo v tejto udalosti k malému príbehu, ktorý stojí za to, aby sme sa o ňom zmienili. Postupne boli všetci mladí muži podrobení výsluchu v dlhom násilnom pojednávaní. Prišiel som na rad aj ja, ako zodpovedný vedúci. S rozrušeným srdcom som znova stál na mieste, na ktorom som tak často prežíval ťažké chvíle. Dlho na mňa mlčky hľadel vypočúvajúci úradník. Potom si zhlboka vzdychol a povedal so slovami plnými vzrušenia: Teraz som vypočul 50 vašich mladíkov. A pritom sa stalo niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Ani jeden z tých 50 ma neoklamal. Všetci vypovedali radšej na svoju škodu, ako by mali klamať. že také niečo jestvuje. Srdce sa mi rozbúšilo radosťou. O, vy mladí, musel som si pomyslieť, kážete účinnejšie než mnohí slávni evangelizátori. Oslovili ste svedomie tohto zatvrdnutého muža. Úradník sedel mlčky na stoličke. Úbožiak, rád by som ho oslovil, keby to bolo možné, lebo sa ma zmocňovalo tušenie, aký desivý je svet bez Krista.

tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu. Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie, Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Počúvate Rádio Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 odmien za štedrosť. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rímanom, 12. kapitola, 13. verš. Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych? Poprvé, zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená, tento verš, keď hovorí, majte účasť na potrebách svätých. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena. Po druhé, zjavuje sa tým Božia sláva. Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie je ten, že podľa toho,

0: bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu. Po štvrté, dokazuje sa tým naša láska k Bohu. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 1. list Jána, 3. kapitola, 17. verš. Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania. Po piate, nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 33. a 34. verš. Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi, naše šekové knižky a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty jeho prísľubu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva a v sláve skrze Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam, prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.
1: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré? No, a zíde, čo si chceš mu zlovo nevydávať? No, však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristove utrpenia v nás. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. List Kolosenským, 1. kapitola, 24. verš. Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba iba jedno. Osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta. Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi, aby predstavili Kristove utrpenia tomuto svetu. Ak to robíme, doplňame, čo chýba Kristovým utrpeniam. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne predstaviť ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu. Avšak tou najúžasnejšou vecou v liste Kolosenským je to, ako Pavel doplňa, čo chýba na Kristových súženiach. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré doplňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach vidia Kristove utrpenia. Z toho vyplýva ohromujúci výsledok. Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď im budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža. Když se vrát...

0: Aký je rozdiel medzi obdarovaním alebo talentom a Božím darom?
1: Minimalistická odpoveď by bola žiadny. Lebo obdarovanie a talent sú darované Bohom. Tam je dôležité, kam presne smeruje tá otázka. Mne sa zdá, že otázka je, že aký rozdiel medzi obdarovaným alebo talentom a duchovným darom, alebo duchovnými darmi. Ak je to postavené takto, tak potom tam sú samozrejme nejaké rozdiely. Skúsim použiť takú pomôcku. Rozlíšiť prírodzené a nadprírodzené obdarovanie. Ale to je len pomoce. Že teda prírodzené obdarovanie majú všetci ľudia. Nejakým spôsobom. Hej, že všetci máme nejaké schopnosti, nejaké talenty, aj nejaký temperament. No, ale akékoľvek prírodzené obdarovanie je darované Bohom. Je súčasť toho, ako sme stvorení. To znamená, že keď je niekto geniálny muzikant, tak to je Božie obdarovanie. Práve tak, ako keď je niekto mysliteľ, alebo technik, alebo niečo iné. No a teda v tomto zmysle je prírodzené obdarovanie nadprírodzené. Teda, že má nadprírodzený Boží zdroj. A prírodzené ho nazývame len preto, lebo sa týka každého človeka. Hej? A my ho pokladáme za prírodzené. Hej? A niekedy nám uniká, že to je Božie. No. Na rozdiel od toho, to nadprírodzené, teda už nemá každý. Hej? Tam je podmienka to, aby ten človek patril Bohu. Aby to bol znovuzrodený človek. Lebo to nadprírodzené rozdáva duch Boží, ako chce. Hej? Teda, ak myslíme duchovné dary. Teda, zdroj obidvoch je Boh. Hej? A obidvoje rozdáva Boh, ako chce. Lebo nikto si pred narodením nepýtal, že dajme tomu, že hudobný talent. To proste sa narodíme s tým. Ale ten rozdiel je v tom, že teda duchovné dary majú len ľudia, ktorí nasledujú Krista, ktorí prežili znovuzrodenie, ktorí sú Božími deťmi. No. A duchovné dary sú teda nástroje na službu. K tomu, aby bol bohoslavený, aby bolo evanjelium šírené. Teda duchovné dary nie sú samoučelné. Keď zažijeme znovuzrodenie a sme nasledovníci Krista, tak Boh používa, alebo na jeho slávu môžeme použiť aj to prirodzené, aj to nadprirodzené obdarovanie. To sa nejakým spôsobom nevylučuje. Hej. Dokonca mne sa zdá, že Pán Boh tým nadprírodzeným, teda, čo nazývam, nadväzuje na to prírodzené obdarovanie, že ho rozširuje. No. Všetko, čo nám je dané, tak podľa učenia Novej zmluvy má byť na Božiu slávu. Máme sa to učiť robiť na Božiu slávu. A existuje x nádených prípadov ľudí, ktorí robili a robia hudbu a umenie na Božiu slávu, alebo ktorí robia architektúru na Božiu slávu a ktorí používajú svoje pedagogické nadanie na Božiu slávu.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Oslávi to Boha? Čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinským, 10. kapitola, 31. verš.
1: Ak chceš niečo urobiť a nie si si istý, či je to správne a či by si do toho mal ísť, polož si otázku. Oslávi to Boha? Ak sa budeš riadiť týmto pravidlom, v živote nič nepokazíš. Pozrime sa na to konkrétnejšie. Ak svoje peniaze zarábaš poctivo, sú tvoje. Môžeš ich minúť na čo len chceš. Dáš Bohu jeho časť a môžeš sa rozhodnúť, čo urobíš so zvyškom. Ale každé tvoje finančné rozhodnutie má dôsledky, ktoré ovplyvnia nielen teba, ale aj celú tvoju rodinu. Ak sa zadlžíš a nebudeš môcť splácať svoje dlhy, rodina bude trpieť. A utrpí aj tvoja dobrá povesť u ľudí. Otázkou ani nie je, či si to môžeš dovoliť, ale či to priniesie slávu Bohu. Bude sa mu to páčiť? Alebo tvoje vzťahy? Si slobodný, cítiš sa sám, túžiš po spoločnosti. Nájdeš si niekoho, koho by si mohol mať rád. Vieš, že v súčasnosti si z neviazanej vášne a zo sexu pred svadbou už nikto nič nerobí. Ale ako vykúpené dieťa Božie si iný. Ježiš povedal, že žijeme vo svete, ale nie sme z neho. To znamená, že žijeme podľa iného súboru pravidiel, podľa princípov písma. Ak sa rozhodneš počkať so sexuálnou intimitou, možno to bude tvoj partner vnímať ako odmietnutie. A možno sa aj rozhodne, že ťa opustí. Čo v takom prípade robiť? Opýtaj sa sám seba. Oslávi to Boha? Bude sa mu to páčiť? Možno si povieš, zapáčiť sa Bohu teda vôbec nie je ľahké. Nie, nie je. Nikdy to ľahké nebolo. A ani Biblia nesľubuje, že to tak bude. Ale ak chceš žiť radosne a úprimne, so seba úctou a seba dôverou, musíš si vybrať správnu cestu. A to je tá cesta, ktorá vždy prináša slávu Bohu.

Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov,

0: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
1: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väzení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasýť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasýť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radosný.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

0: Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou.
1: Filipenom, 2. kapitola, 22. verš.
2: Boh ti bude verný, nech sa deje čokoľvek. Ľudsky povedané, spoľahnúť sa dá iba na neho. Alebo nie? Pavol píše, čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil. Veď nemám nikoho, kto by zmýšľal rovnako. Všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď so mnou ako syn s otcom slúžil evanjeliu. List Filipanom, 2. kapitola, verše 19 až 22. Pavol vedel, že sa môže spoľahnúť na Timotea. Na koho sa môžeš spoľahnúť ty? Skôr než odpovieš, zamysli sa nad týmito štyrmi otázkami. Poprvé, keď ti niečo nevíde, máš aspoň jedného priateľa, s ktorým sa o tom vieš porozprávať? Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 17. verš. Takýto vzťah je na nezaplatenie, nie? Po druhé, kto dokáže presne pomenovať tvoje najväčšie obavy a pokušenia v živote? Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zodvihne. Beda však samotnému, keď padne, a niet druhého. Kto by ho zodvihol? Jednotlivca môže premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne. Kniha Kazateľ, 4. kapitola, verše 9 a 10 a 12. Po tretie, máš priateľa či priateľov, s ktorými sa pravidelne stretávaš? Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno. Kniha Malachiáš, 3. kapitola, 16. verš. Po štvrté, máš priateľa, ktorému dôveruješ natoľko, že mu môžeš zveriť tajomstvo? Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Kniha Prísloví, 11. kapitola, 13. verš.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v 27. kapitole Genesis, ktorej sme sa venovali v predchádzajúcej relácii, sa Jákob podujal spraviť zavrhnutia hodnú vec. Urobil to na podnieť svojej matky. Niekedy ľudia ospravedlňujú svoje podlé konanie tým, že v detstve prežívali nedostatok lásky zo strany svojej matky. Verte mi, to nebol Jákobov prípad. Matka ho milovala a bol rozmaznaný. Keď ho požiadala, aby spravil niečo nečestné, spravil to. Svojmu bratovi ukradol prvorodenstvo. Pritom prvorodenstvo bolo dávno jeho. Formálne udelenie otcovho požehnania vôbec nebolo potrebné. Abraham neudelil požehnanie Izákovi. Boh ho požehnal. A Boh dal svoje požehnanie aj Jákobovi. Nielenže jeho úskok nebol potrebný, ale Boh s ním kvôli tomu aj patrične naloží. O tom si môžete byť istí. Plán, ktorý teraz Rebeka zosnovala, bol logickým vyústením týchto udalostí. Za týchto okolností to bolo pravdepodobne jediné správne riešenie. Nepovedala Izákovi, že chce Jákoba poslať preč, aby sa vyhol Ezávomu hnevu, ale spomenula mu, že by si v krajine jej príbuzných mohol nájsť manželku. V 28. kapitole sa stretneme s Jákobom, ako opúšťa svoj domov. Príde do Bételu, kde sa mu Boh zjaví a potvrdí mu svoju zmluvu, ktorú uzavrel s Abrahámom. Otvorme si teda 28. kapitolu knihy Genesis a budem čítať prvý verš. Izák si zavolal Jákoba a požehnal ho. Prikázal mu, neber si ženu spomedzi Kanánčaniek. Naprieč celou starou zmluvou budeme vidieť, že Boh nechce, aby si zbožní brali bezbožných. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že keď sa v 6. kapitole Genesis píše o Božích synoch, ktorí si brali za manželky spomedzi ľudských dcér, išlo o to, že muži z Božej línie, Šétovej, si brali za manželky ženy z bezbožnej línie, Kainovej. To nakoniec viedlo k Božiemu rozhodnutiu odsúdiť svet prostredníctvom potopy, keď zostal len jeden človek, ktorý nasledoval Boha. Zmiešané manželstvá veriacich s neveriacimi vždy vedú k bezbožnosti. Hovorím to ako varovanie. Som si vedomý toho, že žijeme v dobe, kedy mladí ľudia nie sú veľmi ochotní prijímať rady od starého kazateľa. Čo už len on môže o tom všetkom vedieť? Ak mám byť úprimný a ak chcete vedieť pravdu, viem o tom dosť. Dlhé roky som pracoval ako manželský poradca a stretol som sa s mnohými pármi, ktoré som mal potom možnosť sledovať dlhé roky. Je to stále o tom istom. Mladá dáma alebo mladý muž povie, že stretol tú pravú a že si ju chce zobrať. A nie je to kresťanka. Chce si ju zobrať a priviesť k Pánovi. Poviem k tomu len toľko. Ak ho, milá slečna, neprivedieš k Pánovi predtým, ako si ho vezmeš za muža, tak ho neprivedieš k Pánovi ani potom, čo sa za ňo vydáš. Mladý muž, ak ju neprivedieš k Pánovi predtým, ako si ju vezmeš za manželku, tak ju neprivedieš k Pánovi ani potom, čo sa za ňu oženíš. Boh zakazuje veriacim, aby si brali neveriacich. Vždy to vedie k zármutku. Videl som doslova stovky prípadov a nikdy som sa nestretol s takým, kde by to fungovalo. Nikdy. Nemôžeš poraziť Boha. Boh to nezmazateľne zapísal vo svojom slove, že veriaci si nemajú brať neveriacich. V 2. liste Korinťanom 6.14 Pavol píše: neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? Nová zmluva kresťanom jasne pripomína, že nemajú ťahať cudzie jarmo. Ťahať cudzie jarmo neznamená sedieť niekde spolu s neveriacimi, z čoho ma niektorí kritici obviňovali. Ťahať cudzie jarmo znamená, že veriaci vstúpia do zmiešaného manželstva s neveriacimi. Boh to prísne zakazuje. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať od 2. po 4. verš. Vyber sa do Paddan Aramu, do domu Betuela, otca tvojej matky, a tam si vyber ženu z dcér Labána, brata tvojej matky. Kiež ťa Boh všemohúci požehná, urobí plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech dá Abrahámovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, v ktorej si cudzincom a ktorú dal Abrahámovi. Teraz Izák jasne chápe, že požehnanie, ktoré Boh dal Abrahámovi, preniesol na ňo a teraz ho má preniesť na svojho syna Jákoba. 5. verš. Izák prepustil Jákoba a ten sa odobral do Paddán Aramu k Labánovi, synovi Aramejčana Betuela, brata Rebeky, Jákobovej a Ezávovej matky. Ak by sme tejto rodine mali určiť národnosť, museli by sme povedať, že boli Sýrčania, pretože tak sa v písme označujú. Občas sa stretneme s otázkou. Bol Abraham Žid? Bol Izraelita? Nie, vlastne nebol. Izraeliti neboli dočias Jákoba, kedy sa jeho meno zmenilo na Izrael. Jeho 12 synovia boli Izraeliti. Rodová línia pochádza od Abraháma, on je otcom tohto pokolenia, ale takisto ho nebudeme označovať za Midiančana, aspoň si myslím, hoci je aj otcom Midiančanov. Čítajme ďalej 6. až 9. verš. Ezáv videl, že Izák Jákoba požehnal a poslal do Paddán Aramu, aby si odtiaľ vzal ženu a že mu pri požehnaní prikázal. Neber si ženu spomedzi Kanánčaniek. Ezáv videl, že Jákob poslúchol oca i matku a odišiel do Paddán Aramu. Keď Ezáv postrehol, že sa jeho otcovi Izákovi Kanánčanky nepáčia, odišiel k Izmaelovi a vzal si k svojim ženám ešte Machalat, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebajóta. Predčasom som sa zmienil, že Izmaelovú líniu už nebudeme sledovať. Biblia sa o nej zmieni len vtedy, keď pretnie rodovú líniu, ktorá povedie ku Kristovi. Tu vidíme, že si Ezáv vzal za manželku Izmaelovú dcéru. Nazdával sa, že tým poteší svojho otca. Vidíme, aký mal nedostatok duchovného vnímania a že duchovným veciam vôbec nerozumel. Izmaeliti boli rovnako odmietnutí ako Kanánčania či Filištínci. Čítame 10. a 11. verš. Jákob odišiel z Beršeby a šiel do Charánu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Ako uvidíme o malú chvíľku, miesto, kam prišiel, sa volá Bétel, čo doslova znamená Boží dom. Bétel sa nachádza 12 kilometrov severne od Jeruzalema a Jákobov domov, ktorý opustil, sa nachádzal pravdepodobne 40 alebo 50 kilometrov južne od Jeruzalema. To znamená, že za prvý deň cesty Jákob prešiel okolo 65 kilometrov. Vidíme, ako uháňal preč od Ezáva. Chce sa od neho dostať čo najďalej, čím ďalej od domova. Ako sa musel ten prvý večer cítiť? Nuž, cítil sa veľmi osamelo, to určite. Pravdepodobne mu chýbal domov. Podľa tohto biblického záznamu to bola jeho prvá noc preč z domu. Spomínaš si na prvú noc, keď si bol preč z domu? Ja si na svoju prvú noc preč z domu pamätám veľmi dobre. Bývali sme na vidieku v takej malej osade s názvom Springer v štáte Oklahoma. Dodnes je to malá osada len s niekoľkými domami popri hlavnej ceste. Asi do 2 kilometrov od nás bývali naši výborní priatelia. Keď som bol malý, myslel som si, že museli bývať aspoň 10 alebo 15 kilometrov od nás. Raz po mnohých rokoch som sa tam vrátil a bol som ohromený, keď som si uvedomil, ako bolo všetko blízko seba. Ako malý chlapec som si myslel, že všetko bolo celkom rozľahlé. Títo rodinní priatelia ma pozvali, aby som u nich prenocoval. Mali chlapca v mojom veku, mali sme 9 alebo 10 rokov. Prišiel po mňa a spolu sme šli k ním. Nikdy na to nezabudnem. Mali sme výbornú vidiecku večeru a veľmi sa mi u nich páčilo. Do zotmenia sme sa hrali na schovávačku, ale sem tam som sa zahľadel do tmy a začalo sa mi trochu cnieť po domove. Potom niekto povedal, že je čas ísť spať. V prednej miestnosti vytiahli takú prístelku, navliekol som na seba nočnú košeľu, ktorú som si priniesol a ľahol som si. milí priatelia, ešte nikdy som sa necítil tak osamelo. Ako sa mi len snielo po domove. Chcel som ísť domov. Dlho som sa prevaľoval v posteli. Konečne som zaspal a chvíľu som si pospal. Ale veľmi zavčasu som sa prebudil. Viete, čo som spravil? Vyzliekol som si nočnú košeľu, obliekol som sa, strčil nočnú košeľu pod pažu a bežal som domov. Nezastavil som sa, kým som nedobehol k nášmu domu. Nikto ešte nebol hore, ale bol som šťastný, že som doma. To bola moja prvá noc z domu. Veľakrát som bol potom preč z domu, aj na oveľa dlhšie, ale už nikdy sa mi tak necnelo po domove, ako tú prvú noc. Často som premýšľal o Jákobovi. Už je vlastne dospelý muž, ale myslím si, že sa mu cnelo po domove. Prvýkrát je preč od Rebeky. Celý život sa držal maminej sukne a teraz ju pustil. Je preč a sám a je prvýkrát preč z domu. Čo sa deje ďalej? Pod hlavu si dal kamene. Bétel je ponuré miesto. Niekto ho opísal ako neradosné rašelinisko s obnaženými skalami. Leží v kopcoch vo výške asi 800 metrov nad morom. Cestoval som raz popri Bételi. Ostatní spolucestujúci chceli ísť na iné miesta, ktoré pre mňa neboli až tak dôležité ako Bétel. Priblížili sme sa k nemu asi na 2 kilometre. Chcel som tam prejsť pešo, no vodič autobusu mi povedal, že na to nemáme čas. Videl som ho teda len z diaľky. Topografia tejto oblasti je bezútešná a odpudivá. Pre Jákoba to miesto však znamenalo vrchol v jeho duchovnom živote. Nie len teraz, ale aj neskôr. Takže tam sa teraz dostal a ľahol si spať. Čítajme 12. a 13. verš. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Mimochodom ide práve o tú istú oblasť, kde sa Boh prvýkrát zjavil Abrahámovi, keď sa dostal do Palestíny. 14. verš. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Boh dáva Jákobovi ten istý sľub, ktorý dal kedysi Abrahámovi a ktorý neskôr zopakoval Izákovi. Teraz to isté potvrdzuje Jákobovi s uistením, že to splní. 15. verš. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Viete si predstaviť, akou útechou a pomocou museli byť tieto slová pre osamelého mládenca, ktorý narýchlo musel opustiť svoj domov, po ktorom sa mu tak cnelo? Je na ceste do ďalekej krajiny a hneď prvú noc mu Boh povie: Budem s tebou, Jákob, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Boh mu zjavil vo sne rebrík, ktorý siahal až do neba. Čo znamená ten rebrík? Vysvetlenie dal Pán Ježiš, keď povolal Natanaela, ako je zapísané v Jánovi v 1. kapitole od 45. po 51. verš. Natanael bol mudrlant, ktorý, keď počul o Ježišovi, povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Úplne inak k nemu pristupoval Pán Ježiš, keď mu povedal: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Natanael sa ho spýtal: Odkiaľ ma poznáš? A Ježiš mu povedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael na to reagoval slovami: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Natanael sa nechal ľahko presvedčiť, hoci spočiatku bol skeptik. V Jánovi v 1. kapitole v 50. a 51. verši čítame: Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Čo je ten rebrík? Je to Kristus. Anieli vystupovali a zostupovali na Syna človeka. Anieli mu slúžili, podliehali jeho veleniu. Natanael bude počuť z vrchu toho rebríka Boží hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Milý poslucháč, Boh dnes prehovára k ľuďom skrze Krista. Nemôžeme k Otcovi pristúpiť priamo. Niekedy počujem, ako ľudia vo svojom svedectve o obrátení hovoria: Keď som sa obrátil, pristúpil som k Bohu. Mám prístup k Bohu. Nie, milý priateľ. Pristupujeme k nemu len skrze Krista. Prístup k Otcovi máme skrze Krista. Len tak sa môžeme dostať do Božej prítomnosti. Pán Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikt neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Pán Ježiš Kristus je tým rebríkom. Nie takým, po ktorom by sme museli liesť, ale ktorému musíme veriť. Táto pravda bola najprv zjavená Jákobovi, ktorý si lesťou uchvátil prvorodenstvo. Natanaelovi pán Ježiš povedal: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. To znamená, že nie je ako Jákob. Natanael bol mudrlant, ale nebol podvodník ako Jákob. Boh bude na Jákobovi pracovať. Dal mu toto nádherné, slávne zasľúbenie, ale Jákob sa musí ešte toľko naučiť. Neplatí to aj o nás? Nie divu, že nás Boh musí učiť, že nás musí vychovávať. Trestá každého, koho prijíma za syna. Prísne vychováva. Vychovával Abraháma, potom aj Izáka a bude vychovávať aj Jákoba. Doteraz sa všetko dialo podľa Jákoba. Podobne žije veľa ľudí, ktorí sú členmi cirkvi, ale v skutočnosti nepoznajú osobne pána Ježiša vo svojom živote. Pán s nami musí občas zatriasť, aby sme si uvedomili, že si na život nestačíme sami. Boh niekedy dovolí, aby na nás doľahli skúšky, aby nás vychoval, vyrovná nám chrbtovú kosť. A keď sa podáme pánovi Ježišovi, vleje nám do srdca aj odvahu, aby sme vedeli lepšie žiť pre pána Boha. Poďme naspäť k nášmu textu a budem čítať 16. a 17. verš. Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. Ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Túto pasáž písma veľakrát používam pri posviacke nového kostola alebo slávnostnom otvorení novej modlitebne. Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Niektorých ľudí tým šokujem, najmä ak sa zhromaždenie koná v nádhernej novej budove. Vstanem, porozhliadnem sa a poviem: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Po zvyšok kázni sa ich snažím získať späť, aby sme ostali dobrými priateľmi. Vysvetlím im, že hrôzu bude vzbudzovať len takým, ako bol Jákob, hriešníkovi, ktorý sa pokúša utiecť od Boha. Každý Boží dom, každý kostol, modlitebňa či spoločenstvo veriacich by malo byť miestom, ktoré vzbudzuje hrôzu hriešníkovi, ktorý uteká pred Bohom. Malo by to byť miesto, kde sa hriešník stretne s Bohom, tvárou v tvár prostredníctvom rebríka, ktorý bol spustený z neba, čiže prostredníctvom Krista. Keď Jákob utiekol z domu, mal obmedzený pohľad na Boha. Myslel si, že keď utiekol z domu, utiekol aj od Boha. Ale zistil, že Boha nenechal doma. Zvolal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. Ja som to nevedel. Čítajme ďalej 18. a 19. verš. Jákob včas ráno vstal, vzal kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Lúz. Teraz počúvajme, čo povedal Jákob. Má sa čo učiť a toto je toho dôkazom. 20. a 21. verš. Vtedy Jákob sľúbil: Ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin bude mojím Bohom. Čo to robí? Chce s Bohom obchodovať. Hovorí: Ak Bože, urobíš pre mňa toto, ale Boh mu to všetko už sľúbil. Ja som s tebou, budem ťa chrániť. Dovediem ťa späť do tejto krajiny, dám ti túto krajinu, dám ti potomstvo. No Jákob sa k nemu obracia a vyjednáva s ním. Ak to všetko spravíš, budem ti slúžiť. Boh s nami takto nevyjednáva. Ani s Jákobom to neurobil. Keby s Jákobom pristúpil na tento obchod, nikdy by ho nepriviedol späť do tej krajiny. Boh ho priviedol späť svojou milosťou a milosrdenstvom. Keď sa Jákob neskôr konečne vrátil do Bételu, vrátil sa ako múdrejší muž. Viete, prečo sa vrátil? Aby vzdával Bohu chválu a vďaku za jeho milosrdenstvo. Boh bol k nemu milosrdný. Veľa ľudí aj dnes povie, že budú slúžiť Pánovi, keď on spraví toto alebo ono. Nič také, milý poslucháč. On s nami takto neobchoduje. Ponúkne ti svoje milosrdenstvo a bude voči tebe milostivý bez toho, aby od teba niečo žiadal na oplátku. Avšak hovorí, že ak ho miluješ, budeš mu chcieť skutočne slúžiť. To je ten zväzok lásky. Je to ako láska matky k svojmu dieťaťu. Stáva sa otrokom svojho dieťaťa. A to je to, čo Boh chce od teba aj odo mňa. Čítajme ešte 22. verš. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvätný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky. Jákob postavil kameň. Chcel totiž uzavrieť s Bohom obchod. A mnohí z nás sa pokúšame s Bohom uzavrieť obchod. Milý priateľu, on sa chce stať tvojim otcom skrze vieru v Krista.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už tu dlhšie znie. Spievajme novú pieseň, čo vo vetre vanie, prináša lásku a deťom dobré znamenie.

0: Reflexií zo života ľudí s Bohom. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto ťa udrie po líci, tomu nastávaj druhé. A kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. Každému, kto ťa prosí, daj. A kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vyčiňte im.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 29 až 31. Pomsta je sladká. V duchu tohto hesla žije ľudstvo už celé tisícročia. Celé národy a jednotlivci. Na krivdu sa odpovedá ešte väčšou krivdou, na nespravodlivosť ešte väčšou nespravodlivosťou. Zlo plodí zlo, úder privolá protiúder, násilie plodí násilie. A tak sa udržuje ten bludný kruh zla, z ktorého nikto nemá silu vystúpiť. Ale tu prichádza Ježiš, aby preťal tento diabolský kruh pomsty a odplaty. Prichádza s revolučnou zvesťou, ktorá od jeho nasledovníkov žiada niečo neslýchané. Majú radšej krivdu znášať, ako krivdu páchať. Radšej údery prijímať, ako ich rozdávať. Majú sa vzdať pomsty a odplaty. Prečo má kresťan zákaz odplácať sa zlým za zlé? Lebo inak sa aj on sám nakazí zlom. Zlo premôže jeho a nie on zlo. Kto sa dá strhnúť k odplácaniu, ten zlo neodstráni, len zdvojnásobí. Zlo nezastaví, len ho rozšíri. Zrieknúť sa pomsty znamená byť ochotný zniesť krivdu, nespravodlivosť. Vzdať sa svojich práv aj za cenu újmy na cti, na majetku alebo aj na plate. Radšej sa odplatiť dobrým za zlé. To chce Ježiš povedať praktickými príkladmi. Tie však neplatia pre bežný život. Ak sa nás v bežnom živote niekto pokúsi okradnúť o plášť, predsa mu nedáme ešte aj šaty. Ak niekomu niečo požičiame, máme právo to od neho pýtať späť. Tie príklady platia v situácii, keď sú kresťania vystavení nepriateľstvu a nespravodlivému zaobchádzaniu okolitého sveta kvôli svojej viere. Keď sú všelijako diskriminovaní, vtedy máme zniesť krivdu bez túžby po odplate. Zniesť urážku bez pocitu urazenosti. Zniesť materiálnu újmu bez pocitu horkosti, lebo láska oslobodzuje človeka od negatívnych pocitov. Existuje však nejaké všeobecné pravidlo, ktorým by sa láska mala riadiť? V ústach ľudí to pravidlo znie takto. Čo nechceš, aby iní robili tebe, nerob ani ty im. V Ježišových ústach však to pravidlo znie pozitívne. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Lebo láska nie je v prvom rade o tom, čo nerobím, ale čo robím. Ako chcem, aby sa ku mne ľudia správali? Láskavo, štedro, priateľsky, ochotne, obetavo. Takto sa mám aj ja správať k ním. Pane, pomôž nám nielen nastaviť druhé líce, ale aj milovať toho, kto nás po ňom udrie.

Ježišova radosť. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Židom 12. kapitola 2. verš. Je Ježiš príklad v rozpore so zásadami kresťanskej radosti? Láska je cestou k radosti kresťana a človek by ju mal mať, aby sa nestalo, že bude ospravedlňovať svoju poslušnosť voči Bohu a bude sa pritom trápiť nad výsadou byť predmetom Božej milosti alebo znevažovať prisľúbenú odmenu. V liste Židom 12.2 sa jasne hovorí, že Ježiš neodporoval tejto zásade. Najväčšia obeť lásky, aká sa kedy stala, bola možná preto, lebo Ježiš túžil po najväčšej možnej radosti, a to radosti z vyvýšenia po Božej pravici v zhromaždení vykúpeného ľudu. Pre radosť, ktorá ho čakala, pretrpel kríž. Týmto výrokom chce písateľ listu Židom uviesť Ježiša ako príklad tých, ktorí tak túžia po radosti, ktorú im Boh ponúka a sú si ňou takí istí, že odmietajú pominuteľné radosti hriechu a volia si radšej utrpenie, aby boli poslušní Božej vôli. Je preto biblické tvrdiť, že to, čo Krista povzbudzoval v utrpení v temných hodinách na Golgote, bola nádej na radosť po skončení utrpenia na kríži. To neznehodnocuje skutok a veľkosť jeho lásky k nám, pretože radosť, ktorú očakával, bola radosť z toho, že svojim utrpením privedie mnohých vykúpených do svojej slávy. List Židom 2.10. Jeho radosť spočíva v našom vykúpení, ktorá sa premieňa na Božiu slávu. My sa delíme o radosť s Ježišom a Boh sa tým oslavuje.

0: Keď milujete tých, ktorí vás milujú, čo to za milosť? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Keď budete dobre činiť tým, ktorí vám dobre činia, čo to za milosť? Veď to isté robia aj hriešnici. A keď budete požičiavať tým, o ktorých sa úfate, že vám vrátia, čo to za milosť? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali svoje. Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 32 až 35. Aj ľudia tohto sveta vedia milovať. Ich láska však funguje ako výmenný obchod. Milujú tých, ktorí ich milujú. Robia dobre tým, ktorí zas robia dobre im. To je prirodzená ľudská láska. Na nej však nie je nič mimoriadne. Nič, čo by si zaslúžilo vďaku alebo uznanie. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Žiadnu. Ale Ježiš priniesol lásku, ktorá nie je založená na reciprocite, na vzájomnej obojstranej, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Žiadnu. Ale Ježiš priniesol lásku, ktorá nie je založená na reciprocite, na vzájomnej obojstranej náklonosti, kedy ja milujem teba, lebo ty miluješ.

ale dobre mu mám robiť ja. Robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. Láska, ktorá dáva a nič za to nečaká, ktorá rozsieva bez toho, že by niečo zožala, ktorá požičiava nenávratne, bezúročne, ktorá dáva a rozdáva seba a svoje. Takejto láske Ježiš sľubuje veľkú odmenu. Odmenu dostanú tí, ktorí odmenu nečakajú, lebo svojou láskou demonštrujú svoje synovstvo. A budete synmi Najvyššieho. Bude o nich platiť, že aký otec, taký syn. Budú odrážať rodinnú podobu. Ich láska o nich prezradí, že patria do rodiny, ktorej otec je dobrý aj k nevďačným a zlým. Veď čo má Boh za svoju dobrotu? Ľudskú nevďačnosť. Človek ani netuší, za čo všetko vďačí Božej dobrote, ale Boh sa vďačnosti od človeka nedočká, hoci by si ju zaslúžil tak ako nikto iný. Napriek tomu sa nenechá ľudskou nevďačnosťou odradiť od činenia dobra, od milovania nevďačných a zlých. A ak on nie, potom ani jeho deti. Lebo normou pre Božie deti je nebeský Otec, z ktorého lásky žijeme aj my sami. Pane, nás nevďačnosť veľmi rýchlo odradí od lásky. Pomôž nám milovať a nič za to nečakať, ani vďačnosť.

naše dve najväčšie potreby. Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi v Bohu, našom Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Druhý list Tesaloničanom 1.1. My ako cirkev sme v Bohu, v Otcovi a v Pánovi. Čo to znamená? Slovo Otec v prvom rade znamená starostlivosť, ochranu, zabezpečenie a poslušnosť. Byť v Otcovi by teda znamenalo hlavne byť v opatere a pod ochranou Boha ako nášho nebeského Otca. Druhé označenie je Pán. Sme v Pánovi Ježišovi Kristovi. Slovo Pán v prvom rade znamená autoritu, vodcovstvo a vlastníctvo. Byť v Pánovi teda znamená hlavne byť pod mocou, pod autoritou a vo vlastníctve Ježiša ako nášho zvrchovaného Pána. Pavol teda pozdravuje solúnsku cirkev takým spôsobom, že im pripomína, že sú rodinou v starostlivosti Otca a že sú služobníkmi podriadení Pánovi. Tieto dva opisy Boha ako Otca a Pána cirkvi ako rodiny služobníkov zodpovedajú dvom našim najhlbším potrebám. Každý z nás má potrebu istoty na jednej strane a potrebu zmyslu na druhej strane. Potrebujeme nebeského Otca, aby sa nad nami zľutoval a zachránil nás pred hriechom a biedou. Potrebujeme jeho pomoc na každom kroku, pretože sme slabí a zraniteľní. Potrebujeme tiež nebeského Pána, ktorý by nás viedol životom a hovoril nám, čo je múdre a dával nám zmysluplnú motiváciu, aby sme mohli byť užitoční pre život, ku ktorému nás Boh stvoril. Nechceme byť iba v bezpečí, v starostlivosti Otca, čo je síce vzácne a potrebné, ale chceme aj žiť pre jeho slávu. Potrebujeme milosrdného Otca, ktorý je našim ochrancom. A potrebujeme všemocného Pána, ktorý je našim veliteľom a vodcom v našom veľkolepom poslaní. Keď teda Pavol hovorí v prvom verši, ste cirkvou v Bohu Otcovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, môžeme spočínuť v istote, že Boh je náš Otec. A ďalej môžeme brať silu z toho, že Ježiš je náš Pán.

Naša doba, ako aj všetky pred ňou, je plná otázok. Sú hlboko v našom srdci. Máme ich od svojho narodenia, ale skrývame ich. Kde začína a kde končí náš život? Je niečo za ním? Je to nebo? Peklo? Alebo je to nejaká iná jeho forma? Nič predsa nebeží tak rýchlo ako ľudský život. Je ako dým páry, na chvíľu sa ukáže a v okamihu mizne. Človek je čo do svojich dní ako tráva, kvitne ako kvet na poli. A len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet. A jeho miesto ho viacej nepozná. V jednej chvíli sme malé, hrajúce sa deti, ktoré majú okolo seba toľko blízkych a toľko lásky. A v tom druhom okamihu sme starí. Máme zvraskavenú tvár a mnoho krásnych a dobrých ľudí nášho života už s nami nie je. Kto nám dá odpoveď? Je niekto, kto bol na druhej strane a ako jediný sa vrátil a žije. Ako jediný vstal z mŕtvych a má pre nás odpoveď. Áno, je to Ježiš. Na kríži zomrel ukrutnou smrťou, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Meno Ježiš ľudia vyslovujú denne, a to tisíce krát. Avšak toto meno je pre väčšinu skryté, nepoznané a veľkým tajomstvom. Tajomstvo, ktoré je skryté pred veľkými, mocnými a mudrými tohto sveta a zjavené je iba tým, ktorých srdce je hladné po pravde a hladné poznať Boha. Kto a kým je Ježiš? On povedal, ja som svetlo sveta. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, aby boli slepí. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ja som chlieb života a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Ja som ten dobrý pastier, ktorý kladie svoju dušu za ovce. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Ja som prišiel na svet, aby každý, kto je z pravdy, počul môj hlas. Mnoho ľudí si myslí, že Ježiš bol mysliteľ, filozof, mudrc, dobrák, alebo snad nejaký snívajúci guru. Ale Ježiš nebol filozof. On nepovedal, ja mám pravdu. On povedal, ja som pravda. On nepovedal, ja poznám cestu. On povedal, ja som cesta. On nepovedal, ja viem niečo o živote. On povedal, ja som život. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. On je obraz neviditeľného Boha. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti vo tme a tma nemá moc ho zadržať. To je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Na svete bol a svet bol stvorený skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal Ježiš právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal život večný.

0: Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona. Lebo akou mieru meriate, takou vám bude namerané.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verše 36 až 38. Náš Otec je milosrdný. To je aký? Slovo milosrdenstvo je zložené zo slova milosť a srdce. Milosrdný je ten, kto nosí zmilovanie vo svojom srdci. Na jeho základe potom zaobchádza s druhými. Prameňom zmilovania je Božie srdce. Ak chceme vidieť jeho milosrdenstvo, musíme sa postaviť pod kríž. Ten je viditeľným zjavením Božieho milosrdenstva. Takto milosrdne sa Boh zachoval k hriešnikom, teda aj k nám. V obeti svojho syna nám daroval spásu. Čo však platí o Bohu, má platiť aj o jeho deťoch. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Ako on naložil s nami, tak aj my máme naložiť s druhými. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Oproti všeobecnej mentalite súdenia a odsudzovania máme šíriť milosrdný súcit, keď sa stretneme s biedou a slabosťou druhého. Ježiš nám nezakazuje posúdiť a rozsúdiť, čo je správne a čo nie. Zakazuje nám hrať sa na Boha, lebo súdiť a odsúdiť znamená vysloviť konečné slovo o druhom. A to môže len Boh, lebo len Boh má dokonalé poznanie človeka, na základe ktorého môže súdiť. My nie. Ak však súdime a odsudzujeme, budeme aj my sami súdení a odsúdení. Prečo? Lebo tu platí zákon sejby a žatvy. Zasej kritiku, zožneš kritiku. Zasej súd, zožneš súd. Akým metrom meriaš druhého, takým raz Boh odmeria teba. Kto však spoznal v sebe biedného a úbohého, ten prijíma biedného a úbohého aj v druhom. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Odpustenie sa rodí tam, kde spoznávam seba ako toho, kto sám denne žije z Božieho odpustenia. Ale ak nemám odpustenie pre druhého, nebude ho mať ani Boh pre mňa. Dávajte a bude dané aj vám. Oproti mentalite, kde nič nie je zadarmo, máme šíriť mentalitu dávania. Lebo milosrdenstvo nie je len pasívny súcit, ale aktívna služba, keď druhému dávam seba, svoj čas, svoju lásku, peniaze, praktickú pomoc. Buďte milosrdní. Prečo? Lebo my sami sme odkázaní na Božie milosrdenstvo. Preto nesmieme odoprieť druhým to, čo Boh neodopiera, ale denne preukazuje nám. Pane, odpusť nám všetko naše nemilosrdenstvo voči druhým.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Správne počítať dni. 1. január. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Žalm 90. 12. verš.
1: Známy farár Wilhelm Busch povedal, že sa stretol s jedným zo svojich bývalých konfirmandov na ulici. Ten sa medzi tým stal pomocníkom murára. Srdečne ho pozval, aby znova navštívil bohoslužby. Chlapec sa smial a odpovedal: Možno neskôr, pán farár. Teraz, pokiaľ som mladý, chcem si najprv užiť život. O hodinu neskôr sa s ním Busch znova stretol na tej istej ulici. Chlapec bol mŕtvy, niesli ho ležiaceho na nosidlách v dôsledku pracovného úrazu. Mladý muž na nešťastie nesprávne počítal svoje dni. Rovnako ako pre tohto chlapca, je to prirodzené pre všetkých ľudí. Vedia, samozrejme, že zomrú, ale stále žijú, ako by to nebola pravda. Preto Mojžiš hovorí, že by sme mali rozmýšľať nad svojou smrťou a tvorí z toho modlitbu. Veľmi vážne sa modlí. Nauč nás správne počítať naše dni. Potrebujeme v tejto záležitosti pomoc, a to od Boha. Deti sa už v škole učia počítať. Učiteľ ich to môže naučiť. Ale správne počítanie našich dní, to nás môže naučiť len Boh. Nehráme sa o fazulky, ale ide o dni nášho života. Nejde ani o to, že ich jednoducho sčítame, ale o to, že správne oceníme ich hodnotu. Čo robíme s našimi dňami? Spotrebujeme ich ľahkomyselne ako majetok, ktorý premárnime postupne skrze údajne zanedbateľné sumy? Každý, kto sa chce pozerať späť na plodné roky, musí sa naučiť oceniť hodnotu každej minúty. Šťastný je ten, čo ich správne využije, trávi čas vedome v Božej prítomnosti a využije svoje dni tak, že smúti nad stratenými dňami v hriechu, obráti sa a odteraz nasleduje Krista. A šťastný je ten, kto sa každodenne usiluje viesť Bohu príjemný život a vedome žije v realite večnosti a najprv hľadá Božie kráľovstvo. Len ten človek, ktorý správne počíta svoje dni, získa múdre srdce. Netreba bystrú myseľ, ale múdre srdce, aby sme získali túto rozvahu. Cirkevný otec Augustín hovoril: Nestaneme sa nikdy múdrymi, až kým nebudeme počítať každý deň ako náš posledný. To nezvládneme našim rozumom, ale len Božou milosťou. A pretože je to tak, modlíme sa a hlboko sa kláňame. Nauč nás správne počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.

Tragédia starých vinných mechov. A nikto nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. Marek, 2. kapitola, 22. verš. Nikdy nezabudnem na Stevena. V 20 rokoch to bolo pre neho ťažké. Rameno mal zjazvené od ihiel a zápestie od noža. Jeho pýchou bola jeho pesť a slabosťou jeho dievča. Prvotná Stevenova reakcia na lásku bola nádherná. Keď sme pred ním odvíjali Boží príbeh, jeho drsná tvár zjemnela a tmavé oči tancovali. No s jeho priateľkou to bolo iné. Každú zmenu, ku ktorej Steve dospel, rýchlo zmarila a znova ho priviedla k starým návykom. Prosili sme ho, aby sa s ňou rozišiel. Usiloval sa nalievať nové víno do starého mechu. Celé dni zápasil s dilemou, čo má urobiť. Napokon dospel k záveru, že ju nemôže opustiť. Keď som Stevena videl naposledy, bezmocne nariekal. Ježišovo proroctvo sa ukázalo ako pravdivé. Keďže nalial nové víno do starého mecha, vyšlo na zmar. Pouvažujte chvíľu. Máte staré vinné mechy, ktoré treba zahodiť? Možno je to staré požitkárstvo, závislosť od skvelého jedla, parádnych šiat, sexu, alebo zlozvyky, akým sú klebetenie a rúhanie sa. Či azda ako v Stevenovom prípade starý vzťah. Pokánie prináša zmenu. A zmena znamená, že si očistíte srdce od všetkého, čo je nezlúčiteľné s Kristom. Nemôžete vniesť nový život do starého životného štýlu. Dôsledkom je nevyhnutná tragédia. Nový život vyjde na zmar.

uzdravenie v konečnom dôsledku. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. 2. list Korinťanom, 1. kapitola, 3. verš. Ak ste chorí, zavolajte na Ježiša a on vás uzdraví, hneď či postupne alebo v konečnom dôsledku. Možno vás uzdraví hneď. Stačilo mu jedno slovo na to, aby zahnal démonov, vyliečil epilepsiu a vzkriesil mŕtvého. Azda to urobí aj pre vás. Alebo vás uzdraví postupne. Slepca z Betsaidy uzdravil Ježiš po krokoch. Marek 8. kapitola, 22. až 26. verš. A nezabúdajme na Lazarov príbeh. Keď sa Ježiš priblížil k cintorínu, Lazar už bol 4 dní v hrobe. No Ježiš ho povolal späť. Uzdravil Ježiš Lazára? Áno, dramatickým spôsobom, no nie hneď. Najväčšiu nádej však vkladáme do uzdravenia v konečnom dôsledku. Boh obnoví naše tela v takej plnej kráse, aká je jeho zámerom. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní. Boh zmení náš hrob na lono, z ktorého sa zrodíme v dokonalom tele do dokonalého sveta. Dovtedy sa modlíme. Otče, si dobrý. Potrebujem pomoc. Uzdrav ma.

dbá o vás. Zobudili ho a povedali mu: Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Marek 4. kapitola 38. verš. Také úprimné, srdcervúce volanie. Aj ja som si už položil túto otázku a určite aj vy. Odznela nespočetne veľakrát. Matka plačúca nad mŕtvonarodeným dieťaťom. Manžel, ktorého tragická nehoda pripravila o manželku. Slzy 8-ročného dieťaťa padajúce na otcovú truhlu. A kvílivé otázky. Bože, nedbáš o mňa? Prečo ja? Prečo môj kamarát? Prečo môj podnik? Je to nadčasová otázka, ktorú si položil doslova každý, kto kráčal po tejto zemi. Zavíjal vietor, more bolo rozbúrené a netrpezliví a vydesení učeníci volali v obavách na spiaceho Ježiša. Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Mohol ďalej spať, povedať im, nech sú ticho, poukázať na ich nezrelosť, no neurobil to. S trpezlivosťou, akú má len ten, komu na iných záleží, odpovedal na ich otázku. Utišil búrku, takže roztraseným učeníkom musela byť odpoveď jasná. Ježiš raz a navždy odpovedal na bolestnú ľudskú dilemu. Kde je Boh, keď trpím? Načúva a uzdravuje. Je na blízku. Dbá o vás.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.
1: Z anarchistu kresťan. Veľká sála jedného nemeckého veľkomesta je zaplnená do posledného miesta. Každý sa očarene pozerá na rečnícky pult, za ktorým stojí temperamentný, dobrý dojem vyvolávajúci muž. Prihliadnúc na jeho tmavé, vlnité vlasy, ktoré lemujú romantické črty jeho tváre so šľachtickými rysmi, udržiavanú bradu a predovšetkým žiariace oči, bolo by ho možné považovať za umelca. Všetci sú uchvátení jeho neslýchanými rečníckymi schopnosťami. Jeho hlasný hlas dorazí ku každému, zmocní sa ho a doslova zelektrizuje. Zástup oduševnene tlieska. Konečne je to niečo iné než prázdny a nudný stranícky prejav. Toto je zrozumiteľné, človeka to vyburcuje, ale je to priam nebezpečné. Vedenie strany, ktoré rečníka pozvalo, je znepokojené. Ešte nikdy sa nik neodvážil miešať do programu strany. Kto je tento muž, ktorý svojím smelým prejavom vyburcuje proletársky dav? Jeho meno je Fritz Binde, narodil sa v Heidburgu v rodine durínskeho velikána v roku 1867 a zomrel v roku 1921 vo švajčiarskom Rajene. Mladý človek s vynikajúcimi vlastnosťami sa najprv musel vyučiť za hodinára, ale jeho záujmy ho viedli k vede a umeniu. Takže každú zarobenú marku investoval do kníh, zameraných na istú oblasť vedy či umenia. Kvôli sporom v rodine ako 17-ročný opustil rodičovský dom, vydal sa ako pútnik na cestu, až dorazil do Solingenu. Pokračoval v remesle, ale po nociach prenikal stále hlbšie do marxizmu a socializmu. Stal sa z neho úspešný novinár a vážený rečník na stranických podujatiach. Boha vedome odmietal, nechcel nad sebou uznať žiadnu autoritu. V roku 1890 sa oženil s dcérou svojho šéfa, ktorá mu vo Fovinkeli zriadila vlastný podnik. Tu sa o sebe vyjadril. Pochytil ma odpor voči stranickej činnosti, bažiacej pomoci a pomste, ako aj pochybnosť o socialistickej náuke. A ďalej, 4 roky som vydržal medzi týmito popíjajúcimi, hulákajúcimi zlepšovateľmi sveta, ktorí verili tomu, že človek bude lepší, ak budú jeho podmienky priaznivé. Odvtedy študoval diela filozofov Friedricha Nietzscheho a Immanuela Kanta, prekročil materializmus a stal sa anarchistom. Čujme, čo vraví on sám. Prosím, nerozumejte mi zle, Nie každý anarchista nosí v taške bomby. Moje obrátenie sa k anarchizmu ako k životnej filozofii bolo ovplyvnené Kantovou filozofiou, pomocou ktorej som prekročil prírodovedný a dejepisný materializmus. Moje obrátenie sa k anarchizmu ako k životnej filozofii bolo ovplyvnené Kantovou filozofiou, pomocou ktorej som prekročil prírodovedný a dejepisný materializmus. Kantovo učenie o osobnom morálnom sudcovstve jedinca spôsobilo, že vo mne dozrela viera v to, že každý musí byť svojím sudcom a strážcom poriadku. Dospel som k presvedčeniu, že v tom zmysle je každý právny a spoločenský poriadok zbytočný. Mojím ideálom, za ktorý som chcel bojovať, sa stal slobodný jedinec v slobodnej spoločnosti. Samozrejme, po 2 rokoch sa aj táto utópia rozpadla v nič a nechal som ju za sebou ako uznaný omyl. Nakoniec predal svoj podnik a odsťahoval sa do Bonu. Tu sa úplne obrátil k umeniu, písal divadelné kritiky a správy z výstav. V umení videl záchranu ľudstva a pohyboval sa v spoločnosti umelcov, sympatizantov umenia, filozofov a novinárov.

Potom však nastal v jeho živote veľký zvrat. On sám o tom píše. 33 rokov som si chodil po svojej ceste a o Ježišovi som nechcel nič vedieť. Príčinou toho nebola ani tak túžba po radostiach života, mňa skôr fascinovala múdrosť sveta. Ale akokoľvek bol vzdialený od Boha, Boh od neho vzdialený nebol. Šiel za ním a vyhľadal ho. A keď sa Fritz Binde obzrel späť na svoj život, stále tam videl udalosti, ktoré sa dotkli jeho svedomia a na ktoré nemohol zabudnúť. A tak si spomenul na biblické verše, ktoré sa kedysi ako dieťa učil. Potom si spomenul na zážitok, ktorý sa mu stal v jednom hoteli vo Frankfurte v čase, keď opustil svoj domov. Vo virvare hotelovej haly sa zrazu ozval hlas, ktorý zakričal do davu. Biblia, najdôveryhodnejšie vyhlásenie Boha, hovorí: Ježiš Kristus je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ja som bol oslobodený od ťarchy svojich hriechov a bez neho už nemôžem žiť. Toto krátke svedectvo o Kristovi vyvolali vo Fritzovi Bindem odpor. Nervózne zakričal do tmy. Ja neverím v Bibliu, ani v Božieho syna. Je to stredoveký nezmysel. Ja verím len vede. Z tmy sa hneď ozvala odhodlaná a jasná odpoveď. Potom ostanete vo svojich hriechoch a buď v nich zahyniete, alebo vás Boh uchopí a skrze mnohé utrpenia privedie k viere. A potom slová, ktoré ste dnes večer vyslovili, trpko oľutujete. Vtedy sa posmešne zachechtal a večer bez akýchkoľvek starostí zaspal. Neskôr po rokoch mal na slávnosti pri príležitosti otvorenia hodinárskej firmy slávnostný príhovor. Hovoril dynamicky a trúfalo. Každý ho oslavoval a on sa vyhrieval v obdive. Sám hovoril, že mu úspech stúpol do hlavy viac ako vypité pivo. Ale svätá výstraha je tu opäť prítomná a prichádza za ním. Keď Fritz Binde neskoro večer odchádzal s kolegami, jeden saský kolega k nemu krývajúc podišiel a prehovoril k nemu slová, ktoré boli šité presne na mieru jeho situácie. Povedal mu: Len som vám chcel niečo povedať. Jedného dňa ste mali peknú reč, takú, ktorá chválila naše pozemské poslanie. Ale poznáte naše nebeské poslanie, že skrze vieru v Pána a Spasiteľa Ježiša Krista máme byť deťmi Božími? Vidíte, toto nepoznáte. Tak len to som chcel povedať. Teda musíte sa obrátiť. To som musel povedať, vedzte. V tom momente sa mu nárečím podaná reč zdala smiešna, ale v jeho svedomí bolo zasiaté semeno. Znova uplynul nejaký čas. Jeho svokor Kortenhaus bol verný kresťan a Fritz Binde zažil v jeho dome niečo z kresťanskej moci a pokoja. Fritz Binde však ostal navonok nedotknutý. On sám píše: Svokor onedlho zomrel. Môj životný štýl a starosti kvôli nášmu manželstvu ho predčasne priviedli do hrobu. Boh sa Fritza ale predsa dotkol. Jeho manželka kúpila u obchodníka kresťanský kalendár. Zavesila ho na stenu nad písací stôl. On každý deň strhol jednu stranu, pokrčil ju a hodil do koša. Odporná vec. Ale jedného dňa kalendár jeho dušu oslovil. A znova a znova. Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verš 31. Potom. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutiach ako orly. Izaiáš, 40. kapitola,
verš 31. Keď sa však Boh ozval k nemu skrze tlačené písmo, v jeho vnútri sa vzdorom postavil proti nemu. Božie slovo ho ale prostredníctvom kalendára oslovovalo znova a znova, aby ho zdolalo. Nakoniec došlo k rozhodnutiu, pretože je to Boží hlas, ktorý k nemu zaznel. Fritz Binde vyznal, že sa dostal na úplné dno, z ktorého ho môže dostať a vyslobodiť len Božia ruka. Zosypal sa pred svätým Bohom a začal k nemu volať. K tomu Bohu, ku ktorému v niekdajšom domove v Durínsku adresoval svoje úprimné detské modlitby. Vyznal svoje hriechy, svoj hlavosť, bludný pokazený život a prišiel k istote viery. Spoznal to, čo kedysi spoznal a vyznal gróf Zinzendorf. Som si celkom istý, že môj dlžobný úpis je roztrhaný, že môj Ježiš za mňa zomrel. Áno, tam na Golgotskom kríži Ježiš Kristus, Boží syn, zaplatil cenu aj za jeho hriechy. Aj on mohol vyznať slová žalmistu. Blahoslavený je ten, ktorému je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu nie je lsti. Vyznávam ti svoj hriech a svojej neprávosti som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Objímeš ma plesaním vyslobodenia. 32. žalm, verše 1, 2, 5 a 7. V dňoch plných vnútorných bojov mu Boh znova privádzal do cesty ľudí, ktorí mu na ceste viery robili smerovník. Vtedy sa naučil chápať hlbší zmysel Božej milosti. Ak nejaká hlava štátu o milosti právom odsúdeného zločinca, tak toto politické fórum postaví milosť pred právo. Ľudská milosť teda odloží spravodlivosť bokom. Boh však svoju milosť nikdy neprejavuje za cenu opomenutia spravodlivosti, ale vždy v zhode s ňou. Jeho spravodlivosť požaduje trest pre ľudí za ich hriechy, ale Boh z milosti poslal na kríž svojho vlastného syna ako náhradu, aby bol potrestaný za naše hriechy. V tomto je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. Ako je napísané v prvom liste Jána v 4. kapitole vo verši 10. Na Golgotskom kríži sa skrze Ježiša Krista naplnili ustanovenia jeho spravodlivosti. Zároveň tam žiari jeho milosť, hodná uctievania. Toto je tá láska, ktorú sme si nezaslúžili. Na tichom mieste v kantóne Zürich, kam ho poslal Boh, našiel úlohu, na ktorú ho on vybral a povolal. Počas 18 rokov, ktoré mu boli ešte dané, hlásal mnohým tisícom ľudí vo Švajčiarsku a Nemecku evanjelium spásy Ježiša Krista. Aj keď predtým bojoval proti pánovi Ježišovi, teraz za ňoho vystupoval s o to väčšou húževnatosťou a vernosťou. Sláva mena tohto svedka milosti sa rýchlo rozniesla a skrze svoje knihy a písomnosti sa stal pre mnohých smerovníkom na ceste k večnému životu.

rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom. Cítim hlad a smet, skúšam nájsť odpoveď. Či môžem ostať len pri ňom? Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

knihy pri súde. Budú sa jej kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Zjavenie Jána 13:8. Spása je zabezpečená.

pečená pre všetkých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Dôvod, prečo zápis v knihe života zaisťuje našu spásu, je ten, že kniha sa nazýva knihou života zabitého baránka. Mená v tejto knihe nie sú zapísané na základe našich skutkov. Sme zachránení na základe Kristovej obete. Ale Ján v zjavení 20.12 hovorí: Videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a knihy boli otvorené. Potom sa otvorila ďalšia kniha, ktorá je knihou života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa toho, čo robili. Ako teda môže byť časť záznamu o našich životoch obsiahnutý v knihách, podľa ktorých budeme súdení podľa skutkov, ak sme spasení na základe Kristovej obete? Odpoveďou je, že knihy, ktoré zaznamenávajú naše skutky, obsahujú dostatok dôkazov na to, že patríme Kristovi, aby fungovali ako verejné potvrdenie našej viery a nášho spojenia s Kristom. Zamyslíme sa nad zjavením 21.27. Do Nového Jeruzalema nevojde nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. Výsledkom toho, že ste boli zapísaní v knihe života, je nie len to, že nebudete odsúdení, ale tiež nebudete páchateľmi ohavností a hriešných skutkov. Zvážte napríklad zlodeja na kríži. Ježiš povedal, že vojde do raja. Lukáš 23.43. Aký však bude jeho rozsudok, keď sa knihy otvoria? Viac ako 99,9% svojho života prežil v hriechu. Jeho spasenie bude zabezpečené Kristovou krvou, nie jeho skutkami. Jeho meno bude v knihe života baránka, ktorý bol obetovaný. Potom Boh otvorí knihy. Najprv použije celoživotný záznam o hriechoch, aby vynikla obeť jeho syna. Ďalej Boh prečíta poslednú stránku, kde je zaznamenaná dramatická zmena zlodeja na kríži. Toto Božie dielo v jeho živote, zaznamenané v knihách o jeho poslednom dni, bude verejným potvrdením viery zlodeja a jeho zjednotenie s Kristom. A Kristus bude základom jeho spásy, nie jeho skutky. Preto keď hovoríme, že to, čo je uvedené v knihách, je verejným potvrdením našej viery a spojenia s Kristom, neznamená, že záznam bude obsahovať viac dobrých ako zlých skutkov. Myslím tým, že tam bude zaznamenaný život v Kristovi o skutočnej viere, o skutočnom obnovení a zjednotení s Kristom. Takto začíname každý deň ako kresťania. Veríme, že naše odsúdenie je minulosťou. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8.1. Veríme, že naše meno je zapísané v knihe života a ten, kto v nás začal dobré dielo, ho aj dokoná v Kristov deň.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Hranice priateľstva s neveriacimi. Náš poslucháč sa pýta, aké hranice by sme mali mať, pokiaľ ide o priateľstva s nekresťanmi?

Musíme nájsť hranicu medzi dvomi zdanlivo protikladnými príkazmi. Jeden znie: nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Iný preklad hovorí: nedajte sa oklamať. Zlá spoločnosť ničí dobré mravy. 1. Korintianom 15.33. Alebo: to, čím sa chválite, nie je dobré. Neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? 1. Korintianom 5.6. Pavol tu hovorí o tolerovaní problematických ľudí v cirkvi. No a na druhej strane Biblia hovorí: kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa drží bláznov, zle pochodí. Príslovia 13.20. Blahoslavený človek, ktorý nechodí po rade bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov a nesedí na mieste posmievačov. Žalm 1.1. Takže na jednej strane máme všetky tieto príkazy a múdre príslovia, ktoré hovoria: dávajte si pozor, stretávanie sa so skazenými ľuďmi môže viesť aj k tvojmu skazeniu. Na druhej strane tu máme samozrejme pána Ježiša, ktorý nie len že jedol s mýtnikmi a hriešnikmi, ale bol nazývaný priateľom mýtnikov a hriešnikov, pretože sa s nimi často stýkal. Pozri Lukáš 7.34. A na druhej strane máme tu apoštola Pavla, ktorý hovorí: v liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi. Nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, či s lakomcami, vydieračmi a modloslužobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. 1. Korintianom 5, 9 až 10. Nemyslí tým, aby ste sa nestýkali s chamtivcami, podvodníkmi, modloslužobníkmi. Takými ľuďmi sme vždy obklopení rovnako, ako bol aj pán Ježiš. Pavol sa stotožňuje s Ježišom, keď hovorí: mali by ste využiť príležitosti, mali by ste slúžiť všetkým ľuďom, ale biblickým spôsobom. Položme si dve otázky pri pohľade na tieto dve skupiny. Prvá skupina: kto koho premieňa či formuje? Máme teda tieto dve skupiny a musíme rozlišovať, ako sa každá z nich prejavuje v našom živote. Položme si otázku, ktorým smerom prúdi premieňajúci vplyv? Keď ste s niekým, premieňa sa on alebo sa premieňate vy? Ste priťahovaní k tomu, aby ste umenšovali hodnotu svojej svetosti? Boli vaše kresťanské normy ohrozené? Stávate sa bezcitní a ľahostajní voči veciam vo filmoch, v televízii alebo vo vyjadrovaní v porovnávaní s tým, akí ste boli v minulosti? Druhá skupina: milujete alebo sa prispôsobujete? Druhá otázka: milujeme týchto ľudí pre ich dobro, teda aby prišli k viere a stali sa zbožnými, alebo ich máme radi, pretože sa nám páči to, čo majú radi oni, a páči sa nám byť s nimi v ich svetských prejavoch? Myslím si, že veľa ľudí ospravedlňuje stretávanie sa so svetskými ľuďmi tým, že sú to kresťania žijúci vo svete. A s týmito svetskými kresťanmi sa cítia ako doma. Veci, ktorým sa smejú, nepovažujú za pohoršujúce. Veci, ktoré sledujú vo filmoch, nepovažujú za problém. Jazyk, ktorý používajú, nepovažujú za veľký problém. Spôsob, akým ich priatelia trávia svoj čas, je spôsob, akým by chceli tráviť svoj čas aj oni. Svedčí to však o tom, že týchto ľudí nemilujú láskou podobnej Kristovej, ktorá je pripravená zomrieť, aby zmenila ich správanie. Chcú sa im prispôsobiť a nazývajú to láskou. Toto sú teda dve otázky, ktoré nám mali pomôcť orientovať sa medzi tým, že zlá spoločnosť kazí dobré mravy na jednej strane a tým, že Ježiš jedol s mýtnikmi a hriešnikmi na strane druhej.

0: Po týchto udalostiach povedali Jozefovi: aj hra, tvoj otec je chorý. Vtedy vzal so sebou svojich dvoch synov, Menašeho a Efraima. Oznámili to Jákobovi a povedali: pozri, prišiel k tebe tvoj syn Jozef. Vtedy sa Izrael schopil a posadil sa na posteli. Jákob povedal Jozefovi: keď sa mi všemohúci Boh zjavil v lúze, v Kanáne a požehnal ma, riekol mi: hľa, učiním ťa plodným a rozmnožím ťa na spoločenstvo národov a túto krajinu dám tvojmu potomstvu po tebe do večného vlastníctva. Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, totiž Efraim a Menaše, budú moji, budú mi teraz ako Rúben a Šimeón. Ale potomci, ktorých si splodil po nich, budú patriť tebe. Vo svojom dedičnom vlastníctve sa budú označovať menom svojich bratov. Keď som sa však vracal z Paddánu, zomrela mi Ráchel v Kanáne, ešte kus cesty pred Efratou, i pochoval som ju tam na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Keď Izrael videl Jozefových synov, opýtal sa: kto sú títo? A Jozef odpovedal svojmu otcovi: to sú moji synovia, ktorých mi tu dal Boh. On však povedal: priveď ich ku mne, nech ich požehnám.
1: Genesis 48. kapitola, 1. a 9. verš. Keď Jozef príde k chorému otcovi, nepríde sám, ale privedie aj svojich dvoch synov. Prečo? To prezradza otec Jakob. Priveď ich ku mne, nech ich požehnám. Preto ich Jozef privedie, aby prijali od jeho otca požehnanie. Lebo on vie, že nie je požehnanie ako požehnanie. Jozef spoznal všetko požehnanie Egypta. Veď stojí na vrchole svetskej kariéry. Je druhý muž po faraónovi, kancelár egyptskej ríše. Za ním stojí všetka moc, nádhera a bohatstvo Egypta. Má všetko, čo tento svet môže ponúknuť. Jeho synov čaká skvelá perspektíva na faraónovom dvore. Dostanú to najlepšie vzdelanie, budú sa pohybovať v najvyšších kruhoch egyptskej spoločnosti. Budú mať otvorené dvere k tým najvyšším postom v egyptskej ríši. Čo už len môže tento starý, zomierajúci pastier Jákob dať svojim synom také, čo im on, ich otec, dať nemôže? Veď nič z toho, čo im Egypt môže dať, im Jakob dať nemôže. A predsa je tu niečo, čo Jakob má a čo Egypt nemá a nikdy mať nebude. Požehnanie. Božie požehnanie. A Jozef to veľmi dobre vie. Ten, ktorý okúsil všetko požehnanie Egypta, vie, že bez Božieho požehnania jeho rodina nemá budúcnosť. Aj Egypt žehná, ale tento svet môže požehnať len v zemských, časných, materiálnych veciach. Ale už nemôže požehnať v duchovných, večných veciach. To môže len Boh. A Jákob nie je nikto menší než prostredník Božieho požehnania. On nie je len súkromná osoba, Jozefov otec. On je aj úradná osoba, ktorá tu vybavuje úradné záležitosti. On tu vystupuje nielen ako starý otec, ktorý chce svojim vnukom zapriať to najlepšie do života. On tu vystupuje ako Boží muž, patriarcha, už tretí v poradí a zároveň posledný. Jeho Boh splnomocnil, aby odovzdal toto požehnanie, ktoré aj sám od Boha prijal. To je to, čo chce Jakob odovzdať ďalej, čo môže zanechať ako dedičstvo po sebe Božie požehnanie. A Jozef robí dôležité rozhodnutie. Pre seba i pre svoje deti si volí toto duchovné dedičstvo. Voľba medzi požehnaním Egypta a Božím požehnaním je voľbou medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi životom, ktorý chcem žiť pre časnosť, a životom, ktorý chcem žiť pre večnosť. Hľadať požehnanie Egypta znamená hľadať to, čo mi môže tento svet dať tu a teraz. Hľadať Božie požehnanie znamená hľadať to, čo Boh zasľúbil pre budúcnosť. Pane, my by sme neraz chceli jedno i druhé požehnanie. Odpusť nám to.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, moja dnešná otázka na teba znie. Si si istý, že Boh existuje, alebo si to len myslíš?
2: Predpokladám, že táto otázka sa nechce pýtať na to, čo filozofia nazýva solipsizmus, teda na absolútnu akúsi istotu o tom, či obsah našej mysle má nejaký reálny základ. Pretože ak by toto bola otázka, tak na to by sme museli ísť až k Descartovi a pýtať sa, ako vieme, že existujeme a tak ďalej. Takže aj na to sa dá odpovedať, ale to predpokladá asi hodne dlhé odpovede. Takže skôr to budem chápať ako, či som do seba kritický a kontrolujem si, či moje myslenie alebo predstava Boha nie je len projekcia. Že či teda si overujem, že tam na tej druhej strane, obrazne hovorím, niekto naozaj je. No a tam treba povedať, že tá otázka má naozaj trápila a venoval som sa jej hodne a všetko som urobil preto, aby som si overil, že teda môj Boh, moja predstava Boha nie je moja projekcia. Že to nie je niekto alebo niečo, čo nedokáže myslieť, čo sa nedokáže ozvať, čo neexistuje, pokiaľ ja na neho nemyslím, za ktorého ústa ja si sám odpovedám. Povedzme, keď sa modlím, tak automaticky si sám odpovedám a pripisujem to niekomu. Je jasné, že ateista môže povedať, že všetko, čo ja tvrdím alebo verím, že je objektívne, že prichádza zvonku, že som si to ja vymyslel. Som na to zvyknutý a samozrejme, že toto ateista musí tvrdiť, lebo inak by musel pripustiť, že skúsenosti veriacich sú reálne. Na druhej strane, keď som sa na to pýtal histórie, nie som sám a sledoval som aj svoje vlastné skúsenosti, tak keď som aplikoval rovnaké kritériá ako na existenciu iných bytostí, povedzme ľudí, či existujú iné mysle, alebo či existujú skúsenosti, ktoré prichádzajú zvonku a nie sú len psychické skúsenosti, teda, že vyplývajú z ľudskej predstavivosti, imaginácie, tak pri tejto aplikácii mi vyšlo, že áno, viem, že Boh u mne hovorí, viem, že keď ho poslúcham, poslúcham niekoho a pripravujem sa na stretnutie s ním, tak ako viem, že zomriem, tak viem, že sa s ním stretnem, nemám skúsenosť vlastnej smrti, ani nemám skúsenosť takéhoto stretnutia s ním, ale tak ako so svojou smrťou počítam aj s tým, že sa s ním stretnem, pretože tie stretnutia, ktoré som mal, všetky veľmi silne naznačujú, že toto je pravda.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscillu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov.
1: Evanjelium pre misionára Pavla v Korinte. Krátko po prezentácii Evanjelia na Areopágu sa Pavol rozlúčil s novými veriacimi v Aténach a prišiel do Korintu. Korint, po grécky Korintos, bol staroveký grécky mestský štát a v súčasnosti je to grécke mesto ležiace pri korintskej šíji, Istmos, úzkom páse zeme, spájajúcej Peloponéský polostrov s gréckou pevninou. Istmos je spojnicou medzi Korintským zálivom na západe a Saronským zálivom na východe. V antických dobách bol Istmos prekonávaný ťahaním lodí na saniach po dláždenej ceste Diolkos. Od 19. storočia je tam vybudovaný Korintský kanál. Korint bolo strategické mesto na spojnici obchodných ciest z východu na západ a z juhu na sever. Od nepamäti bol Korint rivalom Aténam v oblasti politickej, obchodnej a námornej. Mesto bolo úplne zničené, respektíve zrovnané so zemou v čase tvrdého potlačenia protirímskej vzbury generálnom Mumiom v roku 146 pred Kristom. 100 rokov mesto ležalo v ruinách. Obnovené bolo v roku 44 pred Kristom Julium Cézarom a dostalo status rímskej kolónie. S menom Laus Julia Corintus, Korint, chvála Júliova. V roku 27 pred Kristom sa mesto stalo sídlom rímskej administratívnej správy provincie Achaje. Korint veľmi rýchlo nadobúda späť stratenú hospodárskú úroveň a s ňou súčasne aj stratenú povesť nemravného mesta. Toto mesto je v čase Pavla známe v celej rímskej ríši ako symbol každej nemravnosti. Zdá sa, že práve pre povesť hriešného mesta Pavol považuje Korint za strategický objekt pre šírenie evanjelia. Zo zbožných a voči evanjeliu indiferentných Atén odchádza Pavol relatívne veľmi rýchlo a tu v Korinte chce zostať oveľa dlhšie. Ako by mu Atény boli iba krátkou zastávkou na ceste do Korintu, kde sa bude chcieť usídliť. V Korinte našiel Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý iba nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. Podľa rímskeho historika Suetónia, cisár Klaudius vydáva toto nariadenie v roku 49 nášho letopočtu, lebo Židia boli nielen iniciátormi, ale aj súčasťou nepokojov v meste, spojení s nejakým chrestom. Dnešní historici sa zhodujú v predpoklade, že Suetóniov Chrestus je totožný s kresťanským Kristom a nepokoje v Ríme mohli byť podobné tým, ktoré stretli Pavla na jeho misijných cestách, keď zvestoval Krista v synagógach. To samozrejme predpokladá, že do rímskych synagóg musel priniesť zvesť o Mesiášovi Kristovi niekto iný ako Pavol. Klaudiov edikt bol prakticky nevykonateľný, napriek tomu mnoho Židov opúšťa Rím. Pavol sa pridáva k Akvilovi a Priscile nielen preto, že sú Židia, ale aj preto, že sa živia výrobou stanov, a to je remeslo, v ktorom bol vyučený aj Pavol z cilíckeho Tarzu. Toto ich remeslo, výroba stanov, znamenalo spracovanie kozej kože, respektíve srsti. Pavol pochádzal z Cilície, ktorá dostala meno po Cilíciu, ktoré sa tam vo veľkom vyrábalo. Cilícium je pôvodné označenie pre hrubé súkno vyrobené z kozej srsti, ktoré sa v staroveku používalo pri výrobe stanov a plachiet. Na rozdiel od všetkých miest, kam doteraz Pavol prišiel, jeho prvé kroky v Korinte potvrdzujú úmysel zostať v meste dlhšie. Tento raz si najprv zariaduje bývanie a zdroj obživy, keď hľadá a nachádza Akvilovcov. Pavol býva u Akvilovcov a pracuje s nimi na spoločných zákazkách výroby stanov. Akvila a Priscila sa stanú najbližšími spolupracovníkmi Pavla do konca jeho života. V judaizme sa považovalo za nesprávne a pre mnohých to bolo aj nepriateľné, aby rabín dostával peniaze za vyučovanie zákona. Podľa toho, čo čítame v Novom zákone, je zrejmé, že Pavol sa riadil týmto princípom v Efeze, Tesalonike a Korinte. Počas svojich dlhodobých pobytov v Efeze a Korinte väčšiu časť svojich nákladov na život si Pavol pokrýva vlastnou prácou. Neodmieta však pomoc, ktorá nebude brániť zvesti evanjelia, respektíve rozšíri možnosti jeho zvestovania. Pavlov zámer zostať v Korinte dlhšie bude ešte usmernený udalosťou, ktorá sa stala skoro po jeho príchode. Pavlovi sú zatvorené dvere zvestovať evanjelium Židom a naopak doširoka otvorené dvere zvestovať evanjelium pohanom. Súčasne s tým, že Pavol už býva a pracuje s Akvilovcami na stanoch, je každú sobotu v synagóge, kde potom vedie rozhovory a presvieča Židov i Grékov o naplnení zasľúbení v Ježišovi Kristovi. O tejto udalosti čítame v Skutkoch apoštolov v 18. kapitole.
2: Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presvieča Židov i Grékov. Keď z Makedónie prišli Silas a Timotej, Pavel sa celkom venoval kázaniu slova a dokazoval Židom, že Ježiš je Kristus. Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, potriasol si odev a povedal im: Vaša krv na vašu hlavu. Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. Odišiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Titius Justus, ktorý uctieval Boha, a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Krispus spolu s celým svojim domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť.

0: Sílas a Timotej prinášajú z Macedónie dve veci. Najprv je to správa o zotrvaní vo viere aj napriek prenasledovaniu nových kresťanov v Tesalonike. To je veľké povzbudenie pre unaveného Pavla, že evanjelium má reálnu moc. To, že Pavol je unavený a už takmer nemá síl, vieme z jeho listu, ktorý presne v tomto čase po návrate Sílasa a Timoteja píše do Tesaloniky. Pavol prežil ukameňovanie v Listre, len nedávno prežil bitku vo Filipách, prenasledovanie v Tesalonike, útek z Beroje, roztrpčenie a odmietnutie modloslužobnými Atenčanmi a tak sa niet čo diviť, že ho sily opúšťajú, že je unavený a v strese. Únava, stres, bolesti, bitky, psychické preťaženie do krajností sú veci, s ktorými musí misionár počítať. Čo Pavlovi v tej jeho ťažkej situácii pomohlo? Zvláštne, čo práve píše Tesaloničanom v 3. kapitole.
1: Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte, rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere, aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu. To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo. Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás Satan predsa len nezviedol a či všetka naša práca nevyšla na zmar. Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo viere ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my. Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou, že ste verní Pánovi. Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v Pánovi.
0: Pavol doslova ožíva, keď počuje od Timoteja a Sílasa, aké je evanjelium mocné v Tesalonike, že priam teraz, pred niekoľkými mesiacmi, obrátení kresťania už boli schopní prežiť vážne prenasledovanie. Evanjelium pre tých, čo ho zvestujú, je v tom, že Boh, ktorý je centrom zvestovaného evanjelia, je dosť mocný aj pre ich vlastné utrápené duše, unaveného ducha, ba aj ich dobité telá, že pomoc je na ceste, priam tu a teraz v Korinte. Súčasne s posolstvom o Tesaloničanoch Sílas a Timotej prinášajú Pavlovi finančný dar od veriacich vo Filipách. Doteraz cez týždeň pracuje s Akvilom a Priscilom na stanoch a cez sobotu zvestuje evanjelium. S finančnou pomocou z Filip sa môže Pavol naplno aj cez týždeň venovať zvestovaniu. S touto pomocou Pavol nemusí a ani nechce byť závislý od ešte iba vznikajúceho zboru a na chvíľu sa môže celkom venovať zvestovaniu evanjelia. To celkom aj prináša okamžité ovocie. Situácia, že sa zriekne závislosti od podpory mladého zboru, je charakteristická špeciálne pre Korint a je prejavom vzdania sa práva na mzdu robotníka na Božom diele v záujme toho, aby zvesť evanjelia nebola nejako ohrozená. Pavol káže najprv Židom, ale keď porozumie, že sa rúhajú a protivia evanjeliu, tak robí rozhodnutie odísť a zvestovať evanjelium pohanom v Korinte. Pavol nemusí odísť ďaleko. Hneď v susedstve synagógy býva bohabojný človek menom Titius Justus, ktorému slúži evanjelium. Aké je jeho priezvisko, sa dozvieme od Pavla v jeho liste Korinťanom z Efezu. Židia zo synagógy sa rúhajú, protivia sa, postavia sa priam do bojového šíku proti Pavlovi, no on napriek tomu môže pokračovať v zvestovaní evanjelia v susednom dome. To je opäť ďalšia irónia zvestovania evanjelia. Človek ho nebude môcť zastaviť a zvestovanie môže pokračovať priam v úplnej blízkosti najväčších nepriateľov. Ešte ironickejšie je, že uverí aj predstavený synagógy Krispus s celým svojim domom. Krispus je jeden z predstavených synagógy, keďže v tom čase synagógy mali obyčajne niekoľko predstavených.

0: Evanjelium je v Korinte prijímané obrovskou rýchlosťou a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. Dvaja pokrstení v Korinte sú pokrstení priamo apoštolom Pavlom, pričom podľa 1. listu Korinským 1. kapitoly a 14. verša sám Pavol pokrstil Gaja a Krispa pri špeciálnej príležitosti, keď boli krstení iba oni dvaja. Vykladači nášho textu identifikujú Titia Justa ako muža s priezviskom Gaius z 1. listu Korinským 1. kapitoly 14. verša. Neskôr sa dozvedáme z Pavlovho listu Rimanom, že v dome Gája sa už schádza miestna cirkev.
1: V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste máme veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo.
0: Príbeh Evanjelia v Korinte je akoby aj príbehom o tom, ako misionárovi, slabému človekovi Pavlovi, treba dodať novú silu a nové uistenie o tom, že Pán Evanjelia je s ním, že Evanjelium je mocné a že jeho zvestovanie má obrovský zmysel. Tu v Korinte sme videli unaveného Pavla, v zápätí povzbudeného Pavla, náhle presmerovaného Pavla na službu Evanjelia pohanom, potom to bol pôvodný, evanjelizačne mimoriadne úspešný Pavol. Teraz je tu Pavol, čo sa bojí. Strach, ako by sa Pavla v Korinte držal. Ako píše v 1. liste Korinským v 2. kapitole, aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Zdá sa, že jeho situácia je taká vážna, že Pánovi nestačí, aby poslal iba svojho anjela, aby mu poslúžil. Je to také vážne, že sám Pán prichádza, aby mu oznámil niečo dôležité. Pavol sa bojí, Pán to vie a preto mu on sám povie: Len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Strach, s ktorým apoštol prišiel do Korintu, musí byť riešený a je riešený samým Pánom. Okrem toho, že sa Pavol bojí, tak potrebuje povzbudenie, aby nemlčal. To muselo byť tiež vážne. Prvá Pavlova úloha bola kázať, a teda nemlčať. Možno, že chce na chvíľu prestať byť misionárom, alebo iba skončiť prácu v Korinte a ísť inde. Nevieme. V každom prípade potrebuje povzbudenie, aby pokračoval v kázaní Evanjelia v Korinte. Pavol je možno uistený, že nebude kameňovaný ako v Listre, že nebude zmlátený ako vo Filipách, že nebude prenasledovaný ako v Tesalonike a nebude musieť utekať, ako to bolo v Beroji. Nevieme, čo mu presne Pán dôverne povedal. Vieme však, že Pavol je znovu povzbudený, a to až tak, že tam v plnej sile zostáva 18 mesiacov. V Pánovom povzbudení Pavla zaznieva aj evanjelium o tom, že Pán dopredu pozná tých, ktorí sú jeho. Pán ich pozná, hoci im dokonca ešte ani nebolo zvestované evanjelium a Pavol ešte ani nevidí, kto sú. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Toto Pánovo slovo vo videní v noci je podľa niektorých vykladačov semienko, čo neskôr vsklíči v Pavlovo učenie tak, ako nám ho zanecháva v liste Rimanom vo 8. kapitole.
1: Keď Gallio bol prokonzulom Acháje, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Pavel sa už chystal otvoriť ústa, no Gallio povedal Židom: Židia, keby išlo o nejakú krivdu alebo zločin, trpezlivo, ako sa patrí, vypočul by som vás. No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdnej stolice. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Ale Gallio tomu nevenoval pozornosť.
0: V Korinte vidíme niekoľko irónií evanjelia a možno najkrajšiu nám Lukáš necháva na koniec. Už uveril jeden z predstavených synagógy, Krispus, evanjelium sa káže v susedstve synagógy a schádza sa tam tiež rodiaci sa zbor kresťanov. Nepriateľstvo voči kresťanom zo strany Židov však neustáva a tí hľadajú príležitosť, ako to celé zastaviť. Tušia, že príležitosťou na to by sa mohlo stať vymenovanie prokonzula Galia za správcu Achaje. Galio je vymenovaný cisárom Klaudiom na prelome rokov 50 a 51 nášho letopočtu, keď prichádza do Korintu. Tu máme jedinečný údaj pre datovanie Pavlovej misijnej cesty. V novovymenovanom prokonzulovi vidia Židia možnosť znemožniť Pavlovi zvestovanie evanjelia v Korinte cez rozhodnutie rímskeho súdu. Sú si vedomí Klaudiovho ediktu, ktorým vyhnal Židov z Ríma, a tiež sú si vedomí, že Galio bude na nich citlivý. Najdôležitejšie pre nich teda bude, aby ich žaloba na Pavla bola právne nespochybniteľná. Správny žalobca je to najdôležitejšie, čo teraz potrebujú. Židia dosiahnu na Galiovi predvedenie Pavla pred súdnu stolicu. Žaloba je založená na jedinom bode. Pavol navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Na aký zákon sa odvolávajú? Niet pochýb, že keď stoja pred rímskym sudcom, že je to rímsky zákon. Obžaloba je v tom, že Pavol je členom nepovoleného náboženstva. Naozaj, v tej dobe je možné konať uctievanie iba povoleným náboženstvám. Judaizmus bol legálnym, povoleným náboženstvom ríše. Židia pred Galiom chcú argumentovať, že Pavol vôbec nie je nejaký Žid, judaista, a to, čo robí Pavol v Korinte, je nezákonné. Galio to však nechápe. On ešte stále považuje kresťanov za židovskú sektu a problém považuje iba za spory o slová, mená alebo o váš zákon. V takýchto veciach im Galio nechce byť sudcom a odháňa ich od súdnej stolice. To, čo nasleduje, je veľmi bizarné. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sóstena a zbili ho priamo pred súdnou stolicou. Kto chytil predstaveného synagógy? Z kontextu predchádzajúceho verša je zrejmé, že to boli Židia, čo boli vyhnaní od súdnej stolice. Prečo by mali Židia mlátiť svojho predstaveného? Ich predstavený Sóstenes s najväčšou pravdepodobnosťou bol žalobcom. On bol tým, na ktorom všetko stálo a padalo. Neúspel pred Galiovým súdom a tak odmena jeho vlastných ho neminula.

0: Nevieme presne, ako pokračoval prípad Sostena v Korinte. Môžeme však s dávkou predstavivosti povedať nasledujúce. Keď je Sostenes zbitý svojimi pre neúspech na súde s kresťanmi, je svojimi aj odvrhnutý. Je neúspešný, zbitý a odvrhnutý svojimi, ale nie Pavlom a kresťanmi. Keď tam ostal sám so svojimi ranami, je veľmi pravdepodobné, že sa ho ujal práve ten, na ktorého mal žalovať rímskej moci. Ujali sa ho ním žalovaní kresťania a hlavne Pavol. A vieme iba, že aj v prípade Sostena bolo evanjelium dosť mocné, aby ho zmenilo z predstaveného synagógy na Pavlovho spolupracovníka, zo žalobcu na kresťana samotného. Odkiaľ to vieme? Stretávame ho totiž neskôr s Pavlom v Efeze, odkiaľ Pavol píše list do Korintu. Je spoluautorom listu korinským a v tom liste ho už Pavol nazýva bratom Sostenom. Evanjelium zmenilo mnoho ľudí v Korinte. Zmenilo misionára Pavla, zmenilo mnoho pohanov, zmenilo mnoho obyčajných ľudí, zmenilo aj významných ľudí v Korinte, napríklad Erastus, mestský šafár, a aspoň dvoch predstavených židovských synagóg.
1: Pavel tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. Keď dorazili do Efezu, nechal ich tam. Sám však vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu. Keď prišiel do Cézarei, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie.
0: Tu sme v bode, keď končí druhá misijná cesta apoštola Pavla. Po príbehu so Sostenom Pavol zostal v Korinte ešte nejaký čas. Po 18 mesiacoch zvestovania evanjelia sa Pavol lúči s korinským zborom a odchádza odtiaľ s Akvilom a Priscilou. Na ceste do Sýrie si Pavol v Kenchreách dáva ostrihať vlasy kvôli sľubu. Vlasy museli byť neostrihané na dĺžku sľubu. Nešlo zrejme o nazarenský sľub, ktorý mohol byť správne uskutočnený iba v Izraeli, ale pravdepodobne o sľub vďačnosti za Pánovu ochranu počas misie v Korinte. Na ceste do Sýrie sa Pavol aj s Akvilom a Priscilou plavia cez Efes. Pavol je strategický plánovač a veľmi si uvedomuje dôležitosť evangelizácie veľkých miest Rímskej ríše. Už na začiatku druhej misijnej cesty chcel ísť do Efezu, ktoré bolo najväčším mestom v Malej Ázii. Duch Svätý mu tam nedovolí ísť, má iné plány s Pavlom a ten je poslušný. Zdá sa však, že teraz Pavol vidí, že prišiel čas evangelizovať veľké mestá. Je zrejmé, že Pavol chce evangelizovať tie najväčšie mestá ríše. Už začal prácu v Aténach a Korinte a teraz má na mysli Efes a Rím. Zo spôsobu Pavolho návratu z druhej misijnej cesty je zrejmé, že už teraz plánuje tretiu misijnú cestu. Tu priam v texte máme na to dva dôvody. Ten prvý je, že nielen Pavol odchádza z Korintu. Koordinovane, dokonca na jednej lodi s ním, odchádzajú aj Akvila s Priscilou. Kenchreas bol veľký prístav obchodného Korintu a tak nájsť loď priamo do Palestíny určite nebol problém. Pavol a Akvila s Priscilou však odchádzajú do Efezu, pričom Akvila s Priscilou tam zostanú aj so svojím biznisom po mnoho rokov. Druhý dôvod podporujúci myšlienku, že Pavol už teraz plánuje tretiu misijnú cestu je, že Pavol po príchode do Efezu navštívi synagógu, aby viedol rozhovory so Židmi. Komentátori si tu hneď všímajú zmenu Lukášovho slovníka o tom, čo tam Pavol robí, ale aj fakt, že na rozdiel od všetkých ostatných synagóg, kde doteraz bol, s výnimkou Beroje, nespôsobil protivenstvo Židov, ale naopak, Židmi je vľúdne prijatý. Svedčí to o tom, že Pavol robí obhliadku mesta ako objektu zvestovania evanjelia v krátkej budúcnosti. Sám to potvrdzuje slovami. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal: "Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim."

veľká výmena. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané. Spravodlivý bude žiť z viery. List Rimanom 1:16-17. Potrebujeme spravodlivosť, aby nás Boh mohol prijať. Ale my ju nemáme. To, čo máme, je hriech. Boh teda má to, čo potrebujeme a čo si nezaslúžime. Spravodlivosť. A máme to, čo Boh nenávidí a odmieta. Hriech. Aká je Božia odpoveď na túto situáciu? Jeho odpoveďou je Ježiš Kristus, Boží syn, ktorý zomrel namiesto nás a vzal na seba naše odsúdenie. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Rímanom 8:3. Čie telo nieslo naše odsúdenie? Jeho. Koho hriechy boli odsúdené? Naše. Toto je veľká výmena. A opäť čítame v 2. liste Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Boh kladie naše hriechy na Krista a trestá ich na ňom. A v Kristovej poslušnej smrti Boh naplňa a obhajuje svoju spravodlivosť a pripisuje ju nám. Náš hriech bol položený na Krista. Jeho spravodlivosť bola položená na nás. Je ťažké dostatočne zdôrazniť, že Kristus je Božou odpoveďou na náš najväčší problém. Všetko je to vďaka Kristovi. Nevieme dostatočne milovať Krista. Nevieme na neho dostatočne myslieť. Alebo mu byť dostatočne vďačný. Alebo byť na ňom dostatočne závislý. Všetko naše odpustenie, všetko naše ospravedlnenie, všetka naša spravodlivosť je v Kristovi. Toto je evanjelium. Dobrá správa, že naše hriechy sú vložené na Krista a jeho spravodlivosť je vložená na nás. A že táto veľká výmena sa nestáva vďaka našim skutkom, ale iba vierou. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2:8-9. To je dobrá správa, ktorá dvíha naše bremená, naplňa nás radosťou a posilňuje nás.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Milovanie bratov. Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Prvý list Jána, 4. kapitola, 7. verš. Boh je láska, ak mám v sebe novú prirodzenosť, milujem všetky jeho deti. A to bez ohľadu na ich sociálne postavenie, intelekt a denominačnú príslušnosť. Milujem ich, či sú čierne alebo biele, bohaté alebo chudobné, učené alebo neučené. V ľudskom svete je normálne, že sa členovia rodiny majú navzájom radi. Pokrvný zväzok spojil ich srdcia dokopy. Takto nejako, ale bez hraníc, by to malo fungovať v Božej rodine. Jeho deti sú taktiež zjednotené krvou, krvou Krista. V ranných rokoch kresťanstva bolo bežnou vecou, že pohania o svätých povedali: pozrite, akú majú lásku medzi sebou. Ako sa takáto láska prejavovala? Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Ak milujem svojho brata v Kristovi, snažím sa ho chrániť, podporovať, slúžiť mu a hľadať jeho dobro. Po E, život praktickej spravodlivosti. Strom sa pozná po ovoci. Viera sa pozná po skutkoch. Nová prirodzenosť sa prejavuje novým životom. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z neho. Prvý list Jána, 2. kapitola, 29. verš. Ďalším dôkazom znovuzrodenia je konanie spravodlivosti. Neznovuzrodení sú nazvaní ako neposlušní synovia. Nemajú žiadnu úctu k Božiemu zákonu, odmietajú sa podvoliť jeho autorite, viac ich zaujímajú vlastné záujmy ako Božia sláva. Avšak tí, ktorí boli splodení z ducha, vydávajú svoje údy za nástroje spravodlivosti. Uvedomujú si, že už nežijú viac sebe, pretože boli draho vykúpení. Boli stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Preto sa modlia, aby ovocie ducha zdobilo ich životy. Je napísané, že všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 4. verš. Život veriaceho nie je ovládaný modnými trendami, metódami, sloganmi a cieľmi tohto sveta, ale Kristom, ktorý nám prikázal nasledovať jeho kroky. Po F, rast v milosti. Stagnácia plodí nemoc a smrť. Časť tela, ktorá nie je používaná, chradne. Život sa prejavuje rastom, preto sme boli takto vyzvaní. Ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie. Prvý list Petra, 2. kapitola, 2. verš. Keď sa sýtime Božím slovom, naša duchovná prirodzenosť sa rozvíja a vnútorný človek sa obnovuje deň za dňom. Ak sa živíme nie samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodina, rastieme v jeho sile a moci. No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Príslovia, 4. kapitola, 18. verš. Toto je náš štandard pre pomeranie sa. Rastieme do podoby Krista. Rastieme v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Druhý list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Po G, pevné vytrvanie do konca. Toto je základný rozdiel medzi vyznávajúcimi kresťanmi a skutočnými kresťanmi.
Existuje skupina ľudí, ktorá počúva slovo a hneď ho s radosťou príjma. Nemá však koreňa v sebe, je len chvíľkový. Len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď sa pohorší. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 20. a 21. verš. Avšak títo ľudia neboli znovu zrodení. Nová prirodzenosť im nebola udelená, preto nemajú koreňa. Sú ako umité prasiatka, ktoré sa skôr či neskôr vrátia k váľaniu sa v blate. V kontraste voči ním Božie deti zachovávajú pevnú dôveru a istotu nádeje až do konca. List Židom, 6. kapitola, 11. verš. Ak aj padne, neostane navždy ležať. 37. žalm, 24. verš. Možno zlyhá ako Peter, ale ako Peter aj vyjde von, horko zaplače a bude obnovený. Ten, kto sa narodil znovu, má účasť na novej prirodzenosti znovu zrodenia. A keďže Boh je večný, nezahynie ani on. Každá znovuzrodená duša na konci svojej životnej púte povie: lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Druhý list Timoteovi, 4. kapitola, 6. až 8. verš.

0: Táto séria úvah bola prevzatá z Monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkými a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma jeho svedectvo. Kto prijal jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva ducha bez miery. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 31 až 34. Prečo Ježiš stojí nad všetkými ľudskými učiteľmi? Je to dané jeho pôvodom, tým, odkiaľ prichádza. Ježiš prichádza z hora, prichádza z neba. To znamená, že v Ježišovi prišiel na zem Boh, lebo v nebi je Boh a kto prichádza z neba, nemôže byť nikto menší než Boh. Len jeden prišiel z hora, všetci ostatní sú z dola, z tejto zeme. Preto medzi Ježišom a všetkými ostatnými ľuďmi je taký priepastný rozdiel ako medzi stvoriteľom a stvorením, medzi Bohom a človekom. Ježišova veľkosť je teda v jeho pôvode. Má božský pôvod, lebo prišiel z hora, z neba. Ježišova veľkosť je aj v jeho svedectve. Kto má pôvod na zemi, môže hovoriť len o zemských veciach. Ježiš má pôvod v nebi, preto môže svedčiť o tom, čo videl a počul v nebi. Boh je v nebi, my sme na zemi. Ak chceme vedieť niečo o Bohu, musíme počúvať toho, ktorý prišiel z neba na zem. Dnes hoci kto hovorí o Bohu, o nebi, ľudia vydávajú svedectvo o svojich mystických skúsenostiach s Bohom. Ale jedine synovo svedectvo je hodnoverné, lebo je to svedectvo z prvej ruky. Je to svedectvo toho, ktorý videl Boha, počul Boha a preto pozná Boha. Ježišova veľkosť je aj v jeho splnomocnení, ktoré dostal od Boha. Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva ducha bez miery. Boh mu dal svoje slovo a plnú mieru moci ducha. Preto on nehovorí svoje slová, ale hovorí Božie slová. Čo Boh hovorí, Ježiš hovorí. Čo Ježiš hovorí, Boh hovorí. Preto náš postoj k Ježišovmu slovu je postojom k samotnému Bohu. Kto verí Ježišovi, považuje za pravdivého nielen Ježiša, ale aj Boha. Kto neverí Ježišovi, má nielen Ježiša, ale aj Boha za klamára. Pane, mnohí neprijímajú tvoje svedectvo. Pomôž, aby sme ho my prijali.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Otec miluje syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 35 až 36. Už raz sme sa v tejto kapitole stretli s Božou láskou. Bola to Božia láska k svetu. Boh tak miloval svet a tak ďalej, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Teraz sa s ňou stretávame znovu. Tentokrát je to však láska otca k synovi. Otec miluje syna.

To, že otec miluje syna, je pochopiteľné, veď je to jeho jediný jednorodený syn. To, že Boh miluje svet, je však nepochopiteľné, veď je to vzbúrený svet. Syn je milovania hodný, svet však nie je milovania hodný. Svet je odsúdenia hodný. A predsa, Boh nemiluje len milovania hodného syna, ale i nemilovania hodný svet. Čo vyplýva z Božej lásky k svetu? To, že Boh dal svojho jednorodeného syna, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Toho, ktorého miluje. Aká to len musí byť láska, ktorá milovaného syna vydá na smrť za nemilovania hodný svet? A čo vyplýva z otcovej lásky k synovi? To, že otec mu všetko dal do rúk. Keď ide o svet, Boh z lásky dá svojho syna. Keď ide o syna, otec mu z lásky dá všetko do rúk. Čo je to všetko, čo mu dal do rúk? Okrem iného i to, čo neskôr Ježiš prezradí, keď povie, otec celý súd odovzdal synovi, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 5. kapitole vo verši 22. Niet väčšej právomoci či autority, ako je autorita sudcu, lebo on s definitívnou platnosťou vysloví konečné slovo o každom človeku. Moja i tvoja večnosť je v jeho rukách. On rozhodne o tom, čo bude platiť o nás po našej smrti. Túto právomoc mu dal otec a už nikto mu ju nemôže odňať. Dal ju tomu, ktorý sa obetoval za svet. Jednorodený Boží syn najprv prišiel ako spasiteľ. Druhýkrát príde ako sudca. Preto prišiel ako spasiteľ, aby sme raz mohli obstáť pred ním, keď príde ako sudca. Kto však pred ním obstojí? Kto verí v syna, má večný život. Má ho už v tomto živote. A kto neobstojí? Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. To znamená, že výsledok súdu sa môžeme dozvedieť už teraz. Budeme súdení láskou, či sme ju prijali, alebo odmietli. Pane, ďakujeme, že dnes sa s tebou môžeme ešte stretnúť ako so spasiteľom.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 36. Kapitola, ktorá hovorí o Božej láske, končí slovami o Božom hneve. Ako tomu máme rozumieť? Vari Boh nie je láska? Áno, je. Ale jeho láska nie je slabožská, ani sentimentálna, ale svätá. Boh bez hnevu by bol Bohom bez lásky, lebo láska, ktorá sa nedokáže hnevať, je ľahostajná láska, ľahostajná k zlu, s ktorým sa stretne, ľahostajná k hriechu, ktorý vidí. Ale súčasťou Božieho charakteru je jeho absolútna averzia voči hriechu. Boh nenávidí hriech. A spôsob, akým Boh prejavuje svoj odpor a nenávisť voči hriechu, je práve jeho spravodlivý hnev. Chcieť Boha bez hnevu by znamenalo chcieť ľahostajného Boha, ktorý sa len nečinne prizerá zlu a hriechu. Kto by si vôbec vážil takého Boha? Veď pohľad na zlo, nespravodlivosť, násilie, s ktorým sa stretávame v spoločnosti i v nás, v porušených ľuďoch, vyvoláva hnev a rozhorčenie. O čo viac potom hriech, zlo, neprávosť vyvoláva hnev v Bohu, ktorý je absolútne čistý, svätý, oddelený od všetkého, čo je hriešne, zlé a nečisté. Boží hnev, o ktorom tu čítame, má však svoju konkrétnu príčinu. Nie sú ňou naše denné previnenia, ktorých sa dopúšťame. Je ňou odmietavý postoj k jeho synovi. Syn je totiž najväčším Božím darom lásky človeku. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto verí v neho, ale mal večný život. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 16. Čo urobí Boh, keď je jeho vrcholný prejav lásky k človeku odmietnutý? Láska, ktorá je odmietnutá, pošliapaná, znevážená, sa mení na hnev. A čím väčšia je láska, ktorú človek odmietol, tým väčší bude hnev, ktorému bude čeliť. Keď sa človek obráti chrbtom k Božej láske, spočíva na ňom Boží hnev. A Boží hnev sa jedného dňa prejaví ako odsúdenie. Taký človek neuzrie život. Lebo je to buď, alebo. Veriť v syna znamená mať večný život. Odmietnúť syna znamená neuzrieť život, večne zahynúť. Iná tretia možnosť neexistuje. Pane, dal si nám možnosť vybrať si. Pomôž nám, aby sme si dobre vybrali.

Čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Súdne konanie pred veľradou. Marek 15:1, Matúš 27:1, Lukáš 22, 66 až 71. Jediným dôvodom tretieho konania s Ježišom bolo dať celému počínaniu Židov zdanie legality. Židovským vodcom bolo jasné, že pojednávanie až doteraz bolo ilegálne. Aby mu dodali zdanie legality, dopriali celému dianiu trochu denného svetla. To ukazujú všetky tri biblické texty. V Markovi 15:1 je a hneď na úsvite, v Matúšovi 27:1 na úsvite a v Lukášovi 22:66, keď sa rozhodnilo. Pomocou trochu denného svetla sa malo stať ilegálne legálnym. Ráno sa ho spýtovali už iba dve otázky. Podľa Lukáša 22:67 hovorili: Ak si ty Kristus, povedz nám. Ježiš im odpovedal, že nemá zmysel povedať im to, pretože sa už dohodli, že mu neuveria. Aby ešte zdôraznil svoje oprávnenie, povedal im, že odteraz bude sedieť na pravici moci Božej. A vo verši 70 je druhá otázka. Si teda syn Boží? Riekol im, hovoríte, že som. V gréčtine je jeho výrok veľmi zdôraznený. Áno, skutočne som to ja. Týmto svedectvom sa končí židovské konanie a pán Ježiš je za rúhanie odsúdený na smrť. Mohli síce vyriecť trest smrti, ale v tom čase rímsky senát odňal židovskému Sanhedrinu právo vydať niekoho na smrť. Pán Ježiš mohol zomrieť len na základe rímskeho práva. Vznikol nový problém. Rúhanie sa Bohu sa síce malo podľa židovských zákonov potrestať smrťou, ale podľa rímskych nie. Museli pripraviť nové obvinenie, ak má byť pán Ježiš vydaný na smrť a skutočne popravený. Toto obvinenie mal predniesť Judáš. Zradcu potrebovali aj v civilnom súdnom konaní, ale Judáš medzi konaniami zomrel. Judášova smrť. Matúš 27:3 až 10, Skutky 1, 18 až 19. Matúš 27:3 hovorí: Keď Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných. Pretože sa u Judášovi píše, že ľutoval, ľudia si vždy znovu dávajú otázku, bol Judáš spasený? Krátko potom, ako som uveril, som chodil 4 roky do baptistického zboru. Pri jednej stene mávali umiestnené rozličné traktáty. Jeden z nich mal názov Bol Judáš spasený? Keď som začínal so štúdiom novej zmluvy, považoval som to za dobrú otázku a rozhodol som sa vyskúmať, či Judáš bol spasený a či nie. Zobral som si traktát, otvoril ho na prvej strane a čítal. Bol Judáš spasený? To nie je otázka. Skutočnou otázkou je, si ty spasený? Ani po prečítanej celej brošúry som nenašiel zodpovednú titulnú otázku. Išlo o oklamanie etiketou v kresťanskej literatúre. V gréčtine existujú pre výraz ľutovať dve slová. Prvé je slovo metanoia, ktoré má v sebe význam ľútosť v zmysle pokánia, zmena zmýšľania. Ale toto slovo Matúš nepoužil. Tu je napísané metamelomai. Znamená to cítiť ľútosť, byť skrúšený z toho, čo som urobil, mať problém so svedomím. Ale odvrátenie sa od doterajšieho života, odvrátenie sa na základe pokánia, vyjadruje slovo metanoia. Nie, nebol spasený a skončil v pekle, tak ako to pán Ježiš predpovedal. Kritici novej zmluvy našli medzi oboma správami, Matúš 27 a Skutky 1, dva zdanlivé rozpory.
venujeme sa obidvom. Prvý zdanlivý rozpor sa týka otázky, ako zomrel Judáš. V Matúšovi 27.5 čítame: Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom išiel a obesil sa. Skutky 1.18. Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky útroby. Zomrel obesením alebo prepád, pri ktorom mu vypadli vnútornosti. Poznajúc židovské pozadie, môžeme povedať, že obe výpovede sú pravdivé. Najprv musíme vziať do úvahy židovské počítanie času. Pre Židov začína nový deň západom slnka. Preto sa sobota počíta od západu slnka v piatok až do západu slnka v sobotu. Keď slnko v sobotu zapadlo, zákony pre sobotu už neplatili. Prvá noc paschy podľa toho je pred prvým dňom paschy. V prvej noci paschy jedia Židia paschálne jedlo. Toto robil Pán Ježiš s učeníkmi. V prvý deň paschy sa prinášala asi o 9. hodine špeciálna paschálna obeť, z ktorej mohli jesť len kňazi. Podľa židovského zákona bolo celé mesto nečisté, ak počas prvej noci paschy a prvého dňa paschy bola v meste mŕtvola. V takom prípade sa nesmela priniesť paschálna obeť. Teraz uvidíme, ako Židia riešia takéto situácie. Ak niektorý zákon spôsobuje problém, vytvoria iný, aby mohli problém vylúčiť. Druhý zákon hovorí, že mŕtve telo sa má vziať a prehodiť cez múry mesta, a to múry nad údolím Hinom. Potom je mesto znovu rituálne čisté a možno obetovať. Pochovanie tela sa môže vykonať až po sviatku. Tým, že sa Judáš obesil vo vnútri mestských hradieb, rituálne znečistil celé mesto. Pokým bolo jeho telo v meste, nemohli obetovať. Preto na základe druhého zákona prehodili jeho telo cez múry s výsledkom opísaným v skutkoch apoštolských. Teda obe správy sú správne. Druhý rozpor, na ktorý poukazujú neveriaci, sa týka otázky, kto kúpil pole. V Matúšovi 27:7-10 sa hovorí, že veľkňazi kúpili pole. V skutkoch 1:18 je napísané ten a myslí sa na Judáša, že kúpil pole. Teda kto kúpil pole? Judáš alebo veľkňazi? Zo židovského pohľadu sú znova obe správy pravdivé. Keď Judáš oľutoval svoj čin, pokúsil sa vrátiť peniaze veľkňazom a starším, ale oni ich odmietli. Preto vrhol peniaze do chrámu a obesil sa. Podľa židovského zákona nemohli do pokladu chrámu dať nespravodlivo získané peniaze. Nečestne nadobudnuté peniaze sa museli vrátiť majiteľovi. To je židovské pozadie k Matúšovi 27.6. Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Peniaze museli dať majiteľovi. Potom prišla otázka, čo sa má robiť, keď majiteľ zomrel, prv ako mu peniaze vrátili. Ani vtedy ich nemohli dať do pokladu chrámu. Miesto toho museli kúpiť niečo, čo by slúžilo k všeobecnému blahu. Pretože Judáš sa obesil, nemohli mu peniaze vrátiť. A tak sa rozhodli kúpiť pole na pochovávanie cudzincov. Matúš 27:7-8. Podľa židovského zákona sa musel celý obchod aj spísanie kúpnej zmluvy urobiť v mene vlastníka. Veľkňaz bol v tejto záležitosti iba konateľ. Lukáš v skutkoch opisuje právnu stránku záležitosti. Judáš kúpil pole. V jeho mene sa kúpa uskutočnila. Matúš opisuje, čo sa skutočne stalo. Teda podľa židovského zákona sú obe správy správne.
Prv ako opustíme tento odsek, chceme sa ešte venovať 30 strieborným. Množstvo peňazí, 30 strieborných, nie je náhodné. Podľa 2. Mojžišovej 21:32, v prípade, keď tvoj vol usmrtí sluhu tvojho suseda, musíš dať ako náhradu susedovi 30 strieborných. To bola cena mŕtvého otroka. V priebehu dejín táto suma symbolicky vyjadrovala poníženie. Keď niekto chcel vyjadriť pohrdanie, mohol dať druhému 30 strieborných a tým povedať: cením si ťa ako mŕtvého otroka. Keď dojednávali kúpu a dospeli k takejto cene, spravidla ju zmenili na 29 alebo 31 strieborných, len aby sa číslu 30 vyhli. V knihe Zachariáša 11:4 až 14 povedal Boh prorokovi Zachariášovi, že má hrať rolu Mesiáša, úlohu dobrého pastiera, ktorý krmi stádo, čo príde na porážku. Po určitom čase má Zachariáš ísť k židovským vodcom a povedať im: nedohodli sme si nejakú mzdu. Dajte mi podľa vášho ohodnotenia. Keď má moja práca pre vás cenu, zaplaťte mi podľa toho. Keď nemá cenu, nič mi neplaťte. Bolo by lepšie, keby mu nič nezaplatili. Ale oni dávali presne 30 strieborných, aby tým povedali: tvoja práca má takú cenu ako mŕtvy otrok. Boh na to prikázal Zachariášovi vziať 30 strieborných a hodiť do chrámu, presne ako to Judáš urobil o stáročia neskoršie. Potom povedal Boh Zachariášovi: toto je cena, akou som ocenený. Tým chcel povedať, že sám Boh bude jedného dňa predaný za cenu mŕtvého otroka. A keď Judáš dostal 30 strieborných, naplnilo sa toto proroctvo a Boh Izraela bol predaný za cenu mŕtvého otroka. Židia celkom vedome vyslovili sumu 30 strieborných, aby ukázali svoje pohrdanie Ježišom. Posledná poznámka k 30 strieborným. Prišli od veľkňaza. Keďže prišli od neho, boli z pokladu chrámu. Hlavným účelom chrámového pokladu bolo zhromažďovanie prostriedkov na kúpenie obetí. Farizeji nechceli kupovať obeť, keď dávali peniaze Judášovi, ale presne to urobili. Kúpili obeť. Presnejšie, kúpili obetného baránka, ktorý poniesie hriechy sveta.

Štátne súdne konanie. Prvé konanie pred Pilátom. Marek 15, 1 až 5, Matúš 27, 2, 11 až 14, Lukáš 23, 1 až 5, Ján 18, 28 až 38. Židia priviedli Ježiša k Pilátovi. Nevkročili síce do jeho domu, lebo by sa stali rituálne nečistými. Predsa však Piláta potrebovali, pretože pána Ježiša odsúdili na trest smrti, ktorý sami nemohli odsúhlasiť a vykonať. Pilát bol pripravený a úplne oblečený, hoci bola skorá raná hodina. Marek 15.1. Spýtoval sa ich: akú žalobu máte proti tomuto človeku? Ján 18.29. Odpovedali v nasledujúcom verši, že by ho nevydali Pilátovi, keby nebol zločinec. Chceli, aby vyslovil ortieľ bez ďalšieho konania. Pilát reagoval ako správny Riman. Nechcel s tým mať nič spoločné. Preto im povedal vo verši 31: vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Keď nie to žaloby, nie to ani súdneho konania. Keď nie to konania, nie to ani rozsudku. A bez rozsudku, nie to vykonania rozsudku. Židia hovorili v tom istom verši: nám nie je dovolené nikoho zabiť. Podľa rímskeho práva im to nebolo dovolené. Ján 18.32 má poznámku: aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. Ježiš viackrát povedal, že zomrie ako ukrižovaný. Ale križovanie nebol spôsob popravy zaužívaný u Židov. Židovský spôsob bol kameňovanie. Keby bol pán Ježiš popravený podľa židovského práva, boli by ho kameňovali a bol by sa stal falošným prorokom. Ale v určitý čas v dejinách Boh spôsobil, že rímsky senát vzal Sanhedrinu právo niekoho popraviť. Keď pán Ježiš mal byť popravený, mohlo sa to stať len podľa rímskeho práva a Rímania praktizovali ukrižovanie. Z Talmudu poznáme exaktný termín, kedy sa to stalo. Talmud hovorí: právo niekoho popraviť vzali Rímania 40 rokov pred zničením chrámu. Chrám bol zničený v roku 70 po Kristovi. Keď odpočítame 40 rokov, pridáme k tomu 30, presne rok, v ktorom sa konal proces s Ježišom. Keby toto konanie bolo pred 6 mesiacmi, bol by pán Ježiš odsúdený na smrť kameňovaním a stal by sa falošným prorokom. Ale Boh riadil situáciu presne a v pravý čas, aby sa mohlo splniť jeho slovo. Keď židovskí vodcovia pochopili, že Pilát nerozhodne bez konania, začali obviňovať Ježiša. V Lukášovi 23.2 čítame: a začali žalovať na neho: tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. Obvinili ho za vzburu voči Rímu v troch bodoch. Poprvé, prevracal, huckal ľud, to znamená, že chystá povstanie proti Rímu. Po druhé, učil, aby nedávali cisárovi dane. Po tretie, tvrdil, že je kráľom, čo znamená, že je konkurentom cisára. Pilát mal teraz žalobu, na ktorú mohol reagovať. Podľa Jána 18.33 sa Pilát spýtoval Ježiša: si ty kráľ židovský? Podľa rímskeho práva po vznesení obžaloby nasledoval výsluch obžalovaného. Pilát počul žalobu a teraz sa spýtoval Ježiša. Pýtal sa ho, či je kráľom Židov. Nespýtoval sa ho,
či je Mesiáš. Pre Rimana to nebolo interesantné. Chcel vedieť, či skutočne je protihráč cisára. Ježiš mu odvetil otázkou, či to má sám od seba, alebo či mu to druhý povedali. Ján 18:34. Inak povedané, vyjadril otázku, či sa spýtuje z pohľadu Rimana alebo Žida. Vo verši 35 odpovedá Pilát. A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi vydali mi ťa. Čo si urobil? Pilát sa spýtoval z pohľadu Rimana, pred ktorého priniesli Židia žalobu. Teraz bola záležitosť medzi Ježišom a Pilátom vyjasnená. Pilát chcel vedieť, či pán Ježiš nie je konkurentom rímskeho cisára. Pán Ježiš odpovedal vo verši 36. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Jednoducho vyjadrené, nie som konkurentom cisára, lebo moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Raz bude vo svete, ale nebude zo sveta. Z tohto sveta znamená mať tú istú povahu ako tento svet. U Jána 17 urobil pán Ježiš jasné oddelenie medzi vo svete a zo sveta. My veriaci sme vo svete, ale nie zo sveta. To isté sa týka jeho kráľovstva. On neprišiel, aby rímskeho cisára zhodil z trónu, alebo aby sedel na jeho tróne. Raz príde so svojím vlastným trónom, trónom Dávidovým, so svojím vlastným mesiášským kráľovstvom. To je prvý dôvod, prečo pán Ježiš nebol konkurentom cisárovi. Na konci 36. verša povedal ešte pán Ježiš. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Pretože Židia odmietli pána Ježiša, čo je hriechom, ktorý sa nedá odpustiť, nebude jeho kráľovstvo zriadené v tomto čase. Aj z toho dôvodu nemohol byť Ježiš protihráč cisára. Vo verši 37 sa Pilát napriek tomu spýtuje. Tak preca si kráľ? Chcel sa presvedčiť, či pán Ježiš nie je predsa nejakým spôsobom kráľom. Ježiš odpovedá, ty hovoríš, že som kráľ. Vysvetlil, že je kráľom pravdy. Prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Tu sa Pilátov výsluch končí sarkastickou otázkou. Ján 18:38. Čo je pravda? Smutnou skutočnosťou bolo, že Pilát stál oproti tomu, ktorý je stelesnená pravda, a nepoznal ho. Pilát vyšiel znovu zo svojho domu von a vyhlásil nevinu pána Ježiša. Podľa posúdenia Piláta nebol pán Ježiš nebezpečným pre rímskeho cisára. Lukáš 23:4. Ale veľkňazi uviedli ďalšie obvinenia, ako čítame u Marka 15:3. No pán Ježiš neodpovedal. Matúš 27:12. Takže sa Pilát divil a pobádal ho, aby sa bránil. Ježiš však mlčal. Marek 15:4-5. Pokračovali v obvineniach a niekto spomenul, že Ježiš pochádza z Galilei. Lukáš 23:5. To poskytlo Pilátovi možnosť dostať sa z nepríjemnej situácie. Judea a Samária boli pod jeho správou, ale Galilea bola pod pánstvom Herodesa Antipasa. Pre slávnosti sa tiež zdržiaval Antipas v Jeruzaleme a tak poslal Pilát pána Ježiša k nemu. Pojednávanie pred Herodesom Antipasom. Lukáš 23:6-12. Herodes Antipas bol synom Herodesa Veľkého, ktorý sa pokúsil pozbaviť Ježiša života, keď mal 2 roky. Bol to ten istý Herodes Antipas, ktorý nechal Jánovi Krstiteľovi oťať hlavu.
Až po Jánovej poprave sa Herodes dopočul o Ježišových divoch. Určitý čas veril, že Ježiš je vzkriesený Ján Krstiteľ. Herodes Antipas obľuboval zábavné rozhovory a poslal Ježišovi správu, aby prišiel k nemu. Pán Ježiš toto pozvanie odmietol a nazval ho líškou. Ale teraz sa Antipasovi jeho prianie splnilo a Ježiš stál pred ním. Rád by videl nejaký div pána Ježiša, ktorý by mu pripravil nové vzrušenie. Ale Ježiš neurobil nič, lebo jeho divy nie sú pre zábavu. Herodes vysmial pána Ježiša a pohrdol ním, aj so svojimi vojakmi. Vyhlásil ho však za nevinného a poslal ho späť Pilátovi. V Lukášovi 23.15 vidíme, ako Herodes prehlásil Ježiša za nevinného. Predtým vo verši 12 ešte čítame: V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát. Predtým boli totiž nepriatelia. Základ ich nepriateľstva pochádzal z čias, keď sa Pilát stal prokurátorom. Keď so svojimi légiami vtiahol do Jeruzalema, nechal pripevniť rímske znaky, ktoré zobrazovali zvieratá, bohov a bohyne, na vonkajší múr chrámového priestoru. Toto hlboko poburovalo city Židov a v Jeruzaleme nastalo povstanie. Pilát poslal proti ním vojsko a mnohí ľudia boli zabití, ale znaky nechal visieť ďalej. Herodes Antipas konvertoval k židovstvu. Poznal pocity Židov a vedel, že kým visia rímske symboly na múre, stále bude hroziť nebezpečenstvo povstania. Prosil Piláta, aby znaky zvesil, ale ten odmietol. Herodes preto napísal sťažnosť rímskému senátu. Senát prikázal symboly odstrániť. Tak sa navzájom pohnevali vytýkajúci, že jeden podrýva autoritu druhého. No teraz poslal Pilát Galilejčana k Herodesovi, ktorý mal vládu nad Galileou. Uznal tým autoritu Herodesa Antipasa, obaja ukončili spory a stali sa na účet pána Ježiša priateľmi. O 9 rokov neskôr pobádala Herodesa Antipasa jeho žena Herodias, ktorá bola zodpovedná za smrť Jána Krstiteľa, aby vycestovali do Ríma a vyžiadali si titul Judský kráľ. Bol to titul, ktorý jeho otec Herodes Veľký dostal od rímskeho senátu. Udelenie titulu by z Herodiady urobilo kráľovnú. Ale cisárom bol v tom čase Gaius Caligula, pometený a veľmi krutý muž. Ulicami Ríma tiekla krv ľudí, ktorí sa stali obeťou jeho mordovania. Vždy, keď sa mu vyprázdnila pokladnica, obvinil Boha.

plánovali jeho vraždu. Bol natoľko pometený, že svojho koňa urobil členom rímskeho senátu. Samozrejme, jeho kvoň hlasoval takisto ako on. Keď panovnícky pár z Galilei prišiel k cisárovi, jednoducho ich za trest preložil do regiónu, ktorý teraz zemepisne patrí k Francúzsku, a zomreli v chudobe. Tak zaplatili za hriechy usmrtenia Jána Krstiteľa a zosmiešňovania pána Ježiša.

Druhé pojednávanie pred Pilátom. Marek 15, 6 až 15, Matúš 27, 15 až 26, Lukáš 23, 13 až 15, Ján 18, 39 až 19, 1. Pilát urobil viacero pokusov oslobodiť pána Ježiša. Prvý pokus je u Lukáša 23, 13 až 15. Je to už tretie vyhlásenie Ježišovej neviny. Ale vyhlásenie neviny nie je to, čo chcú počuť zástupy. Pilát robí ďalší pokus, aby mohol Ježiša prepustiť. Ján 18, 39. Použil prax pri slávnostiach paschy prepustiť jedného väzňa na slobodu. U Marka 15, 7 čítame o väzňovi menom Barabáš, buričovi proti Rímu. Práve on bol vinný z toho, z čoho obžalovali pána Ježiša. Barabáš nebolo jeho pravé meno, bol to titul. Išlo o grécku kombináciu dvoch hebrejských slov, totiž bar a aba. Prvé slovo znamená syn a aba je meno otca. Bol synom muža menom Aba. Evanjeliá nám neuvádzajú jeho pravé meno, aby čitateľa nepomýlili. Ale zo sekulárnych prameňov vieme, ako sa volal ten muž. Volal sa tak isto Ježiš. Máme tu dvoch mužov s tým istým menom. Ježiš, syn Jozefov, ako aj Ježiš, syn Abaov. Ale je tu ešte viac poznámok. Aba je aramejské slovo a znamená ten otec. Jeho plné meno teda znie Ježiš, syn otca. Mal ten titul, no v skutočnosti nebol syn otca. Bol vinný tým, za čo druhý väzeň Ježiš Kristus bol obžalovaný. Pán Ježiš bol pravý syn jediného otca a bol nevinný. Pilát bol presvedčený, že Židia budú prosiť o prepustenie Ježiša. Keď oboch postavil pred ľud, Matúš 27, 17 až 18, scénu narušila správa od jeho manželky. Odkazovala mu, že nemá mať nič s Ježišom. Mala v spojitosti s ním zlý sen. Prepustenie sa oddialilo, takže veľkňazi a starší mali možnosť previesť svoje plány. U Matúša 27:20 čítame, že ovplyvnili zástupy a prehovorili ich, aby si žiadali Barabáša. Toto sa aj stalo. A tak sa ani druhý pokus prepustiť Ježiša nepodaril. U Jána 19:1 sa dočítame o treťom pokuse prepustiť Ježiša. Pilát urobil kompromis a dal ho zbičovať. To je všetko, čo povedal Ján. Nepodáva žiadne ďalšie detaily, lebo ľudia v tej dobe vedeli, čo znamená bičovanie. Odvtedy uplynulo veľa času a mnohí ľudia dnes nemajú predstavu, ako vlastne vyzeralo bičovanie. Nevnímajú to množstvo utrpenia, čo musel pretrpeť pán Ježiš prv, ako bol pribitý na kríž. List Židom v 12. kapitole nám hovorí, že máme mať pred očami každé jeho utrpenie, aby sme sa naučili dvom veciam. Najprv, ako veľmi trpel za naše hriechy, a po druhé, aké sú malé naše utrpenia v porovnaní s tým, čo pretrpel on.

aby sme poslúchli, čo hovorí apoštol v Židom 12, chceme nahliadnúť, ako prebiehalo bičovanie. V tom období existovali dva druhy bičovania, židovské a rímske. Židovské je známe ako 40 bez jednej. Prečo 40 bez jednej? Podľa židovského práva nemohli nikomu dať viac ako 40 úderov. Soferim riešili otázku. Keď niekto má dať odsúdenému 40 úderov, prepočíta sa a udrie 41 krát. Potom poruší zákon. Aby sa to nestalo, má sa dávať radšej o jeden úder menej. Židovský bič mal rukoveď z kože alebo dreva, na ktorej sa nachádzali len krátke pásy kože. Odsúdeného bili po chrbte. Bičovanie bolo veľmi bolestivé, ale nie smrteľné. Nestalo sa, že by niekto následkom židovského bičovania zomrel. Pavel hovorí, že židovské bičovanie vytrpel 5-krát. No Pán Ježiš nepretrpel židovské, ale rímske bičovanie, ktoré bolo neporovnateľne tvrdšie. Počet úderov nebol ohraničený. Rukoveď biča bola tiež z kože alebo dreva, ale na nej boli pripevnené dlhé pruhy kože, ktoré zasahovali celé telo. Na konci každého remeňa bol pripevnený klinec, priviazaný ostrý kus kovu alebo ostrá ovčia kosť. Po niekoľkých úderoch sa koža roztrhla a obnažilo sa svalstvo. Po ďalších úderoch boli svaly rozbité a obnažené kosti. Celý človek, chrbát, boky a prsia, boli zasiahnuté a jeho tvár bola tiež doráňaná. Obrazy bičovania, ktoré môžeme vidieť, ponúkajú celkom falošnú predstavu. Ukazujú nám nedotknutú tvár. Je to určite nesprávne. Z niektorých správ vieme, že ani príslušníci rodiny nepoznali v bičovanom svojho člena. Týmto hrozným týraním sa splnilo proroctvo Mesiášovi. Izaiáš 52, 13 až 15 hovorí, že jeho tvár bola tak znetvorená, že už nevyzeral ako človek. A ako keby bičovanie nestačilo, vojaci urobili korunu z trnia a položili mu na hlavu. Ján 19, 2 a 3. Aby sme to vedeli pochopiť, museli by sme poznať trnie, ktoré rastie v Izraeli. Má trnie ostré ako britva, takže pri malom pohybe zraní do krvi. A keby položili takúto korunu s trňou na hlavu len ľahko, spôsobila by ihneď bolesti. Oni však bili Pána Ježiša po korune, takže trne prenikali do hĺbky a museli spôsobovať o mnoho väčšie bolesti. Máme tu symboliku, ktorú nemôžeme prehliadnúť. Trne boli symbolom Adamovho pádu. Vo svojom utrpení za nás Pán Ježiš niesol Adamovu kliatbu. Pilát dúfal, že to bude stačiť a znovu prehlásil pred zástupom jeho nevinu. Ján 19, 4. Ale zástup si žiadal ukrižovanie. Verš 5 a 6. Pilát urobil štvrtý pokus oslobodiť Ježiša na konci 6. verša. Židia upustili od žaloby zo zrady a prišli s pôvodnou obžalobou. Ján 19, 7. My máme zákon, a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Pilát mal novú žalobu a znovu sa musel pýtať Pána Ježiša. Ján 19, 8 až 11. Pán Ježiš sa zdráhal odpovedať. Pilát mal dosť svetla, aby správne reagoval. Ale svojou výpoveďou, čo je pravda, už Pána Ježiša odmietol. Preto už nedostal viac odpoveď. Keď Pilát naliehal na odpoveď a povedal, že má moc ho prepustiť alebo ukrižovať,
Pán Ježiš odpovedal, že všetka moc je prepožičaná od Boha. A ďalej čítame, že tí, ktorí mu Ježiša vydali, majú väčší hriech. Vo verši 12 sa dozvedáme, že Pilát urobil 5. pokus prepustiť Ježiša, ale bol pochovaný krikom Židov. Keď toho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Nezabudnime, čo je napísané v Jánovi 19.13. Keď teda Pilát počul tieto slová. Keď počul, že ak Ježiša prepustí, nie je priateľ cisárov, bol hotový posadiť sa na súdnu stolicu. Potom už musel vyniesť rozsudok. Pýtame sa, čo Piláta priviedlo k tomu, čo ním tak pohlo, že sa posadil na súdnu stolicu. Prečo ho znepokojilo, čo mu Židia povedali? Problémom bola situácia, ktorá sa predtým odohrala v Ríme. Svoj post prokurátora získal na príhovor senátora menom Sejanus. On a Sejanus boli priatelia a keď Sejanus dostal miesto veliteľa pretoriánskej gardy, využil svoj vplyv, aby zaistil Pilátovi toto miesto. Potom sa Sejanus rozhodol sám sa stať cisárom. Ale sprisahanie, ktoré inicioval s cieľom zabiť cisára Tiberia, bolo odhalené a Sejanus spolu s inými bol popravený. Začalo sa preverovanie všetkých, s ktorými sa Sejanus stýkal. Medzi nimi boli aj jeho priatelia, aj Pilát. Posledné, čo si Pilát prial, bolo, aby sa k cisárovi dostala správa, že ponechal nažive človeka, ktorý o sebe prehlasoval, že je kráľ. Preto sa rozhodol sadnúť si na súdnu stolicu. Zo súdnej stolice urobil 6. posledný pokus prepustiť pána Ježiša. Podľa Jána 19.4 vyviedol Ježiša von a prehlásil: aj hľa, váš kráľ. Vtedy si Židia kričiac žiadali ukrižovanie. Ján 19.15. Keď sa Pilát ešte spýtoval, odpovedali: nemáme kráľa, len cisára. Týmto výrokom odmietli Ježiša ako svojho kráľa a prijali cisára na miesto kráľa. Potom Pilát privolil. Matúš 27.24 hovorí: keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Pilát vychádzal z toho, že môže zmyť svoju vinu, ale týmto spôsobom sa to nedá. Konečné rozhodnutie z ľudskej stránky, či pán Ježiš bude žiť alebo zomrie, bolo v Pilátových rukách. Vedel, aký by mal byť spravodlivý rozsudok, ale dal sa Židmi zastrašiť a priviesť k nesprávnemu rozhodnutiu. Pilát nebol zbavený viny. Keď Peter neskôr kázal a spomínal tých, ktorí majú vinu na smrti pána Ježiša, bol Pilát jedným z nich. Skutky 3.13. O 6 rokov neskôr bol Kaligulom vypovedaný a napokon si vzal život. Potom, ako si umyl ruky, prehlásil 5. krát nevinu pána Ježiša: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Matúš 27.24. Židia vzali kliatbu krvi na seba. Krv jeho na nás a na naše deti. Táto kliatba bola obmedzená na nich a ich deti. Uskutočnila sa v podobe súdu za neodpustiteľný hriech v roku 70 po Kristovi. Zasiahla presne túto generáciu a ich deti. V Lukášovi 23:24 vyniesol Pilát rozsudok. Vo verši 26
prepustil Barabáša a Ježiša vydal, aby ho ukrižovali.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Určite si pamätáte, alebo možno si niektorí z vás pamätajú, že som sa asi pred 2 rokmi s vami zdieľal o svojom zápase a vďaka Bohu víťaznom zápase nad rôznymi vecami a jednou z nich konkrétne bol alkohol. Od tej doby, aby bola povedaná celá pravda, sa mi stalo, že som 2 razy zrecidivoval. Padol. Padol som z ľahostajnosti, keď som si myslel, že ja osobne som silnejší ako pohár piva a myslel som si, že si dám jeden a skončím. Spoliehal som sa na seba a prehral som, lebo som sa spoliehal na seba. A to je teda tá pravdivá vec, ktorú je treba povedať k tomu, lebo chcem sa s vami zdieľať o víťazstve. V piatok som dostal z pohľadu takého praktického života ako veľmi zlú správu. A prišiel na mňa veľmi, veľmi silná chuť spláchnuť to. A skutočne som bol... Je to výsledok takého dlhšieho obdobia, dlhšieho tlaku. A dosť to na mňa zle ako na psychiku vplýva. Nie v tom zmysle, že aby som nedopovedal celú pravdu, je to vlastne, že zažívam veľmi dobré obdobie s Bohom. V tom zmysle, že cez určité tlaky, ktoré mám v normálnom živote, si uvedomujem, aké je úžasné, že On má všetko v rukách. To je vlastne také, čo chcem povedať ako po tej duchovnej stránke, ale teraz to vyslovene bola proste slabosť tela, ano, a slabosť človeka. A nedokázal som proti tomuto veľmi ťažkému tlaku spláchnuť to, alebo túžbe, doslova túžbe spláchnuť to a povedať si, že však to je len jeden raz. Ano, hovoril som si to, že však to bude len jeden raz, ale vďaka Bohu som si mohol spomenúť aj na zasľúbenie, ktoré vnímam, že som dostal ako zasľúbenie, že kedy som jednoznačne rozoznával, že vlastne v meditácii, v rozhovore s Bohom som dostal od neho takú vetu, že keď mi bude najťažšie, On mi pomôže. Že neznamená to, že ja nebudem mať boj. Že neznamená to, že ja sa nebudem musieť pre ňoho rozhodovať v tom zmysle, že si budem vyberať medzi pohárom a ním, alebo medzi alkoholom a ním, že nebudem prežívať takú slobodu, ktorú napríklad prežívam od pornografie a masturbácie. Je to absolútna sloboda a akýkoľvek podnet sa nemá o čo zaháčknúť v mojom mozgu. Proste je to pre mňa ako smeť, ako nič. Ale s alkoholom to tak nie je. S alkoholom zápasím. A vtedy som prežil aj to pochopenie, že teda bude to zápas a ja budem musieť bojovať, že Pán to tak rozhodol, lebo myslím si, že odo mňa očakáva, že musím aj ja pre ňoho urobiť niečo, nielen on pre mňa. A v piatok sa to stalo. Ja už som ako človek, ako z ľudských síl som už vlastne zlyhal. Lebo som sa rozhodol, že to pôjdem spláchnuť. V poslednej chvíli mi moja manželka povedala, lebo som sa s ňou o tom zdieľal, mi povedala nejaké slova, ktoré ma ešte na chvíľočku zadržali. A verím, že aj to mal Pán pod kontrolou, lebo to bola práve tá chvíľa, kedy som si uvedomil, a spomenul som si na to, že iba On mi môže dať silu. A pomohla mi modlitba, pomohla mi spomienka na ten prísľub a prišlo rozhodnutie, že ja sa nenapijem a ja osobne to považujem za obrovské víťazstvo nie seba, ale Boha. A toto hovorím na slavu Božiu. Ako som v Jeho rukách a môj zápas je v Jeho rukách a kde ja ako človek zlyham, tak teraz naozaj môžem volať Jemu na slavu a volať haleluja Jemu na slavu, že On mi pomohol.
nie ja. Ďakujem.

Ja som si pre istotu zobral rovno stopky, že do 10 minút mám. Tak ja som chcel trošičku sa zdieľať o tom, že sme boli v podstate minulý týždeň sme boli taká partia v Poľsku. A išlo o stretnutie na štýl 24-7, ako poznáme aj u nás, ale zvláštne na tom stretnutí bolo, že to boli modlitby za Európu a boli tam v podstate týmy z mnohých európskych krajín. Neviem, že či tento rok sa už podarilo zhruba, sa to priblížilo k polovičke krajín európskych, ten počet účastníkov, ale nedalo mi proste zdieľať trošku tie dojmy, alebo o čom to bolo. Bolo to v meste Kališ, čo je, ak sa nemýlim, jedno z prvých, ak nie prvé historické mesto poľské, ktoré má proste priznané tie svoje kráľovské, alebo teda mestské privilégia už niekde z 1800 rokov dokonca dozadu, čo bolo vlastne v období ešte Rímskej ríše. Bolo to v meste, ktoré za svoje zlaté éry malo takmer tretinu mesta židovskej populácie alebo židovského pôvodu. Isté sa dá polemizovať, že koľko boli tradiční židia, koľko boli tzv. Reformní, ale proste bolo veľmi silno zasiahnuté vlastne aj myšlienkovo, aj celkovo spôsobom života. A dneska je to mesto okolo 100 000 ľudí. No a v tomto meste sa zhruba pred 9 rokmi akoby sformovala taká, oni zatiaľ sú stále v podstate nejaká protestantská denominácia, že nemajú nejaké väzby denominačné a nejakého konkrétneho. Vzýšli z rôznych spoločenstiev tí ľudia, keď s tým hnutím celým začali, ale mňa fascinovalo to, s akým ohromným dôrazom aj biblickým, aj takým spoločenským dbajú na to, že mne to veľmi pripomenalo napríklad také tie myšlienky okolo bývalej copky alebo dneska kresťania v meste, že ide nám o Krista, ide nám o to, aby sme sa spolu modlili, o to, aby sme sa spolu modlili veľa a konkrétne, aby sme vnímali tú realitu tak do nejakej miery, aspoň apoštolsko-prorockú. A veľmi, veľmi dbajú striktne na to, že nepovyšujeme sa nad žiadnu konkrétnu denomináciu, nevylučujeme žiadnu konkrétnu denomináciu a dbáme proste na vzťah s Pánom a na čistotu takých základov učenia a na čistotu vlastne aj nejakého fungovania ako spoločenstva. A skutočne tam boli rôzne také úlety, že tam boli úplne z tých najtradičnejších proste známych denominácií a zapadnutých zborov niekde v západnej Európe. Prišli ľudia, zobrali proste nejakú gitaru a bolo ich tam 6-7 ľudí. Niekto hodil sem tam nejaký akord alebo čo a proste spolu sa modlili a mali tie klasické dvojhodinové stráže. Na druhej strane tam boli zrazu kapely, ktoré boli ako špičkoví muzikanti. Úplne, že naozaj to, čo sa právo môže nazvať, že špičkové kapely. To ťažko polemizovať o tom, či to bolo viac poľské týmy alebo nejaké iné proste z iného zvyšku Európy. Ale fascinovala ma úplne úprimne tá rozmanitosť celého toho prostredia, celého toho stretnutia. A nesmierne som si to užíval, pretože tam absolútne to postradalo akýkoľvek náznaku nejakého posudzovania sa a kritiky. A bolo to úžasné, ako proste Pán pôsobil. Napríklad viacerí ľudia vyšli v nedeľu, čo bolo asi štvrtý deň vlastne, jak to začalo, so svedectvom, že boli uzdravení. Ale to bolo jedno konkrétne uzdravenie, napríklad bolo, že žena mala nejakú ťažkú operáciu kolena a ona vôbec nebola schopná tú nohu korektne hýbať. A myslím, že sobotu alebo nejak na nedeľnom dopoludnejšom zhromaždení sa to úplne uvoľnilo a ona proste tú nohu hovorila, že funguje úplne, aké mala zdravú nohu ešte pred operáciou a predtým, jak ochorela. Ale mňa fascinoval zase ten paradox, že nikto sa nemodlil za ňu. Ona sama hovorila, nikto sa za mňa nemodlil. Ale proste tá milosť a tá moc proste Pánova prítomná v tom, jak ľudia tam boli vzájomne vydaní a ako sme si vlastne sa stretávali jednotlivé týmy
na modlitbách a vzývali tam pána a uctievali ho a modlili sa úplne konkrétne veci za Európu. Niektoré sme spolu zdieľali, iné proste boli veľmi spontánne, že ten zážitok, ako ten posun a to, že ako pán bol prítomný, ako medzi nami pôsobil a konal, rôzne také tie určite to niektorí ste zažili aj u nás, v našom prostredí, tie spontánne strety na konferencii, že zrazu niekoho vidíte prvýkrát a on proste na vás niečo vyhrkne, čo vás zrazu uvoľní duchovne, lebo vám just povie to, čo ste proste fakt, že potrvali počuť. Tieto momenty tam boli veľmi intenzívne a veľa ľudí malo sklon sa proste aj zdieľať o tom. Pre mňa bol milý jeden paradox, že my sme sa s Jarom Šinkovicom, neviem, niektorí ho možno poznáte, sme sa snažili pozliepať proste aj modlitevný tým zo Slovenska, ale jednoducho nikto nemal kapacitu sa vybrať s nami. Tak nakoniec nám prišli v podstate Češi a bolo ich... Rozmýšľam na rýchlo, počkajte, 7 alebo 8 ľudí z Čiech v podstate a oni mi robili kvázi akože tým a bolo to veľmi milé, lebo trošku som tam išiel taký nie v najlepšom zdravotnom stave a vlastne keď už sme mali tretiu dvojhodinovku, keď som ťahal, tak už som mal problém aj spievať. A bola to taká tá nočná služba modlitevná, ale proste tí Češi sa nejak tak spontánne chytili a proste celé to jednoducho bolo tak, akože v bázni pánovej. To také podstatné pre mňa, čo ma naozaj ako dostalo duchovne a aj prakticky, bolo to, že tie jednotlivé týmy sa tak odlišovali tým, že prichádzali z rôznej kultúry, z inej krajiny. Boli tam Nemci, boli tam Francúzi, boli tam Nóri, boli tam Švajčiari a neviem, proste ako naozaj takí typickí zástupcovia proste západných úspešných krajín. Ale tá rôznorodosť bola tak evidentná, že napríklad bol tam jeden tým, kde boli proste staršie sestry, tri mohli mať 60, 80, 70. S nimi v tom istom týme boli proste mladé dve dievčatá, potom mladí bratia. Jeden brat im hral na gitare a ľudia, keď sa začali modliť, proste to srdce bolo tak čitateľné, a že jednoducho nikto nepadal do nejakých tých narážok, že ako to robia, ako by to mali robiť, ako by to nemal robiť. A každý naozaj prišiel s takým očakávaním, že každý bude niečím asi jedinečný. A vo mne to veľmi zvonilo stále v tom štýle, že ja si uvedomujem, že, alebo ja to tak prežívam osobne, nepovažujem to za nejakú absolútnu pravdu, ale ja to veľmi intenzívne tak prežívam často aj s mojou ženou, že církev proste si pán praje, aby bola schopná pojať tú najširšiu rozmanitosť. A pokiaľ církev vládze dbať na to, aby bol hriech mimo spoločenstvo, na svetosť, na zdravé základy učenia v písme, tak proste pán má tendenciu alebo prirodzený sklon sa medzi nami prechádzať a veľmi, veľmi silno pôsobiť. Ja som proste odchádzal tak hlboko pohnutý, že ten môj tím, ktorý ma trošku poznajú, tak im bolo jasné, že ja som skôr taký akože laický teológ za roky rokúce a nadšenec, skôr logik a racionalista ako to ostatné, ale bol som tak neskutočne vnútorne pohnutý celým tým dianím a spoločným modlitbami, že mi neostáva nič iné, len vás proste pozvať a vzbudiť, dať to do pozornosti, že ak proste budúci rok by sme vládali, možno dať naozaj nejaký seriózny tým, že nebudú musieť mi Češi hovoriť, že oni mi robia Slovákov. Oni si z toho robili strandu, ale fakt to tak hovorili. A potom ešte Češi mali také narážky, že čo majú Češi a Slováci spoločné, keď nás predstavovali ako tým, že no, majú spoločné deti. Lebo tam boli české rodiny, ktoré naozaj mali, akože bol muž, bol Slovák a žena bola Moravačka. A proste im sa to strašne natalo, hej. Ja som mal z toho kvalitné rozpaky, že som prišiel ja Slovák, v podstate skoro jediný. Takže skrátka asi tak.

Ja len v krátkosti. My sme mali pred sebou v lete dilemu, či sa máme sťahovať alebo nemáme. A viete, 5 detí a mamina, proste, aby našla rýchlo nejaké solidné bývanie v Bratislave, tak je to trošku taká malá zlá kombinácia. A ja som si vravela, že dobre, je to rýchle rozhodnutie, ale musíme. Tak som to predložila pánovi. Začala som hľadať, našla som zo pár typov, začala som chodiť na stretnutia, obzerať byty a tak ďalej. Prišiel prvý super typ, vrem, dobre, berem. Takmer sme podpisovali zmluvu a zrazu prišlo nejaké také varovanie od známych, že není to celkom ono. Tak som to pustila, vrem, dobre, pane, ideme vo viere ďalej. Tak som hľadala ďalší typ, už som takmer podpísala zmluvu a znova niečo prišlo, že ups, toto nie je ono. A tak som asi týždeň pred takým kľúčovým termínom povedala, pane, skladám to absolútne pre teba, neviem, čo mám robiť, ale začína školský rok, ide tu o nejaké rozpočty v školách, kde keď chcú prijať ďalšie deti, tak proste dostanú od štátu peniaze a štatistika sa uzavrie a tak ďalej. Vrem, no, je to veľmi zlé zatiaľ. No a pozerám na internet a svietil tam jeden domček, ktorý som videla už v máji, čo mi tak prišiel na srdce v máji tohto roku, že by som chcela do toho domu ísť bývať. Cena bola šialená, nedostupný, pretože viac menej pre podnikateľov alebo pre rodinu o počte 3 osoby a podobne. A verím, že Bože, toto asi nie, že toto asi nevíde. Ale napriek tomu som poslala svoj mail, že máme záujem a v ten deň nejak ako zrazu sa mi ozval jeden človek, že no vy ste vraveli, že máte záujem a čo, ako to je s vami? No, že 5 detí a že ja, no, že to bude asi problém. Ale že skúsim povedať majiteľke, že možno sa to ako spraví. A ja hovorím, dobre, Bože, máš to vo svojich rukách? Zrazu mi volal, že o 12. hodine jedni odvolali obhliadku, môžete sa prísť pozrieť? Hovorím, fajn, dobre, môžem sa prísť pozrieť. Sadla som do auta tomuto realitnému maklérovi, podáva mi svoju vizitku, pozerám nejaké známe meno. Hovorím, ja vás asi poznám z niekadiaľ, ale že skúste mi povedať, že ako čo. No, ja mám brata toho a toho a ja hovorím, áno, my sa poznáme. Slovenská rozvojová pomoc do Afriky a podobne, čo sme robili s bývalým manželom, tak robili sme to s jeho bratom. Ja hovorím, ups, jedna zhoda, nejaká zvláštna. Išli sme tam do toho dvora, pozerám, mali tam také malé mulačatko, také dievčatko, ktoré bolo sfarbené. Ja hovorím, že ej, toto sa mi nejako tiež pozdáva. Tak hovorím, dobre, ideme do toho. Išli sme si obzrieť byt. A majiteľka sa tak na mňa pozrela, začali sme sa rozprávať, pýtala sa ma, kto som, čo som, tak som len tak uvoľnila zo seba, čo som, kto som. A ona, že to je úžasné, že taká erudovaná, taká hen, taká emancipovaná, a potom som povedala ešte, že som veriaca a proste, že asi to Boh všetko robí so mnou. Ona sa tak na mňa pozrela. A hovorím, a však mohli by ste pri sem bývať, že mne to nevadí, že máte toľko detičiek a tak. Hovorím, dobre, toto je už zaujímavé. A potom som si vravela, dobre, ešte si to nechám rozmyslieť, ale vo mne už tak ako cukalo, že poď podpísať zmluvu, dneska povedz áno. Hovorím, dobre, ešte si počkám na niečo, proste niečo sa musí stať. Zoznámila som sa so ženou, ktorá má to dievčatko, a začala mi rozprávať o svojich problémoch. Hovorím, to sa nejako nápadne podobá na problémy, ktoré ja som mala s mojim bývalým manželom a cez ktoré sme sa nevedeli vôbec prekusnúť. A veľmi nápadne sa to zhoduje s mojimi plánmi, ktoré mi pán dáva do srdca, že sociálna terénna práca, podpora núdznych a tak ďalej. Hovorím, snáď nie. Odišla som stadial, rozmýšľala som nad číslom, ktoré na tom dome. Ja som trošku prorocky šmrcnutá Duchom Svätým a proste ja sa zamýšľam nad rôznymi vecami. A bolo tam číslo 138. Račianska 138. Rača je moje zamilované miesto, kde som prorokovala s Hospodinom a diali sa tam fakt dobré veci. A mám stále pred sebou už roky obraz viníc, kde proste pozerám stále na vinice a je to moje ako keby zasľúbené miesto, krajina tečúca medom, mliekom a proste prosperita všetko. A pozerám na to číslo s bázňou. 138, 1. Je aké číslo? Skúste mi pomôcť. Číslo Božie. Hej, je to o Bohu proste. Číslo 3, Božská trojica, 8 číslo nových začiatkov.
A tak si tak hovorím, Bože, tak s takou bázňou klepem sa zimomriavky všade, vrajím, podpíšem, nepodpíšem, podpísala som. Tak vďaka Bohu, do 2 týždňov sme sa museli sťahovať, proste nám to nadiktoval život, nadiktovala nám to riaditeľka. Povedala, deti musia nastúpiť do toho a toho termínu, pretože štatistika a tak ďalej, všetko sa tak urýchlilo, všetko sa tak zomlelo. Ale naozaj v takej spokojnosti si tam houkam v tom byte a proste riešim veci o tom, ako zakladať mimovládnu organizáciu. Proste som s ľuďmi, ktorí chcú s nami do toho ísť, ktorí potrebujú jednak pomoc, ale chcú sa zapojiť do pomoci. A ja som z toho celá hotová, tak vám hovorím svedectvo na slávu Božiu, že keď on chce niekde zasadiť ľudí, tak si ich tam zasadí. Tak chvála Pánovi.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Tému, ktorú ste mi zadali, veľmi veľkolepú, asi lepšia téma, alebo veľkolepejšia téma neexistuje, ako je Ježiš, Syn Boží. Pretože pre hriešnikov, čo sme všetci, tak to je jediná cesta spásy. A teda predložiť Syna Božieho, ktorého obdivuje celé nebo a milujú všetci spravodliví, nebeskí aj pozemskí, je niečo, čo je veľkolepé, veľmi zodpovedné a zároveň náročné v tom zmysle, že o tomto sa stáročia diskutuje, hovorí, spieva a ja mám za pár minút povedať, aby z toho bol nejaký kompaktný celok, aby to nebolo len, že načneme niečo. Tak s Božou pomocou najskôr chcem upozorniť na to, čo vlastne nejdem robiť. Teda kvôli tomu, že keď sa hovorí Ježiš Syn Boží, tak asi hneď nám napadne cesta spásy. Tak nebudem hovoriť o práci Kristovej. Samozrejme, keď hovoríme o Ježišovi a o Ježišovi Kristovi, tak nemôžeme vynechať cestu spásy, ale je rozdiel, či sa zaoberáte jeho dielom vykúpenia, teda soteriológia odborne, soteriológia je náuka o spáse, alebo krížom, ukrižovaním a vzkriesením, alebo sa zaoberáte osobou Ježiša Krista. V tej úlohe, ktorú som dostal z vašej strany, bolo, že mám predstaviť osobu Ježiša Krista, takže sa budem sústreďovať na jeho mená a na jeho stav poníženia a stav vyvýšenia. Tak aby bolo jasné, že keď niekto študuje kristológiu, tak ja budem veľmi mať obmedzenú tému. Aj časovo by som viac nerad len tak pomenoval niečo. No, takže to je prvá vec. A druhá vec, ktorú tu treba povedať, je, že okolo osoby Ježiša Krista je extrémne množstvo všelijakých falošných učení, všelijakých heréz. A tie tiež nemôžem pomenovať, pretože to sú veľmi náročné, niekedy až filozofické témy. Takže ak je niekto hlbšie v teológii z vás a študoval nejakú systematiku a očakáva takéto niečo, môže mi dať otázku, ak teda to budem vedieť, tak sa to pokúsim zodpovedať. Ale nerád by som sklamal očakávanie. Takže otázka je, čo vlastne chcem robiť. Môj prístup je hlavne sa zamerať na biblické texty a ukázať z Biblie, že kto náš spasiteľ Ježiš je, aby sme ho vedeli obdivovať a rozumeli, že akú dôstojnosť a akú veľkolepú pozíciu on teraz má. Takže bolo by dobre, keby ste si písali aspoň tie texty biblické. Ja niektoré tam budú na PowerPointe, ale ja ich budem hlavne čítať a diktovať. Bibliu, ako vidíte, nemám pri sebe, lebo som si vytlačil biblické texty, aby som nemusel toľko listovať a strácať tým čas. Takže toto sú biblické texty. A najskôr budem čítať štyri základné východiskové, tak by som povedal, kristologické texty. Hebrejom 1. kapitola prvých 5 veršov, Evanjelium Jána 1. kapitola prvých 14 veršov, List Kolosanom 1. kapitola 13. až 20. verš, List Filipanom 2. kapitola 5. až 11. verš. Takže začneme List Hebrejom prvých 5 veršov. Mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy, obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach a stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdelil než oni. Veď kedy komu z anielov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A opäť, ja budem jeho otcom a on bude mojim synom. Jánovo evanjelium, 1. kapitola, prvých 14 veršov. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo v tmách svietí a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol to svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete, svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno. Čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom, stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Kolosanom 1. kapitola 13. až 20. verš. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi. Filipanom 2, 5 až 11. Smýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Tak to sú základné texty, ktoré keď čítame, by sme mali rozumieť, kto je Ježiš a kto je Syn Boží a vlastne čo pre nás a pre celý svet znamená. No ale aby sme boli trochu taký filozofickejší, či ako by som povedal, tak chcem vás najskôr upozorniť, ktoré metódy sú slepé uličky. Metódy sekulárnych vied sa dnes radi používajú na štúdium Ježiša a týchto textov, ale celého evanjelia, ja som čítal len kristologické texty z listov. A Jánovo evanjelium, ale to je tiež viac teologické ako príbehové. Takže keď sa budete venovať evanjeliam a štúdiu Ježiša cez historické metódy, tak sa veľa dozviete, a sú to užitočné metódy, ale nedostanete sa k poznaniu Ježiša ako spasiteľa. Takže historické metódy vedú k niečomu, čo sa dá nazvať jezuológia, teda o Ježišovi, ale nevedia vysvetliť, kto je Ježiš. No z histórie a z toho, čo o ňom vieme, z jeho života, nevieme získať vieru v to, že je Boh, Syn Boží. Hermeneutické sú viac menej metódy, ktoré sa snažia vykladať texty cez žánre, cez literatúru. Etické metódy vidia Ježiša ako vynikajúci charakter, teda obdivujú to, aký je to človek morálne. Popoluškine metódy v úvodzovkách som nazval, neviem, či ste počuli, Jesus seminár. To sú metódy, ktoré si vyberajú z evanjelií texty, ktoré asi sú pravdivé a ktoré asi sú nepravdivé, ktoré Ježiš asi povedal, ktoré nepovedal, majú tam niekoľko, 4 alebo 5 kritérií, no a vyberajú ako popoluška, keď triedila tie veci, ktoré dala macocha. Takže preto som to nazval popoluškine metódy. Psychologické sa snažia niekedy rozumieť Ježišovi z jeho seba, porozumením, a to je absolútne pre nás neprístupné. Existujú aj psychologické metódy, ktoré študujú Ježiša z takého hľadiska charakteru alebo osobnosti. Tie môžu byť užitočné, ale sú tiež nevedú k poznaniu Krista, spasiteľnému poznaniu, čo je našim cieľom. Filozofické sa snažia porovnávať myšlienky, teda idei, idea spásy, idea hriechu, idea vzkriesenia, a pracujú s tým ako s nejakým pucle či puzzle. A je to akési odosobnené štúdium, kde sa ten študent, alebo ten, nazvime to, učenec, alebo ten, kto s tým pracuje, nevkladá osobne so svojím srdcom do toho štúdia, ako do vzťahu s Kristom, ale len pracuje s myšlienkami. Čo je vždy nebezpečie teológie, že sa stanete akýmsi objektívnym pracovníkom a zabudnete, že ide o vás, že to je o mne. Takže to sú metódy sekulárnych vied, o tom by sa dalo dlho hovoriť. Ja som vás len chcel varovať, aby ste vždy, keď študujete o Kristovi, sa pýtali, akú metódu používa ten teológ, alebo ten, kto vám tam Krista prezentuje. Metódy teológie, ktoré sú založené nie na sekulárnych vedách, ale na viere. Jedna je alexandrijská, to je metóda z hora, dá sa povedať, teda najskôr dokazuje, že Ježiš je Boh, a potom prechádza k vysvetľovaniu, kto je Ježiš ako človek. Antiochijská ide opačným smerom a najskôr študuje, kto je Ježiš ako človek, sleduje znaky božstva, prejavu božstva v tom živote Kristovom na zemi, a dochádza ako keby opačným smerom k tomu, že je Boh. Tak obidve sú, dá sa povedať, ortodoxné či pravoverné, ale sú kritizované v tom zmysle, že vždy, keď začnete jedným, ťažko dojdete k tomu druhému. Hej. Takže ja sa snažím tú soteriologickú používať s Božou milosťou. Ježiš, nech nám, tu sme spievali pieseň, že Ježiš je práve tu. Hej. Tak to je dobré, že je tu a že nám to môže pomôcť rozumieť. Tá soteriologická, tam je dobre citovať Melanchtona, vy asi ste oboznámení s tým, kto je Melanchton, ktorý zdôraznil, že poznať Krista znamená poznať jeho dobrodenia. Teda ak chcete poznať Ježiša vo viere, teda nie len v nejakej sekulárnej vede, tak potrebujete sa s ním stretnúť a vedieť, že ho potrebujete. Teda keď začnete s tým, že Pane, potrebujem ťa, lebo potrebujem spásu, tak máte bránu k Ježišovi v zmysle kresťanstva. Keď začnete históriou alebo tými ďalšími vecami, no, tak budete mať zaujímavé myšlienky, užitočné často, ale si myslím, že ľahko sa miniete kontaktu, osobného duchovného kontaktu so živým Kristom, ktorý vstal z mŕtvych, sláva Bohu. Takže poďme na mená Kristove, teda ideme na mená a tituly Syna Božieho. Chcel by som, aby celý ten celá tá prezentácia bola v znamení toho slova niet pod nebom iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť alebo museli byť spasení, skutky 4.12. Tých mien je veľa a titulov. Treba povedať, že v Biblii meno znamená aj atribút alebo prívlastok a meno môže byť aj titul. Takže keď sa hovorí o menách, tak to nie je ako my máme v našej kultúre index, že meno je označenie, že to je ten a ten, ale meno je aj označenie teda vlastnosti. Tak tých mien je toľko, že jedna kniha existuje, ktorá má 365 mien nášho pána na každý deň, jedno, tak asi by sme len prečítať ich mali hodne času, ale prečítam niekoľko mien, ktoré nebudeme rozoberať. Vykupiteľ, rabbi, milovaný syn, jasná ranná hviezda, knieža pokoja, syn Dávidov, alfa a omega, lev z Júdu, Immanuel, spasiteľ, prostredník, ako advokát alebo obranca, obhajca, baránok Boží, dobrý pastier, logos alebo chlieb života. Tých mien je viac, ale aby ste mali trošku predstavu, že keď hovoríme o menách Ježiša, tak máme veľa rôznych titulov a mien. Ja budem preberať tých 5, ktoré tam vidíte, aby ste mali trochu prehľad. Ježiš, Kristus, Kyrios, alebo Pán, Syn Boží a Syn človeka. Myslím si, že tieto sú základom k pochopeniu, kto Ježiš je. Takže Matúš 1.21 je o narodení Ježišovom, keď tam dostal Jozef vo sne oznámenie, že jeho manželka Mária, teda ešte vtedy snúbenka, alebo teda neboli manželia až neskôr. Matúš 1.21 porodí syna a dáš mu meno Ježiš. No takže to meno Ježiš je z hebrejčiny jeho šuach, alebo Ješua. A to Ješua je spojené, teda to jeho šuach je spojené dvoch slov, Jahve, alebo Jah, čo je hospodin, pán, to je to hebrejské Jahve, ten tetragramaton, to je štvor písmenie, neviem, či toto máme rozoberať, ale dúfam, že to viete. A Jáša je spása, teda hospodin je spása. Toto meno nebolo úplne špecifické pre Ježiša, lebo Jozua, syn Núnov, je to isté meno, Jehošua. A takisto veľkňaz v Zachariášovi 3. kapitoli 3. a 4. verš, tam je kňaz, veľkňaz Ješua alebo Jehošua. Tieto dve mená nejakým spôsobom ako keby predznamenávali Ježišovu život alebo jeho pôsobenie, lebo Jozua dobil krajinu, teda zvíťazil nad nepriateľmi, čo je oslobodenie od hriechov, vyžaduje víťazstvo nad satanom a hriechom. A ten veľkňaz Zachariášovi, prorokovi Zachariášovi, ten zase bol najskôr ako v špinavých šatách, metaforicky, a dostal čisté šaty. Teda oslobodenie od hriecha predpokladá aj očistenie. Takže to je k menu Ježiš, tak by som povedal akoby občianskému menu, tak ako ho označovali bežne ľudia, ktorí ani v neho neverili. Kristus, prísne vzaté, nie je meno, ale titul. Je to grécky preklad Christos hebrejského Mašiach. A Mašiach je pomazaný. Pomazaní v starom zákone alebo v hebrejskej Biblii boli králi, kňazi a proroci. Takže ak povieme, že Ježiš je Kristus, tak to je prvé vyznanie, ktoré Matúšovi 16.16 povedal Peter, keď Ježiš sa pýta, že čo hovoria ľudia, že kto som ja, čo vy hovoríte, že kto som ja. A on vyznal, že ty si Kristus, syn živého Boha. Takže Kristus je titul a nie meno. Samozrejme neskôr, keď pomenúvame pána Ježiš Kristus, tak už máme pocit, že tento titul pomazaný, aj spasiteľ, Mesiáš, že sa stal menom. Takže tam musíme byť opatrní, kedy je to jasné vyznanie, že Ježiš, človek, je pomazaný Mesiáš, je poslaný ten, ktorý nás prišiel ako spasiť a je budúci kráľ, je kňaz, ktorý nesie naše hriechy a je prorok, ktorý prináša Božie slovo. Takže to si treba zapamätať. Toto Christos, alebo Kristus, je najprv titul a neskôr sa stalo menom. Pokiaľ ide o slovo Kyrios, tak to je grécke slovo pre pán. Toto slovo najčastejšie sa prekladalo v starej zmluve, teda neviem, či viete, že grécka stará zmluva sa volala Septuaginta, a tam toto Kyrios prekladá tetragramaton Jahve. Takže Židia kvôli zákazu vziať meno Jahve nadarmo, tak nahrádzali to meno slovom Adonai, pán. A tam, kde teda Gréci prekladali, Židia teda prekladali do gréčtiny, tak namiesto Jahve používali Kyrios. A v Novej zmluve, tam, kde Ježiš o sebe hovorí, že je, alebo o Ježišovi sa hovorí, že je Kyrios, a on o sebe vyznáva, že ja som, Ján 8:58, prv ako Abraham bol, ja som. Hej? To je veľmi dôležitý text na Ježišovo božstvo, kde sa prejavuje, že on sa hlási k tomu, že je Boh a je, má preexistenciu. Tak tam je jasné, že sa odvoláva na to, že je Kyrios, pán Jahve. Teda Ježiš je zjavený Jahve. 1. Korintianom 12:3 je mimoriadne dôležité pre vyznanie, lebo tam Pavol hovorí, že nikto nedokáže povedať, že Ježiš je Boh, Ježiš je pán, Kyrios, iba v Duchu Svätom. Teda ak my chceme mať kontakt s Ježišom, ako s Bohom, a naozaj tomu veriť, tak tomu nedojdeme žiadnym štúdiom, len Božím zjavením. To štúdium je dôležité, ja učím na škole, takže ja nechcem zhodiť štúdium, ale ten kľúčový moment, keď sa stretnete s Kristom ako s Bohom, ten je zabezpečený Svätým Duchom ako zázrak. A nie štúdium, alebo nejakými skutkami, alebo ja neviem čím. To si treba dobre zapamätať a uvedomiť, že poznať Krista ako Boha, Ježišovi vidieť Boha, je Boží dar a Božie zjavenie. Tak preto som tak zdôraznil, že dajte si pozor na metódy sekulárnych vied. Oni hodne vám pomôžu a vôbec ich nechcem zahodiť, aby ste niekto nepochopil, že ja tu som nejaký antivedec alebo niečo. Len vás varujem, že kontakt so živým Kristom je dar Boží a nedá sa vypestovať alebo dosiahnuť nejakými bežnými krokmi, ktoré máme my k dispozícii a musíme mať zjavenie. 1. Korintianom 12:3. Ďalšie meno, ktoré je veľmi časté v evanjeliách, je Syn Boží. A už som citoval, že ty si Kristus, Syn Boží, čo Matúš 16:16 Peter povedal. A tam to Syn Boží, to je hebraizmus pre Boh. Teda keď potom máme Syn človeka, keď Židia hovoria človek, tak povedia Ben Adam. A Ben Adam je jednoducho človek. Takže Ezechiel je desiatkykrát oslovený Bohom akože Syn človeka, ale tam sa nemyslí nejaký božský titul u Ezechiela. A on ako prorok je označený Ben Adam, ale u Ježiša toto Ben Adam je oveľa intenzívnejšie alebo veľkolepejšie, pretože u Ježiša Syn človeka odkazuje na Daniela 7. kapitolu 13. a 14. verš, kde sa zjaví jeden podobný synovi človeka a ten bude vládnuť. Takže nemáme čas preberať všetky tie texty, čo by bolo veľmi vhodné, ale Syn človeka v tomto zmysle presahuje ten hebraizmus, ktorý tam vidíte, že proste keď hebrejčina povie syn človeka, tak môže myslieť jednoducho človek. Ale u Ježiša, napríklad Matúš 9, kapitola 6. verš, tam Ježiš hovorí, aby ste vedeli, že syn človeka má právo na zemi odpúšťať hriechy. Tak tam je jasné, že ten syn človeka má božskú autoritu, lebo oni sa tam pohoršili, keď uzdravil toho paralytika, že teda ako si môže dovoliť odpúšťať hriechy, keď je len človek. Hej? On hovorí, syn človeka na zemi má právo odpúšťať hriechy. Tak to je veľmi, veľmi dôležitá vec, že ten syn človeka u Ježiša má vyšší alebo väčší význam a ukazuje na božstvo Ježiša, tak ako syn Boží, ktoré máme titul, odkazuje na to, že je teda Boh. A u Jána 10. kapitole 36. verš, alebo Ján 19.7, tam, kde sa Židia rozhodli, že ho ukamenujú, alebo potom ukrižujú, lebo sa robil synom Božím. Takže je evidentné, že to syn Boží je Boh, ako to oni rozumejú a ako videli, že Ježiš o sebe hovorí. Samozrejme, že syn Boží môže znamenať aj v tých textoch aj niečo iné, ale zase kvôli času nemôžeme to rozoberať, lebo syn Boží môže znamenať aj, že je teda, že sa narodil ako Boží syn a nemá to hneď tento božský význam. Preto vždy, keď preberáte nejaké pojmy biblické, tak je dôležité neísť len do slovníka teologického, ale do kontextu. Vždy sa pýtajte, čo ten pojem alebo to slovo znamená v bezprostrednom kontexte. To by som vás ako študentov Biblie veľmi varoval, lebo toto je bežná chyba, zvlášť mladých teológov, aj moja sa prihlásim, že to som robil a robím z toho, neviem, či pokánie, ale proste mrzí ma to, že zoberiete slovník a namiesto kontextu biblického predkladáte slovník, teda texty zo slovníka. Ďalšie dve témy, ktoré pri Ježišovi sú veľmi dôležité a veľmi ťažko sa dávajú dohromady, je to, čo môžeme nazvať kenosis, ako si poníženie, to je od slova kenos, gréčtine to znamená prázdny, kenosis by mohlo byť, že vyprázdnenie, duchovné, samozrejme, to slovenčine naznačuje nejaké nepríjemné kontexty. Ale ide o poníženie Syna Božieho podľa Filipanom 2. kapitoly, kde máme narodenie, vtelenie, obmedzenie časom a obmedzenie ľuďmi. Takže keď chceme hovoriť o tom, že Ježiš sa stal človekom, tak to tá kenosis je trochu nebezpečné slovo, lebo naznačuje aj niekoľko falošných učení alebo heréz, ktoré hovoria, že Ježiš sa premenil na človeka a že nebol naplno Bohom. Tak tam by som vám odporúčal Filipanom 2.7 spojiť s Kolosanom 2.9. Lebo Kolosanom 2.9 jasne hovorí, že v ňom, v Kristovi, plnosť božstva prebývala telesne. Teda Ježiš bol naplno Boh ako človek, len nepoužíval božské schopnosti. Nebol všade prítomný, nebol vševedúci, nepoužíval to. Pretože ak mal zastupovať nás, ľudí, tak musel mať voči diablovi a voči hriechu rovnaké podmienky. Inak by to nebolo fér. Keby božsky zvíťazil nad diablom, tak nemôže zastupovať ľudí. Tak aby bol pravý človek, tak on sa vzdal týchto síl, ale to neznamená, že ich nemal. A že sa nejakým spôsobom transformoval či metamorfoval do človeka. To je veľmi, veľmi dôležité. A preto to slovo kenosis je trošku nebezpečné. A keď budete študovať kenotické teórie, ak by ste išli do toho, tak vás budú varovať pravoverní teológovia, že pozor, tu sa narážame na filozofické veci, ktoré nesedia. Takže keď ideme do inkarnácie, samozrejme... Filipanom 2.7, výborne, Filipanom 2.7, musíme spojiť s Kolosanom 2.9. Filipanom 2.7 je, že on sa vzdal, alebo vyprázdnil, hovorím to slovensky, neznie dobre, ale že sa vzdal tých božských schopností alebo atribútov, ale Kolosanom 2.9 hovorí, že v ňom plnosť božstva prebýva fyzicky. Hej, takže Ježiš je naplno Boh neustále počas celého svojej fyzickej existencie. Inkarnácia, narodenie je tak vianočný príbeh, Izaiáš 7.14, proroctvo. On dostal telo, aby mohol nás zastupovať a obetovať telo. Hej. Teda Hebrejom je napísané, že Hebrejom 10.5, že teda dostal telo namiesto obetovania nejakých iných obetí. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Hebrejom 10.5, to je citát zo Žalmu. Potom Rímanom 8.3-4, že Ježiš, teda Boh, poslal svojho syna v tele, aby odsúdil hriech. Tak to je to, že bol v tele ponížený a mal telo, bol obmedzený telom. Dlho by sa dalo hovoriť o tom, že bol Ježiš obmedzený časom, ale že potreboval nejakú disciplínu a zadeliť si veci, ako Boh mohol robiť všetko, kedy sa mu zachcel, alebo tak, čo aj my by sme niekedy radi, aby sme mali takú slobodu, no ale čas, hej, nás tlačí a Ježiš musel sa podriadiť dňu a noci, takže viackrát v evanjeliách hovorí, že prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. To je Ján 9.4 alebo Ján 11.9. Každý, kto chodí dňu a noci, takže viackrát v evanjeliách hovorí, že prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. To je Ján 9.4 alebo Ján 11.9. Každý, kto chodí cez deň, tak má svetlo, ale inak sa potkne v noci.

úžitok. Takže tam vidíte, že Ježiš mohol byť populárny skôr ako po vzkriesení, ale vedel, že ešte neprišiel čas. A to je niekedy veľmi ťažké, keď máte úspech a povedať, nie, ešte nie je čas. No a spolupráca s inými je tam často, teda viackrát o učeních povedal, že pokrútené, ja to musím prečítať v slovenskom preklade, Matúš 17, 16 až 17. Ježiš povedal, neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokedy vás mám ešte trpieť. A to hovorí o svojich učeníkoch, ktorí neboli schopní uzdraviť toho chlapca. Môžete si to prečítať, nemáme čas na toto rozoberať. Takže tieto tri veci som vybral ako poníženie Krista, to, že bol v tele a priniesol na kríži obetu za nás, to je najdôležitejšie, ale treba si všimnúť aj ten čas, to časové obmedzenie, aj tú spoluprácu s iným. Teraz rýchlo si prečítam chalcedónske vierovyznanie, lebo toto zhrňuje túto kristológiu Kristovho poníženia a ako tam je akoby spoluexistencia, že Ježiš je zároveň Boh a človek v jednej osobe a zároveň má tie prirodzenosti Boha a človeka akoby samostatne. Tak to bolo niekoľko herez, ktoré nepreberáme. A Chalcedón, to bol ekumenický koncil v 451. Ten vzťah definoval nasledovne. Nasledujúc svätých otcov, zjednocujeme sa o vyučovaní všetkých ľudí, aby vyznávali jedného, jediného syna nášho pána Ježiša Krista. Tento istý je dokonalý v jeho božstve a v jeho človečenstve. Ten istý je skutočne Bohom a skutočne človekom, má racionálnu dušu a telo. Má rovnakú podstatu ako otec, pokiaľ ide o jeho božstvo, a rovnakú podstatu ako my, pokiaľ ide o jeho človečenstvo. Je nám vo všetkom podobný s výnimkou hriechu. Prv ako čas začal, bol splodený z otca v jeho božstve a teraz v týchto posledných dňoch pre nás, pre naše spasenie, ten istý sa narodil z Márie Panny, ktorá je bohorodičkou. Pozor, to neznamená, že Mária zabezpečila Ježišovo božstvo, ale že keď sa Ježiš narodil, už bol Boh. Pokiaľ ide o jeho človečenstvo, učíme tiež, že uznávame toho jedného a jediného Krista, syna pána, jednorodeného v dvoch prirodzenostiach, bez zmiešania prirodzeností, bez zmeny jednej prirodzenosti na druhú, bez ich rozdelenia na dve odlišné kategórie, bez rozlúčenia, pokiaľ ide o ich funkcie. Zvláštne vlastnosti každej prirodzenosti nie sú zrušené týmto spojením. Vlastnosti každej prirodzenosti sú zachované a obe prirodzenosti sa zbiehajú v jednej osobe a v jednej podstate. Nie sú rozdelené do dvoch osobností, ale sú spolu jedným a jediným jednorodeným logosom Božím. Pánom Ježišom Kristom. Takto svedčili starí proroci, tak nás učil Pán Ježiš Kristus, takto nám to podal symbol otcov. Takže môžete rozmýšľať, to nie je ľahký text, ale mal som pocit, že dôležité je, aby ste nejako privoňali, či pocítili, že aká veľkolepá a aká zložitá je osoba Ježiša a že viera naozaj vyžaduje zázrak, aby sme vedeli ho zároveň v jeho ponížení a zároveň v jeho božstve. Teda v tom ponížení nám je blízky ako brat, príbuzný a v tom vyvýšení, o ktorom teraz chcem hovoriť, toto je tá chalcedonská definícia, vyvýšenie Syna Božieho, to namiesto kenózisom dal hypsózis, no ak chcete grécky, vyvýšenie Syna Božieho. A tam máme niekoľko dôležitých bodov. Vyhlásenie Ježiša za Boha, ako pre vieru, teraz samozrejme Ježiš bol Boh od vekov, ale to, aby sme mohli uveriť, že Ježiš je Boh, je dokázané v vzkriesením.
Rímanom 1.

0: Kapitola 3. 4. verš toto jasne hovorí, že evanjelium je o synovi Božom, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu, to je jeho telesná stránka, a podľa ducha svetosti od skriesenia z mŕtvych je ustanovaný, a to ustanovený môže byť prehlásený v moci ako Boží syn. Teda nezabudnite, že vzkriesenie je najdôležitejší dôkaz historický Ježišovho božstva. Samozrejme, opakujem, na to, aby to niekto uveril, potrebuje zjavenie Svätého Ducha. Ale ak chcete niekomu ukázať, že Ježiš je Syn Boží, tak Boh vzkriesením odhalil to, kto Ježiš je. Kým Ježiš žil pred vzkriesením, tak ľudia, dokonca aj učeníci, mali problém s tým, ako môže byť Boh. A tam vidíte niekedy, že sa prekvapili, a toto je kto? Hej. Proste Ježiš sa ich pýta, niekedy im zakazuje hovoriť o tom, čo videli, lebo to ešte nebol na to čas. Ale vzkriesenie je prvý bod Ježišovho vyvýšenia. To, že Ježiš je Boh a je najvyššou bytosťou pre spásu, tak je vyjadrené v tom, že je jedinou cestou k Bohu. 1. list Timoteovi 2.5, lebo jeden je Boh a jeho prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Jeden je Boh a jeho jeden prostredník, človek Ježiš Kristus. Alebo Ján 14.6, asi veľmi známy text, Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda a život, nik nepríde k Otcovi len cezo mňa. Toto je extrémne pohoršenie pre dnešný pluralizmus, ale ak chcete s Ježišom mať živý kontakt, tak nepuste tento text, to vám radím. Nikto nepríde k Otcovi len cezo mňa. Dobre, otázka je, čo s ľuďmi, čo o ňom nepočuli, to tu asi teraz nejdeme riešiť. Ale Ježiš toto jasne povedal, a chceme s ním byť priatelia, tak nesmieme o jeho slovách pochybovať. Teda je jediný prostredník. Veľmi dôležitý text tomu je Efezanom 2, 14 až 18, kde on je náš pokoj, so Bohu robil jedno vo svojom tele, zbúral medzi múr rozdelenia medzi Židmi a pohanmi. A tam vidíme, že my sa skrze neho v jednom duchu blížime k Bohu. Tam je taká trojičná formulácia, takže tam je niečo, čo je tiež o jeho prostredkovaní kontaktu s Otcom. Ďalšia je vec jeho vyvýšenia je, že je hlavou cirkvi, Efezanom 1. kapitola 22. 23. verš. A Boh mu všetko položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Tak to je nezabudneme, že cirkev je budúce ľudstvo. Boh pripravuje ďalší eón, alebo ak chcete, ďalší svet. Keď tento ukončí a príde Kristus, tak bude nový svet. A v tom novom svete bude cirkev celým ľudstvom. Takže my sa na to pripravujeme a vy sa na to pripravujete. A tam bude Ježiš hlavou a tá spoločnosť, ktorá tam bude existovať, bude zároveň rodinou Kristovou. To veľkolepé veci Boh pripravuje, tak sa na to tešte, tešme sa na to. A Božia výkonná moc, Žalm 110.1, tam hovorí, povedal Hospodin môjmu pánovi, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Takže to, čo sa dnes deje v mene Ježišovom, je duchovný boj a meno Ježiš môžeme používať ako nástroj v tomto duchovnom boji. Takže to je tiež jeho vyvýšenie. Keď chcete zvíťaziť v duchovnom boji, tak je veľmi dôležité s vierou použiť v mene Ježiš. Samozrejme, že v Biblii máme aj prípad, keď meno Ježiš niekto použil a nič to neznamenalo. Teda nejde o nejaké formálne citovanie Ježiš, Ježiš, Ježiš. Ale keď vo viere v duchu ste spojení s Kristom a použijete meno Ježiš, tak duchovný svet sa trasie alebo oslavuje. To je veľmi dôležité. A to vyvýšenie potom končí, respektíve začína parúziou, lebo tam Kristus zaujme svoje kráľovstvo a bude vo večnosti kráľovať v kráľovstve Božom, čo máme opísané v Zjavení a v niektorých textoch aj v listoch. Ten text tohto vyvýšenia Krista prečítam časť nikajského vierovyznania, práve 1700 rokov od nikajskej konštantinopolského vyznania, tak ono bolo dopracované v 381., ale tá Nikaja bola v 325. Takže veríme, to je druhá časť, hej, má to tri časti, druhá časť hovorí, veríme v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko vzniklo, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies, vtelil sa zo Svätého Ducha a Márie Panny a stal sa človekom, bol za nás ukrižovaný, za Poncia Piláta trpela, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych v súlade s písmami. Vystúpil do nebies, sedí po Otcovej pravici a znova príde so slávou súdiť živých i mŕtvych, jeho kráľovstvu nebude konca. Haleluja. Takže na záver skúsme si to zhrnúť. Ježišové mená, tých je, alebo atribút, tých je veľa. Tie najdôležitejšie sú Ježiš, Kristus, Pán, Boh, Syn Boží, Syn človeka. Keď mu chceme rozumieť a uctievať Krista v duchu a v pravde, tak potrebujeme spájať v duchu, čo je fakticky racionálne veľmi ťažké, ak by som nechcel povedať, že nemožné. Príbuzenstvo s Kristom, že je na našej úrovni hriešnika, teda je priateľ, je ti blízky, je presne ako ty, bez hriechu. A zároveň božstvo, teda nekonečne väčší, kľačať pred ním, uctievať ho ako Boha. Tieto dve prirodzenosti sú spolu a skutočné uctievanie Krista cítite, keď je v duchu, že spája tieto veci. Blízky priateľ, nekonečný Boh. Nech nám je Pán milostivý, aby sme tomuto správne rozumeli.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina v 10. roku judského kráľa Cidkiju, to jest 18. roku Nebukadnecara. Vtedy vojsko babylonského kráľa obliehalo Jeruzalem. Prorok Jeremiáš bol však väznený na nádvorí stráže, ktoré patrilo k domu judského kráľa, kde ho uväznil judský kráľ Cidkija s výčitkou: prečo prorokuješ takto, vraví Hospodin, aj hľa vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa, takže ho zaujme. A judský kráľ Cidkija neunikne z rúk Chaldejcov, lebo určite bude vydaný do rúk babylonského kráľa, bude sa s ním zhovárať tvárou v tvár a uvidí ho z oči v oči. On odvedie Cidkiju od Babilónie a zostane tam, kým ho nenavštívim, znie výrok Hospodinov. Keď budete bojovať proti Chaldejcom, nebudete mať úspech. Vtedy Jeremiáš povedal: zaznelo mi slovo Hospodinovo, aj hľa príde k tebe Hanamel, syn tvojho strýka Šalluma, a povie: kúp si moje pole v Anatóte, lebo ty máš prednostné právo získať ho príbuzenským výkupom. A syn môjho strýka Hanamel aj prišiel ku mne na nádvorie stráže podľa slova Hospodinovho a povedal mi: kúp si prosím moje pole v Anatóte, v kraji Benjamín, lebo ty máš prednostné právo na vlastníctvo i na príbuzenský výkup. Kúp si ho teda. Vtedy som poznal, že to bolo slovo Hospodinovo. Kúpil som teda pole Hanameela, syna môjho strýka v Anatóte, a odvážil som mu peniaze 17 šekelov striebra. Napísal som zmluvu a zapečatil som ju. Dal som ju overiť svedkami a na váhe som odvážil striebro. Potom som vzal kúpno-predajnú zmluvu zapečatenú podľa práva a poriadku aj jej otvorený odpis a dal som kúpno-predajnú zmluvu Barúchovi, synovi Nériovmu, vnukovi Maxejovmu, pred očami svojho bratranca Hanameela a pred očami svedkov, ktorí podpísali kúpno-predajnú zmluvu pred všetkými Júdejcami, ktorí sedeli na nádvorí stráže. A Barúchovi som prikázal pred nimi: takto vraví Hospodin mocnosti, Boh Izraela. Vezmi tieto listiny, túto kúpno-predajnú zmluvu, zapečatenú i túto otvorenú, a polož ich do hlinenej nádoby, aby sa zachovali na dlhé časy. Lebo takto vraví Hospodin mocnosti, Boh Izraela. Ešte sa budú kupovať domy i polia i vinice v tejto krajine. Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Barúchovi, synovi Nériovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi: ach, Pane Hospodine, aj hľa, ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojim vystretým ramenom. Pre teba nie je to nič nemožného. Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich, Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností, veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi. Urobil si si meno, aké máš dnes. Ty si vyviedol svoj ľud Izrael z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali tvoj hlas a nechodili podľa tvojho zákona. Nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. Aj hľa, násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho. A mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. Ty, hospodine môj, pane, si mi povedal, kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. Na to zaznelo Jeremiášovi toto slovo hospodinovo. Aj hľa, ja som hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? Preto takto vraví hospodin. Ja vydám toto mesto Chaldejcom do rúk a do rúk babylonského kráľa Nebúkadnecara a ten ho zaujme. Chaldejci, ktorí bojujú proti tomuto mestu, vniknú doň a spália ho aj s domami, na strechách, ktorých kadievali Bálovi a obetovali úriadby iným bohom, aby ma popudzovali. Lebo Izraelci a Júdejci od svojej mladosti konali len to, čo sa mi nepáči. Izraelci ma len dráždili dielom svojich rúk, znie výrok hospodinov. Áno, toto mesto mi bolo len na hnev a zlosť odo dňa, čo ho vystavali až po dnešný deň. Preto ho odstránim spred seba pre všetko zlo Izraelcov a Júdejcov, ktoré páchali, aby ma hnevali, a to oni, ich králi, kniežatá, kňazi a ich proroci, ľudia judskí a obyvatelia Jeruzalema. Chrbtom sa obrátili ku mne, a nie tvárou, hoci som ich ustavične poučoval, oni nepočúvali, neprijali napomenutie. Postavili svoje ohavnosti do domu, ktorý nesie moje meno, aby ho poškvrnili. Vystavali bálové obetné výšiny v údolí Ben Hinnom, aby prevádzali svojich synov a svoje céry ohňom na počesť Molochovi. Neprikázal som im to, ani na úm mi neprišlo, že by mohli páchať takú ohavnosť a zviesť Júdu k hriechu. Preto teraz takto vraví hospodin Boh Izraela tomuto mestu, o ktorom vy hovoríte, vydané je do rúk babylonského kráľa mečom, hladom a morom. Aj hľa, ja ich zhromaždím zo všetkých krajín, do ktorých som ich zahnal vo svojom hneve, vo svojej prchkosti a vo svojom veľkom rozhorčení, navrátim ich na toto miesto a usadím ich v bezpečí. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa. Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť, a zasadím ich do tejto zeme s vernosťou z celého srdca a z celej duše. Lebo takto vraví hospodin, ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem. Lebo ešte budú kupovať polia v tejto krajine, o ktorej vy hovoríte, púšťov je bez ľudí a zvierat a vydaná je Chaldejcom do rúk. Budú kupovať polia za peniaze a písať zmluvy, budú ich pečatiť a overovať svedkami v krajine Benjamín, aj v okolí Jeruzalema, v judských mestách, v mestách Pohoria, Nížiny a Negebu, lebo zmením ich údel. Znie výrok hospodinov.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 33. kapitola.
1: Aj druhý raz zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi, keď bol ešte uväznený na nádvorí strážnice. Takto vraví Hospodin, ktorý učinil zem, ktorý ju formuje a upevňuje. Hospodin je jeho meno. Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. Lebo takto riekol Hospodin Boh Izraela o domoch tohto mesta a o domoch judských kráľov, ktoré na obranu pred obliehajúcim násypom a mečom zrúcali tí, čo prišli bojovať proti Chaldejcom a naplniť ich mŕtvolami ľudí, ktorých som pobil vo svojom hneve a vo svojej prchkosti, keďže som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku jeho nešľachetnosť. Aj hľa spôsobím im zahojenie a uzdravenie, uzdravím ich a zjavím im hojnosť trvalého blaha. Zmením údel Júdu i údel Izraela a vystaviam ich ako za starodávna. Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im všetky viny, ktorých sa dopustili proti mne a ktorými sa mi spreneverili. A bude mi to dôvodom k radosti a chvále i na ozdobu u všetkých národov zeme, ktoré sa dopočujú o všetkom dobre, ktoré im spôsobím, preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro a blaho, ktoré mestu spôsobím. Takto vraví Hospodin. Na tomto mieste, o ktorom hovoríte, že ostane pusté, bez ľudí a bez zvierat, v judských mestách a na uliciach Jeruzalema, ktoré budú obrátené na púšť bez ľudí, obyvateľov a bez zvierat, bude ešte počuť hlas radosti a veselosti, hlas ženícha a hlas nevesty i hlas tých, ktorí vtedy, keď prinesú ďakovnú obeť do domu Hospodinovho, hovoria: Ďakujte Hospodinovi mocností, lebo je dobrý Hospodin, lebo na veky trvá jeho milosť. Lebo zmení údel krajiny na taký, aký bol na počiatku, hovorí Hospodin. Takto vraví Hospodin mocností. Na tomto spustošenom mieste bez ľudí a zvierat a vo všetkých jeho mestách budú ešte príbytky pre pastierov, ktorí budú privázať stádo na odpočinok. V mestách pohoria, v mestách nížiny, v mestách Negebu i v kraji Benjamín, v okolí Jeruzalema a v judských mestách budú ešte prechádzať stáda rukami toho, kto ich spočituje, hovorí Hospodin. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď splním dobré zasľúbenie, ktoré som dal domu Izraela a domu Júdovmu. V tých dňoch a v tom čase spôsobím, aby Dávidovi vyrástol spravodlivý výhonok, ktorý uskutoční právo a spravodlivosť v krajine. V tých dňoch bude Júda zachránený, Jeruzalem bude prebývať v bezpečí a pomenujú ho: Hospodin je naša spravodlivosť. Lebo takto vraví Hospodin. Nebude chýbať Dávidovi ten, kto má sedieť na tróne domu Izraela. Ani lévijským kňazom nikdy nebude chýbať predo mnou ten, ktorý mi bude obetovať spaľované obete, spaľovať pokrmové obete a pripravovať zábytné obete. Potom zaznelo slovo Hospodinovo Jeremiášovi. Takto vraví Hospodin. Ak môžete zrušiť moju zmluvu s dňom a moju zmluvu s nocou, aby nebolo dňa ani noci v určený čas, bude zrušená aj moja zmluva s mojim služobníkom Dávidom, takže nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne, a nebude ani lévijských kňazov, ktorí im slúžia. Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo môjho služobníka Dávida i lévícov, ktorí mi slúžia. Jeremiášovi opäť zaznelo slovo Hospodinovo. Nebadáš, čo hovorí tento ľud? Vraj Hospodin zavrhol obe čeliade, ktoré si vyvolil. Mojím ľudom opovrhujú, takže už ani za národ ho nemajú. Takto vraví Hospodin. Ak som ja neustanovil svoju zmluvu s dňom a nocou i poriadky neba a zeme, zavrhnem aj potomstvo Jákoba a môjho služobníka Dávida a nevyberiem z jeho potomstva panovníkov nad Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým potomstvom, lebo zmením ich údel a zmilujem sa nad nimi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 34. kapitola.
1: Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina, keď babylonský kráľ Nebúkadnecar a všetko jeho vojsko, všetky kráľovstvá zeme podliehajúce jeho panovníckej moci a všetky národy bojovali proti Jeruzalému a proti všetkým jeho mestám. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Choď hovor s judským kráľom Cidkijom a povedz mu. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, ja vydám toto mesto do rúk babylonského kráľa a ten ho spáli ohňom. Ani ty neunikneš z jeho ruky, chytia ťa a budeš mu vydaný do rúk. Z oči v oči uvidíš babylonského kráľa a on bude hovoriť s tebou tváru v tvár a pôjdeš do Babilónie. Ale počuj slovo Hospodinovo, judský kráľ Cidkija. Takto vraví o tebe Hospodin. Neumrieš mečom, umrieš v pokoji. Ako pálili smútočné vatry svojim predkom, predošlým kráľom, ktorí boli pred tebou, tak zapália aj tebe a zaspievajú ti žalospev. Ach, Pane! Lebo ja som vyriekol toto slovo, znie výrok Hospodinov. Prorok Jeremiáš všetko toto vyrozprával judskému kráľovi Cidkijovi v Jeruzaleme, keď vojsko babylonského kráľa bojovalo proti Jeruzalemu a proti všetkým ostatným judským mestám, proti Lachíšu v Azéke, lebo z judských miest len tie ostali ako opevnené mestá. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina potom, čo kráľ Cidkija uzavrel zmluvu so všetkým ľudom v Jeruzaleme, že vyhlási prepustenie na slobodu, že každý prepustí svojho hebrejského otroka a svoju hebrejskú otrokyňu a že nikto nebude zotročovať nikoho zo svojich judských bratov. Všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí pristúpili na zmluvu, že každý prepustí svojho otroka a otrokyňu na slobodu a už ich nebudú viac nútiť k otrockej službe, poslúchli a prepustili ich. Ale potom znova priviedli späť otrokov a otrokyne, ktoré prepustili na slobodu a ujarmili ich ako otrokov a otrokyne. Jeremiášovi vtedy takto zaznelo slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Uzavrel som zmluvu s vašimi otcami v ten deň, keď som ich viedol z Egypta, z domu otroctva, po 7 rokoch prepuste každý svojho hebrejského brata, ktorý sa ti predá. 6 rokov ti bude slúžiť, potom ho prepusť zo služby u teba na slobodu. Ale vaši otcovia ma neposlúchli ani nepočúvali. Vy ste sa dnes obrátili a urobili ste to, čo považujem za správne, keď ste každý vyhlásili svojmu blížnemu prepustenie na slobodu a uzavreli ste zmluvu predo mnou v dome, ktorý nesie moje meno. Teraz ste však znova znesvetili moje meno, keď si každý svojvoľne vzal späť svojho otroka a svoju otrokyňu, ktorých ste prepustili na slobodu a znova ste ich ujarmili ako otrokov a otrokyne. Preto takto vraví Hospodin. Vy ste ma neposlúchli, i keď ste vyhlásili, že prepustíte každý svojho brata a blížneho. Teraz vám ja vyhlasujem prepustenie na slobodu, znie výrok Hospodinov, takže prepadnete meču, moru a hladu a urobím z vás príklad vzbudzujúci úžas vo všetkých kráľovstvách zeme. Ale s mužmi, ktorí prestúpili moju zmluvu a nesplnili obsah zmluvy, ktorú uzavreli predo mnou, naložím ako s teliaťom, ktoré rozťali na dvoje a prešli medzi jeho časťami. I kniežatá Júdu a kniežatá Jeruzalema, eunuchov, kňazov a všetok ľud krajiny, ktorý prešiel medzi časťami teliaťa, vydám do rúk ich nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život. Ich mŕtvoly sa stanú potravou nebeským vtákom a dravým zvieratám. A judského kráľa Cidkiju a jeho kniežatá vydám do rúk nepriateľov a do rúk tých, ktorí im siahajú na život, i do rúk vojska babylonského kráľa, ktoré práve odtiahlo od vás. Aj hľadám príkaz, znie výrok Hospodinov, a privediem ich späť k tomuto mestu, budú bojovať proti nemu, obsadia ho a vypália. Judské mestá však urobím neobývanou púšťou.

0: Otázka na dnes znie, čo je to ohováranie?
1: Myslím si, že ohováranie má dva charakteristické znaky. A to je to, že používa lži alebo skreslené informácie. A potom, že za ohováraním sú zlé motívy. To znamená, že sa snaží uškodiť niekomu, ponížiť ho, pokriviť obraz o ňom a podobne. Takže teda nepravdivé informácie plus zlé motívy je niečo, čo by som nazval, že tradičného ohovárania, ale to len používam ako pojem. Zdá sa mi ale, že existuje niekoľko vecí, ktoré sa veľmi podobajú ohováraniu, alebo sú na hrane ohovárania. Ak hovoríme, dajme tomu, o situácii v cirkvi, tak asi takéto ohováranie, že niekto úmyselne šíri lži alebo má zlé motívy, nie až také bežné. Aj keď aj to sa občas stáva, ale nie je to bežné. Zdá sa mi, že v cirkvi sa viacej stretávame s niečím, čo ja by som nazval, že je na hrane ohovárania. Jedna z tých vecí je nepriama kritika. Hej, že teda, ja vidím na nejakom človeku niečo, že ten človek sa nespráva dobre a namiesto toho, aby som išiel priamo za ním a nejakým spôsobom ho s tým v láske konfrontoval, tak idem za ďalším človekom a poviem mu to. A väčšinou sa to stáva tak, že potom on to povie ďalším a všetci okolo to vedia, okrem toho človeka, za ktorým treba ísť. Hej. A toto nie je dobrý spôsob, to je likvidátor vzťahov. Lebo to nepomôže ani tomu človeku a nejakým spôsobom to narúša to spoločenstvo. A ten problém je v tom, že sa to deje teda poza chrbát. Možno by aj tá kritika bola normálne, že reálna, dobrá, len to, že to nie je priame a že to ide poza toho človeka, tak je likvidačné. Myslím, že takisto na hrane ohováranie je zneužitie informácií. Teda to, keď sa mi niekto s niečím zdôverí, ja to vyniesiem. Hej, že poruším nejaké spovedné tajomstvo. Lebo sú proste informácie, ktoré nepatria do širokej verejnosti. To nie je o to, že máme v živote utajovať všetko, ale proste nejaké informácie majú svoje miesto. No a posledné, čo sa k tomu veľmi podobá, je, že rozoberáme veci na nevhodnom mieste alebo s nevhodnými ľuďmi. Nejaké informácie znovu, že, ktoré nám boli zverené, že dajme tomu, že to chceme aj s niekým konzultovať, ale nerobíme to dobre, nerobíme to rozumne. Že to otvoríme tam, kde by sme to nemali. Takže toto sú nejaké také podoby, rôzne podoby alebo hraničné prejavy nejakého ohovárania. No a prevencia proti ohováraniu je, že pravdivosť, že nás zaujíma pravda, chceme byť pravdiví. Skutočne, keď niečo hovoríme, skúmame motívy, že prečo to robíme a hľadáme dobre vzťahy k ľuďom. Prevencia je, že byť priamy, učiť sa proste priamo hovoriť s ľuďmi, keď niečo nesedí. Učíme sa byť citliví a učíme sa držať tajomstvo.
0: Ďakujem ti za odpoveď.

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a hodila dve drobné mince do vedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, amen vám hovorím, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam totiž dali zo svojho prebytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Marek, 12. kapitola, 41. až 44. verš. Pred chrámovou pokladnicou sa odohráva neviditeľná duchovná dráma. Najprv prichádzajú bohatí, ktorí hodia veľké sumy peňazí. Čo viac by sme chceli? Plán príjmov je splnený. Prevádzka chrámu je zabezpečená. O kňazov je dobre postarané a všetky potreby sú pokryté. Po bohatých prichádza chudobná vdova. Keďže je vdova, nemá muža, ktorý by ju zaopatroval. Keďže je chudobná, nemá majetok, ktorým by bola zabezpečená na starobu. Je to žena, ktorá je ľudsky i hmotne úplne nezaistená. Na jej mieste by človek ľahko prepadol strachu o seba. Čo bude so mnou? Z čoho budem žiť? Ona však robí niečo, čo nám vyráža dých. Tá, ktorá je sama odkázaná na pomoc, dáva ešte i to málo, čo má. Keď stojí pred chrámovou pokladnicou, zabúda na seba, na svoje potreby a myslí len na Boha a na potreby Božieho diela. Dve drobné mince. Čože je to? Z nich veľký užitok nebude. Za to žena si ešte viac sťažila svoju situáciu. Radšej si ich mohla nechať. Takto by mohol niekto rozmýšľať. Nie, ona si ich nemohla nechať. Lepšie povedané, mohla, ale nechcela. Tu totiž vôbec nejde o jej dve mince. Tu ide o jej vzťah k Bohu. Tento vzťah sa nemeria tým, čo nemáme, ale tým, čo máme. Ona viac nemá, ale čo má, to dá. Lebo Boh jej za to stojí. Druhí dávajú z veľkého bohatstva, ona dáva z veľkej lásky. Ak si myslíme, že jej drobné mince sa stratia medzi zlatými mincami boháčov, tak sa veľmi mýlime. Nestratia sa. Ľudským očiam možno áno, ale nie Ježišovým očiam. Práve tak sa nestratí ani ich darca. Našu pozornosť zvyčajne zaujmú tí, ktorí dávajú veľa. Ježišovú pozornosť však zaujala tá, ktorá dala najmenej, ale v skutočnosti dala najviac. Pane, pomôž nám zabúdať na seba, keď ide o teba.

0: Keď Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi.
1: Genesis 33. kapitola, 1. až 3. verš. Keď videl prichádzať Ézava, po stretnutí s Bohom nasleduje stretnutie s bratom, lebo Boh a brat sú spojené nádoby. Nemôže mať vyrovnané účty s Bohom a nemať vyrovnané účty s bratom či s blížnym. Zmierený s Bohom a nezmierený s bratom. To sa vzájomne vylučuje. Čo sa tak odohralo medzi Jakobom a Bohom, má teraz svoje pokračovanie medzi Jakobom a Ézavom. Stretnutie s Bohom teda nijako nemení Jakobovú situáciu. Nie je ušetrený konfrontácie s bratom. Musí ísť ústrety tomu, čoho sa tak veľmi bojí. A predsa sa po stretnutí s Bohom niečo zmenilo. Nie situácia, nie okolnosti života, ale Jakob sa zmenil. Už to nie je ten starý chytrák, ale Izrael. Boh mu dal nové meno na znamenie, že z Jakoba sa stal nový, zmenený človek. Len ako zmenení ľudia môžeme ísť ústrety nezmeneným situáciám a okolnostiam života. Len ako Bohom zmenený človek môže Jakob ísť ústrety svojmu bratovi, voči ktorému sa v minulosti previnil. Lebo len ten, kto kapituloval pred Bohom, je pripravený kapitulovať aj pred bratom. Jakob robí prípravy na stretnutie s Ézavom. Robil ich aj predtým. Vtedy poslal všetkých pred sebou a on sám zostal vzadu, aby sa chránil. Ale teraz ide sám vpredu pred ostatnými. On sám sa prebrodil pred nimi. Už nechce brániť seba, ale druhých. Už nechce obetovať druhých, aby zachránil seba. On je pripravený obetovať seba, aby zachránil ostatných. A 7-krát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Čo my vyjadríme slovami, to sa v Oriente vyjadrilo rečou tela. Jakob svojmu bratovi prejaví úctu, akú v tej dobe otrok preukazoval svojmu pánovi. Zároveň tým vyjadrí hlboké sebapokorenie. Jakob sa pokoril pred Bohom a teraz sa korí aj pred bratom. Kapituloval pred Bohom, teraz kapituluje aj pred Ézavom. Našiel milosť a odpustenie u Boha, teraz hľadá milosť a odpustenie u Ézava. Len Bohom pokorený človek sa dokáže pokoriť aj pred bratom. Len zmierený s Bohom usiluje aj o zmierenie s bratom či s blížnym. Pane, odpusť nám, keď chceme zmierenie s Tebou bez zmierenia s blížnym.

Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a hodila dve drobné mince do vedna kvadrant. Zavolal si učeníkov a povedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Marek, 12. kapitola, 41. a 44. verš. Ježiš privolal svojich učeníkov, aby s nimi hovoril o tom, čo znamená skutočne dávať. Táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní. Na jednej strane stoja dve mince. Na druhej strane stojí množstvo zlatých mincí. Keď to položíme na misky váh, jasne prevážia zlaté mince čo do váhy i čo do množstva, i čo do hodnoty. Ale Boh používa svoje váhy a na nich je všetko inak. Na Božích váhach dve drobné mince chudobnej vdovy prevážili celé to množstvo peňazí všetkých ostatných. Ako môžu byť dve mince viac? Sú viac v Božích očiach. A Ježiš vysvetľuje prečo. Všetci tam totiž dali zo svojho prebytku. Ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Mnohí dali mnoho, ale len jedna dala všetko. Ostatní dali z prebytku, len jedna dala z nedostatku. Ostatní dali veľa, ale ešte stále im veľa zostalo. Len jedna dala všetko, tak, že jej už nič nezostalo. Veľkosť daru sa nemeria tým, koľko sme dali, ale tým, koľko nám zostalo. Preto 10 eur zo 100 je v Božích očiach viac ako milión z 10 miliónov. Lebo prvému zostane už len 90 eur, zatiaľ, čo druhému zostane ešte 9 miliónov. Ježiš nás tu učí veľmi dôležitú lekciu, a síce, že Božie dielo sa nebuduje z prebytku, ale z obetí. Veď sám Boh založil svoje dielo na zemi na obeti. Kresťanstvo začalo obeťou Ježiša Krista na kríži, ktorý tým, že dal seba, dal všetko. A tak, ako Božie dielo začalo, tak i pokračuje. Pokračuje tými, ktorí svoj život vydávajú ako živú obeť Bohu. Ktorí dávajú z podstaty a nie z prebytku. Ktorých dávanie je obeťou, lebo ich to niečo stojí. Pane, Ty si nás predišiel svojou obeťou. Pomôž nám nasledovať ťa. Svojou obeťou. Pomôž nám nasledovať ťa.

0: Keď Jakub pozdvihol oči, videl, že prichádza Ézav a s ním 400 chlapov. Vtedy rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Slúžky a ich deti postavili dopredu, Leu a jej deti za nimi, Ráchel a Jozefa nakoniec. Sám išiel pred nimi a sklonil sa k zemi 7 razy, kým sa nepriblížil k svojmu bratovi. Ale Ézav pobehol naproti nemu, objal ho a padol mu okolo krku, poboskal ho a plakali.
1: Genesis 33. kapitola, 3. až 4. verš. Vo vzduchu visí napätie. Ako Ézav príjme Jakoba? Ten vidí prichádzať Ézava so 400 mužmi. Na čo je Ézavovi tento vojenský oddiel? Keď už predtým poslovia oznámili, že Ézav ide oproti so 400 mužmi, Jakoba prepadol veľký strach a úzkosť. Má len jedno vysvetlenie. Ézav sa pripravuje na boj. Konečne prichádza príležitosť pomstiť sa bratovi, ktorý ho podvodom pripravil o rodičovské požehnanie. Ale keď dôjde k samotnému stretnutiu, nestaneme sa svedkami pomsty, ale odpustenia. Ézav sa rozbehol v ústretí bratovi. Objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Nečakané zvítanie. Deň predtým Jakob čakal, že Boh mu príde na pomoc ako jeho spojenec. Ale keď Boh prišiel, neprišiel ako spojenec, ale ako jeho protivník, nepriateľ, ktorý Jakoba napadol. Teraz Jakob čaká, že Ézav príde ako nepriateľ, ktorého sa bál. Ale keď príde, nepríde ako jeho nepriateľ, ktorý si prišiel po pomstu. Príde ako jeho priateľ, ktorý mu prišiel odpustiť. Ako Jakobovo 7-násobné poklonenie sa bratovi, tak aj Ézavov beh v ústretí bratovi je niečo nezvyčajné. Ľudia v Oriente si totiž veľmi potrpeli na dôstojné správanie. Beh sa považoval za nedôstojný. Preto bežali len v mimoriadnych situáciách, napríklad na znamenie hlbokého dojatia a lásky. Možno mal Ježiš pred očami tento krásny príklad Ézavovho odpustenia, keď v podobenstve o marnotratnom synovi otec podobne víta svojho syna pri návrate domov. Čítame v Lukáš 15. kapitola 20. verš. Obaja plakali. Tu sme svedkami zmierenia dvoch bratov, ktorí boli 20 rokov nepriateľmi. Hovorí sa, že staré priateľstvo nehrdzavie. A čo staré nepriateľstvo? Časom neslabne, skôr naopak. Keď však po toľkých rokoch dôjde k zmiereniu, nie je to nič iné ako zázrak. Boží zázrak. Lebo tu je Boh pri diele. Boh v Jakobovi vypôsobil ducha pokory a v Ézavovi zas ducha odpustenia. Človek sám od seba nie je schopný takéhoto zmierenia. Ale tu sme svedkami toho, čoho je schopný Boh. On je schopný aj po rokoch priviesť dvoch znepriateľených bratov k zmiereniu. Nielen vtedy, ale aj dnes. Pane, ďakujeme za zázrak zmierenia s tebou, ale aj s ľuďmi.

keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: "Nasleduj ma." Matúš vstal a išiel za ním. Evanjelium Matúša, 9. kapitola, 9. verš. Pozoruhodný príbeh. Okrem iného i tým, že jeho autor je zároveň jednou z jeho postav. Mýtnik Matúš totiž nie je nikto iný ako sám evanjelista Matúš. Ako autor jedného z evanjelií mal jedinečnú príležitosť napísať svoje svedectvo o svojom obrátení. O tom, ako sa z neho, z mýtnika, stal Ježišov učeník. Matúš tú príležitosť využil. Tu máme výsledok. Jeden verš a nič viac. Ale tým jedným veršom je povedané všetko podstatné. V skutočnosti to nie je Matúšovo svedectvo o Matúšovi, ale o Ježišovi ako o priateľovi hriešnikov. Matúš tu stojí ako ilustrácia tejto Ježišovej lásky hriešnikom. Ježiš robí niečo, čo by žiaden židovský rabín v tom čase neurobil. Povoláva za svojho učeníka jedného z mýtnikov, morálne skorumpovaných, spoločensky opovrhovaných, spoluprácou s Rímanmi, politicky skompromitovaných, nábožensky nečistých ľudí. Preto mýtnikov považovali za hriešnikov. Matúš je zvyknutý, že ľudia s ním jednajú ako s mýtnikom, pre ktorého majú len opovrhnutie a odsúdenie. Ježiš s ním však hovorí ako s človekom, pre ktorého má milosť a odpustenie. Svojím pozvaním k nasledovaniu mu otvára cestu k Bohu. Cestu, ktorú mu všetci ostatní už dávno zatvorili. Veď kto by stál o človeka, ktorý je politicky, spoločensky, morálne i nábožensky úplne skompromitovaný? Jedine Ježiš. On stojí o tých, o ktorých už nikto nestojí. A keď Ježiš stojí o neho, o Matúša, potom i Matúš stojí o Ježiša. Keď Matúš stojí Ježišovi za to, aby ho povolal, potom i Ježiš stojí Matúšovi za to, aby ho poslúchol a nasledoval. Stať a ísť za Ježišom, to je čin pokania, lebo znamená rozchod s minulosťou, opustenie lukratívneho zamestnania a začať nový život, ktorý odteraz bude plne v Ježišovej réžii. Bývalý mýtnik tak stojí medzi Ježišovými apoštolmi ako vzácna trofej Božej milosti a lásky. Takýchto trofejí má Ježiš vo svojej blízkosti mnoho. Pane, ďakujeme, že aj my smieme patriť medzi ne.

0: keď pozdvihol oči a uvidel ženy a deti, opýtal sa: Koho to máš pri sebe? On odpovedal: To sú deti, ktorými Boh požehnal tvojho sluhu. Potom pristúpili slúžky so svojimi deťmi a poklonili sa. Priblížila sa aj Lea a jej deti a poklonili sa. Napokon sa však priblížil Jozef z Ráchel a poklonili sa. A opýtal sa: Načo ti je celý ten tábor, čo som stretol? On odpovedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. Vtedy Ézav povedal: Mám ja dosť, brat môj, čo je tvoje, nech ostane tvoje. Jákob však povedal: Nie že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar, lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Príjmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol, veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. I naliehal naň, až to prijal.
1: Genesis 33. kapitola, 8. až 12. verš. Ako si Jákob vysvetlí Ezavovo odpustenie? Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hľadel na Božiu tvár. Tak si bol voči mne milosrdný. Jákob dá stretnutie s bratom do súvisu so stretnutím s Bohom. Pri stretnutí s Bohom videl Božiu tvár a nezahynul. Teraz vidí bratovú tvár a tiež nezahynul. Predtým našiel milosť a odpustenie v Božej tvári. Teraz našiel milosť a odpustenie aj v bratovej tvári. Preto Jákob hovorí Ezavovi: V tvojej tvári smem vidieť Božiu tvár. To je krásne vyznanie. Môcť v tvári brata vidieť Božiu tvár. Kedy sa tak stane? Keď v tvári brata vidím odpúšťajúcu lásku. Keď sa pozriem do Božej tváre, vidím tam odpustenie. Keď sa pozriem do bratovej tváre, mám tam vidieť to isté, čiže odpustenie. A on má to isté vidieť v mojej tvári. My sme povinní v našej tvári ukázať bratovi Božiu tvár. To znamená odpustiť mu tak, ako odpúšťa Boh. Len keď zo srdca odpustím, potom ten druhý môže v mojej tvári vidieť Boha, Božiu tvár. Skôr nie. Hoci Ezav odpustil Jákobovi, ten stále nie je spokojný. Stále ho niečo páli. Preto hovorí: Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi dar z mojich rúk. A znovu: Príjmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Boh z milosti. Pri slove požehnanie sa vynára temná minulosť. Jákob ukradol Ezavovi požehnanie. Teraz ho chce aspoň symbolicky vrátiť späť. Nemá pokoj, kým Ezav nepríjme jeho dar. Lebo kým nevráti to, čo mu nepatrí, dovtedy minulosť nie je vyrovnaná. K pokániu totiž patrí aj náprava toho, čo sa napraviť dá. Jákob nechce zneužiť bratovo odpustenie. Odpustil mi, tak už dlh vrátiť nemusím. Práve naopak. Hoci mu Ezav všetko odpustil, on chce dať všetko do poriadku. A tu platí: Priatelia, buďme, dlhy si plaťme. Pane, v tvojej tvári sme našli odpustenie. Nech ho druhý nájdu aj v našej tvári.

0: Pred dvoma dňami zhorel dom neďaleko nás a majiteľ v ňom uhorel. Ten dom sme predtým mali v úmysle kúpiť. Ten deň sme boli nakupovať v supermarkete a stretli sme tam aj toho človeka. Všetci sa raz stretneme so smrťou. Nevieme kedy. Môže to byť v ďalekej budúcnosti, alebo už dnes v noci, ako tento muž. Možno skôr, ako si to myslíme. Neviem, či dostal Boží dar večného života, alebo mal vôbec možnosť o ňom počuť. Ale ak žiješ, stále máš tú šancu. Boh, tvoj tvorca, ťa miluje natoľko, že zaplatil obrovskú cenu, aby si s ním bol vo večnosti. Neoplatí sa odkladať. Skutočne, teraz je čas na rozhovor s Bohom.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 34. kapitola.
1: Keď sa Dína, Jákobova dcéra od Leji, išla zoznámiť s tamojšími dievčatmi, uzrel ju Síchem, syn Chivíca Chamóra, kniežaťa krajiny. Chytil ju, ležal s ňou a zneúctil ju. Ale potom k Jákobovej dcére Dýne prilnul dušou, zalúbil sa do dievčaťa a nežne sa mu prihováral. Potom Síchem povedal svojmu otcovi Chamórovi: vezmi mi to dievča za ženu. Jákob sa síce dopočul, že poškvrnil jeho dcéru Dýnu, ale keďže jeho synovia boli práve na poli so stádom, Jákob mlčal, kým sa nevrátili. Vtedy Síchemov otec Chamór zašiel k Jákobovi, aby sa s ním pozhováral. Synovia Jákobovi došli z poľa a keď sa o tom dopočuli, trápilo ich to. Veľmi sa rozhnevali, lebo sa dopustil nehanebnosti v Izraeli tým, že ležal s Jákobovou dcérou, čo sa nemalo stať. Chamór hovoril s nimi takto: môj syn Síchem prilnul celou dušou k vašej dcére, dajte mu ju teda za ženu a utvorte s nami príbuzenstvo. Dávajte nám svoje céry a berte si naše céry. Ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej. Potom Síchem hovoril jej otcovi a jej bratom: nech nájdeme milosť vo vašich očiach a dám vám, čo poviete. Určte si akúkoľvek cenu za nevestu i dar a dám vám, čo si poviete, len mi dajte dievča za ženu. Jákobovi synovia však odpovedali Síchemovi a jeho otcovi Chamórovi lstivo. Hovorili tak preto, lebo poškvrnil ich sestru Dínu. Povedali im totiž: nemôžeme urobiť niečo také, že by sme neobrezanému mužovi dali svoju sestru, lebo by to bola hanba pre nás. Iba vtedy vám na to pristaneme, ak budete ako my, keď sa všetci mužovia medzi vami dajú obrezať. Potom budeme svoje céry vydávať za vás a budeme si brať vaše céry. Tak budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. Ak nás však neposlúchnete a nedáte sa obrezať, céru si vezmeme a odídeme. Tieto slová sa páčili Chamórovi aj Chamórovmu synovi Síchemovi. A mladík nemeškal urobiť tak, lebo si obľúbil Jákobovu céru. On bol totiž najváženejší v celom dome svojho otca. Vtedy odišiel Chamór a jeho syn Síchem k bráne svojho mesta a takto hovoril mužom svojho mesta: tamtí mužovia chcú žiť s nami v pokoji, nech teda bývajú v krajine a voľne sa v nej pohybujú, zem, hľa, je pre nich dosť široká na všetky strany. Ich céry si budeme brať za ženy a svoje céry budeme vydávať za nich. Títo mužovia však iba vtedy pristanú bývať s nami, aby z nás bol jeden ľud, ak dáme obrezať medzi sebou všetkých mužov, ako sú oni obrezaní. Ich stáda, ich imanie a ich dobytok budú naozaj naše. Len im pristaňme na to a budú bývať s nami. Chamóra a jeho syna Síchema poslúchli všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta, a dali sa obrezať všetci muži, totiž všetci, ktorí vychádzali bránou jeho mesta. Avšak na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja synovia Jákobovi, Šimeón a Lévi, bratia Dýny, chopili sa každý svojho meča, vnikli do mesta, ktoré sa cítilo v bezpečí, a pobili všetkých mužov. Aj Chamóra a jeho syna Síchema zabili ostrým meča, potom vzali z domu Síchemovho aj Dínu a odišli. Jákobovi synovia sa vrhli na pobitých a vyplienili mesto, lebo im poškvrnili sestru. Ich ovce a hovädzí dobytok, ich osly a čo bolo v meste i na poli pobrali, všetko imanie, všetky deti a ženy im odviedli a všetko, čo bolo po domoch, vyplienili. Vtedy Jákob povedal Šimeónovi a Lévimu: Do nešťastia ste ma doviedli tým, že ste ma zošklivili obyvateľom krajiny, Kanáncom a Perizejcom. Ja mám len málo ľudí. Ak sa zjednotia proti mne, porazia ma a odstránia aj s mojim domom. Oni však odpovedali: Vari mal s našou sestrou zaobchodiť ako s neviestkou?

Skutočný význam zasľúbenej krajiny. Boh dal pravcovi Abrahámovi krajinu Kanán do večného vlastníctva. Ako je to uvedené v prvej knihe Mojžišovej v 17. kapitole v 8. verši. Možno si o tom pomyslíš. Abraham musel mať z toho veľkú radosť, veď Boh slúbil, že dá naveky svojmu potomstvu trvalú vlast, rozľahlú úrodnú krajinu. A predsa nám nová zmluva hovorí, že oheň zničí celý tento svet. Bude spálený až dotla a potom Pán stvorí nové nebo a novú zem. Ako by teda mohlo byť Abrahámovo večné vlastníctvo nejakým obyčajným kusom pozemku? Ako by mohla byť nejaká krajina večná? Pravdou je, že táto zasľúbená krajina bola symbolom miesta mimo našej zeme. Som presvedčený, že Abraham to hlboko vo svojom vnútri tiež vedel. Biblia nám hovorí, že sa usadil v Kanáne a stále sa cítil ako cudzinec. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej. List Hebrejom, 11. kapitola, 9. verš. Abrahámovo srdce očividne túžilo po niečom, čo ešte presahovalo samotnú krajinu. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. List Hebrejom, 11. kapitola, 10. verš. Abraham dokázal rozpoznať skutočný význam požehnania zasľúbenej krajiny a uvedomoval si, že to konkrétne miesto na zemi nie je tým skutočným vlastníctvom, že ide len o názorné ohlasovanie veľkého požehnania, ktoré ešte len malo prísť. Abraham teda pochopil pravý význam zasľúbenej krajiny. Vedel, že Kanán predstavoval prichádzajúceho Mesiáša. Aj samotný Ježiš nám hovorí: Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, aj videl a zaradoval sa. Evanjelium Jána, 8. kapitola, 56. verš. Svätý Duch spôsobil, že patriarcha bol schopný uvidieť v ďalekej budúcnosti Kristov deň. Vedel, že pravý význam zasľúbenej krajiny predstavuje miesto úplného pokoja a odpočinku. A týmto miestom odpočinku je samotný Ježiš Kristus. Áno, Pán Ježiš je tým našim zasľúbeným vlastníctvom. My patríme jemu a on patrí nám. Boh nás pozýva, aby sme jednoduchou vierou prijali naše večné vlastníctvo.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 11. kapitola.
1: Libanon, otvor svoje vráta, nech oheň zžíra tvoje cédre. Kvíli, Cyprus, lebo padol céder, nádherné stromy spustli. Kvíľte, bášanské duby, lebo padol neprístupný les. Čuj nariekanie pastierov, lebo sú spustošené ich krásne nivy. Čuj revanie levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordánu. Takto vraví Hospodin, môj Boh. Pas toto stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú a nepikajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria: požehnaný je Hospodin, zbohatol som, ale jeho pastíri sa nezľutujú nad ním. Ani ja sa už nezľutujem nad obyvateľmi krajiny, znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ja vydám každého do rúk jeho blížneho a do rúk jeho kráľa. Tí rozdrvia zem, ale ja z ich rúk nikoho nevytrhnem. Ja som pásol toto stádo určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Vzal som si dve palice. Jednu som nazval priazeň a druhú som nazval svornosť. I pásol som stádo. Zahubil som troch pastierov v jedinom mesiaci, no stratil som trpezlivosť s nimi, aj oni si mňa znechutili. Na to som povedal: nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie. Čo má byť vyhladené, nech je vyhladené. A tie, čo ostanú, nech si navzájom obžierajú meso. Vzal som svoju palicu priazeň a zlomil ju, aby som zrušil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. Zrušená bola v ten deň. Tí, ktorí obchodovali so stádom a pozorovali ma, poznali, že je to slovo Hospodinovo. Povedal som im: ak sa vám pozdáva, dajte mi moju mzdu 30 strieborných. Vtedy mi povedal Hospodin: hoď ju do pokladnice. Znamenitá mzda, ktorou ma ocenili. Vzal som 30 strieborných a hodil ich v dome Hospodinovom do pokladnice. Polámal som svoju druhú palicu, svornosť, aby som zrušil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. Potom mi povedal Hospodin: vezmi si ešte raz výstroj pochabého pastiera. Lebo hľa, ja vzbudím takého pastiera v tejto krajine, nebude sa starať o hinúce, ani roztratené nebude hľadať, ani dolámané nebude liečiť, unavené nebude nosiť, ale meso stučných bude jesť, ba aj paprčky im postrháva. Beda môjmu ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa stádo. Meč proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku. Jeho rameno na dobro uschne a jeho pravé oko celkom vyhasne.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 29. kapitolu Genesis by sme mohli označiť slovami, ktoré nachádzame v Galatianom v 6. kapitole, 7. a 8. verši. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsýva, bude aj žať. Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. Tejto kapitole by sme mohli dať názov Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Na začiatku tejto kapitoly uvidíme, ako Jákob začína žať úrodu svojho zla. Pasáž z listu Galatianom je namierená v prvom rade na kresťanov, ale vyjadruje univerzálny Boží zákon v každom veku. Platí pre akúkoľvek oblasť nášho života. Keď zaseješ pšenicu, žnieš pšenicu. Keď zaseješ bavlnu, žnieš bavlnu. Keď zaseješ kukuricu, žnieš kukuricu. Keď zaseješ kúkoľ, žnieš kúkoľ. Príklady tohto princípu môžeme sledovať naprieč celým písmom. Napríklad, faraón dal zabiť hebrejských chlapcov a časom bol jeho syn zabitý anjelom smrti. Acháb pomocou falošných obvinení dosiahol Nabótovu smrť a psi lízali Nabótovu krv. Boh poslal proroka Eliáša k Achábovi s posolstvom, že tam, kde psi lízali Nabótovu krv, budú lízať Achábovu krv. A do písmena sa to naplnilo. Dávid narazil na neúprosnosť tohto zákona vo svojom vlastnom živote. Spáchal hrozné hriechy cudzoložstva a vraždy. Boh mu odpustil jeho hriech. Ale Božie mlyny mleli isto. Zožal to, čo zasial. Jeho vlastná dcéra bola znásilnená a syn zabitý. Dokonca aj apoštol Pavol pocítil váhu tohto zákona. Dal súhlas na ukameňovanie Štefana. Neskôr Pavla kameňovali v Listre a potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvý. Jákob je klasickým príkladom tohto neúprosného zákona. Vo svojom živote sa spoliehal na svoj dôvtip. Bol sebaistý a bystrý. Uchyľoval sa však k podvodom. Znižoval sa k pochybným praktikám, aby dosiahol svoje. Bol patrične hrdý na svoju chytrosť, ale zožne, čo zasial. Na začiatku tejto 29. kapitoly Jákob odchádza z Bételu a pokračuje na svojej ceste. Po určitom čase, nevieme ako dlhom, prichádza do Charánu. Čítajme 1. až 3. verš. Potom Jákob pokračoval v ceste a prišiel do krajiny obyvateľov východu. Zrazu uvidel na poli studňu, pri ktorej leželi 3 stáda oviec. Z nej totiž napájali stáda. Kameň na otvore bol veľký. Keď ta nahnali všetky stáda, kameň sponad otvoru odvalili a ponapájali ovce. Potom kameň privalili späť na otvor studne. V tomto texte vidíme, aká dôležitá bola voda v tejto krajine. Dodnes je veľmi dôležitá, pretože na mnohých miestach máme jej nedostatok. Musí sa s ňou dobre hospodáriť a chrániť. Z toho dôvodu zatvárali otvor studne veľkým kameňom a len keď napájali svoje stáda, kameň odvalili. Potom kameň znova privalili späť na otvor studne. Jákob prichádza na scénu ešte predtým, ako kameň sponad otvoru studne odvalili. A ako vždy, vychádza na povrch jeho nadutosť až drzosť. Čítame 4. a 5. verš. Jákob sa im prihovoril. Bratia, odkiaľ ste? Oni odpovedali, sme z Charánu. Ďalej sa ich spýtal. Poznáte Nachórovho syna Labána? Odvetili. Poznáme. Veru áno, poznali ho. Ale Jákob ho ešte nepoznal. Zatiaľ nie. Ešte ho veru len spozná. Čítajme 6. a 7. verš. Potom sa ich spýtal. Má sa dobre? Oni odpovedali. Dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. On povedal, ešte je ďaleko do večera. Nie je čas háňať dobytok. Napojte ovce a choďte ich pásť. Jákob tam ešte len prišiel a už im hovorí, ako majú napájať ovce a čo majú robiť. Je to celý on. 8. a 9. verš. Oni odpovedali, nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom kameň sponad studne odvalíme a napojíme ovce. Kým sa s nimi zhováral, prišla Ráchel aj s ovcami svojho otca. Pásla totiž ovce. Ráchel bola pastierka a starala sa o ovce. V tej dobe to bola bežná ženská práca. 10. verš. Keď Jákob uvidel Ráchel, dcéru brata svojej matky Labána a jeho ovce, pristúpil, z otvoru studne odvalil kameň a napojil ovce matkynho brata Labána. Neviem, kto mu povedal, aby napojil Labánove stádo, ale urobil to. Jákob sa neriadi nikým, len sebou samým. Sám si v živote určoval pravidlá hry, teda v prvej časti svojho života. Od Labána dostane obrovskú lekciu. Čítajme ďalej 11. verš. Potom Jákob poboskal Ráchel a hlasno zaplakal. Tento verš mi vždy pripadal zvláštne. Musím sa priznať, že je pre mňa ťažké pochopiť, prečo to dievča poboskal a potom sa rozplakal. Vysvetľujem si to tak, že od chvíle, ako odišiel z domu, cítil sa veľmi osamelo. Musíme si uvedomiť, že z Bételu musel prejsť okolo Galilejského jazera a potom ďalej do Sýrie. Musel prejsť krížom cez púšť. Predpokladám, že na ceste zažil toho veľa. Od prvej chvíle, ako prišiel, sa správal príliš sebavedome a aj tých mužov pozdravil, ako by ich celý život poznal. Kladie im otázky a potom pravdepodobne dotieravým spôsobom odvalil kameň sponad otvoru studne. Predpokladám, že keď sa zoznámil s týmto dievčaťom, ktoré bolo členom jeho matkinej rodiny, doľahli na ňo všetky emócie a rozplakal sa. Takto si to vysvetľujem, ale som si istý, že keď ju poboská na budúce, už plakať nebude. 12. verš. Jákob povedal Ráchel, že je príbuzný jej otca a Rebekín syn. Ona to bežala povedať svojmu otcovi. Niektoré preklady, ako napríklad Rohačko preklad, sa držia pôvodného hebrejského textu, kde Jákob o sebe hovorí, že je bratom jej otca a synom Rebeky. Hebrejčina nerozlišuje príbuzenské vzťahy tak, ako sme dnes zvyknutí. V tej dobe, ak bol niekto príbuzný, tak bol bratom. Prekladatelia ekumenického prekladu Biblie sa priklonili k výrazu príbuzný, čo možno zrozumiteľnejšie vystihuje ich rodinné vzťahy. Každopádne bol Labánovým synovcom. Pokračujme 13. veršom. Keď Labán počul, že prišiel Jákob, syn jeho sestry, vybehol mu v ústrety, objal ho, poboskal a uviedol do svojho domu. On potom vyrozprával Labánovi všetko, čo sa prihodilo. Viem si predstaviť, že mal čo rozprávať. Neprekvapilo by ma, keby ich pri večeri zabával historkami o tom, ako získal bratovo prvorodenstvo, ako dobehol svojho brata, keď získal otcovo požehnanie a aký je chytrý. Asi im musel povedať aj o tej noci v Bételi. Ako sa tu píše, vyrozprával Labánovi všetko. 14. verš. Labán mu povedal, ty si naozaj moja kosť a moje telo. Jákob zostal u ňho celý mesiac. Labán sa presvedčil, že Jákob je jeho synovec a povedal, ty si moja rodina, tak sa cíť u mňa ako doma. Prejde mesiac a všimnime si, čo sa stane. Jákob nepracuje. Prišiel z ďalekej krajiny na návštevu svojho strýka. Predpokladám, že ako hosť očakával, že bude mať voľnú izbu a zadarmo stravu. Medzitým stihol dvoriť tomuto dievčaťu Ráchel. Minimálne sa do nej zahľadel. A ona doňho tiež. Jedného dňa, možno ráno pri raňajkách, oslovil Lában Jákoba s myšlienkou, s ktorou sa už zaiste dlhšie pohrával. 15. verš. Potom Labán povedal Jákobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda? Strýko Labán je chytrý. Kto hovoril niečo o práci? Jákob určite nie. Preto je Labán veľmi taktný a povie, že by rozhodne nechcel, aby u ňo Jákob pracoval zadarmo. Hovorí, že Jákobovi zaplatí. Nikto predsa nebude bývať u Labána bez toho, aby zaplatil za ubytovanie a stravu. Jákob ešte len uvidí, kto je tu chytrý. 16. verš. Labán mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. Tu sa zoznamujeme s druhou dcérou Leou. Strýko Labán sledoval tohto chlapca a postrehol, že jeho synovec javí veľký záujem o jeho dcéru Ráchel, o tú mladšiu z týchto dvoch. Nasledujúci verš nám vysvetľuje aj prečo. 17. verš. Lea mala nevýrazné oči. Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Ráchel bola veľmi krásna dievčina. Lea mala nevýrazné oči, čo inými slovami znamená, že vôbec nebola pekná. Na vysokej škole sme čítali staré grécke texty a študovali Euripidove hry. V jednej z tých hier sme sa dočítali, že keď niekto chcel povedať niečo pekné o svojom dievčati, povedal, že má oči ako krava. Vždy, keď som na to len pomyslel, musel som sa zasmiať. Nevedel som si predstaviť, ako by to mohlo byť myslené ako kompliment. Ale poviem vám, na budúce, keď budete mať príležitosť pozrieť sa krave do očí, zistíte, že má krásne oči. Odkedy som čítal tú hru, nikdy som nevidel kravu so škaredými očami. Lea však nemala oči ako krava, ale mala nevýrazné oči. Bola tak trochu ako škaredé káčatko. Labán má teda dve céry a je zrejme, že Jákob sa zaľúbil do Ráchel. 18. verš. Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: za tvoju mladšiu céru ti budem slúžiť 7 rokov. Vidíme, že Jákob je ako námesačný. Keď v to ráno strýko Labán Jákobovi naznačil, aby sa pustil do práce, mal niečo za ľubom. Vedel, že sa chlapec zamiloval do Ráchel. A tak ho Jákobova odpoveď na otázku, čo by za to chcel, vôbec neprekvapila. Jákob je ochotný za Ráchel pracovať 7 rokov a Labán na ten návrh pristúpil. 19. verš. Labán odvetil: bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Nasledujúci verš vyjadruje o Jákobovi azda tie najpôvabnejšie slová. Úprimne povedané, v týchto prvých rokoch jeho života ide, hádam, o jediné poodhalenie niečoho ušachtilého. A tým je jeho láska k Ráchel. 20. verš. Jákob teda slúžil za Ráchel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob teda pracuje. Poviem vám, strýko Labán sa určite postaral, aby tvrdo pracoval. Pracoval v zime, vonku v daždi a za každého počasia, ale vždy mal na mysli to dievča Ráchel. Bola tam, aby sa s ním po ťažkom dni stretla. Zúfalo sa do nej zamiloval. Čítajme ďalej 21. a 22. verš. Jákob povedal Labánovi: daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Labán zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. Všimnime si, čo podnikol Labán. 23. až 26. verš. Večer však vzal svoju dcéru Leu, uviedol ju k Jákobovi a ten vošiel k nej. Labán dal svoju slúžku Zilpu do služby svojej dcére Leji. Keď nastalo ráno, Jákob zbadal, že to bola Lea. Jákob vyčítal Labánovi: čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Labán odvetil: v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. V tých časoch bola žena na svadobnom obrade zahalená, dokonale zahalená, takže ju nebolo vidieť. Chudák Jákob uvidel dievča, ktoré si vzal, až nasledujúce ráno. A hľa, nebola to Ráchel, bola to Lea. V tej chvíli pochopil, že bol podvedený. Celkom by ma zaujímalo, či si v tej chvíli nespomenul na to, ako svojmu otcovi predstieral, že je jeho starší syn. Podviedol svojho otca a musel preto odísť z domu. Ako vidíme, Boh neschvaľuje takéto správanie. Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Jákob predstieral, že je starší, keď bol mladší. Teraz si myslí, že si berie mladšiu, keď dostáva staršiu. Karta sa obrátila. Pre Jákoba to bolo niečo hrozné. Labán podľa neho spáchal trestný čin, ale pozrime sa, ako ho Labán odbavil. Labán je v týchto veciach expert. Jákobovi povie, že zmluva obsahuje ešte jednu malú klauzulu, musel si nevšimnúť text malými písmenami, ktorú Jákobovi zabudol spomenúť. V ich krajine je zvyk, že staršia dcéra sa musí vydať skôr ako mladšia a mladšia dcéra sa nemohla vydať skôr, ako sa vydala staršia dcéra. Ale strýko Labán je ochotný a vie byť veľkorysý, preto má preňho ponuku. 27. verš. Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších 7 rokov. Tento týždeň znamená ďalších 7 rokov. Strýko Labán vie, ako prísť na svoje. A úbohý Jákob dostáva skutočnú lekciu. Ale berie si dve ženy za manželky, čo nemal robiť. Predtým, než sa to všetko skončí, ešte bude mať z toho problémy. 28. verš. Jákob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Labán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. Strýko Labán dosiehol, že Jákob u ňoho pracoval dvakrát toľko, ako sa pôvodne dohodli. 7 rokov bolo dosť dlho, ale 14 rokov je skutočne dlhá doba. Výsledkom týchto opatrení bolo, že Jákob mal dve manželky. Čítajme ešte 29. a 30. verš. Labán dal Ráchel za slúžku otrkyňu Bilhu. Jákob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil u ňo ďalších 7 rokov. Možno si poviete, že keď je to v Biblii, tak Boh musí schvaľovať poligamiu. Nie, Boh neschvaľuje všetko, čo je v Biblii. Možno vás to prekvapí. Boh napríklad neschválil diablovú lož. Boh neschválil Dávidov hriech a súdil ho zaň. Napriek tomu sú oba biblické záznamy inšpirované, do písmena, Bohom vdýchnuté. Inak povedané, Boh povedal písateľovi, čo presne chce, aby zapísal. To, čo je inšpirované, je záznam slov, ktorý dal Boh písateľovi, aby ho zapísal do tejto knihy, ktorú nazývame Biblia. V Genesis 29 Boh dal zapísať, Jákob mal dve ženy a hovorí nám, ako k tomu došlo. To je inšpirácia. To však neznamená, že Boh schválil všetko, čo je v Biblii zaznamenané. Boh rozhodne nesúhlasil s tým, aby Jákob mal viac ako jednu manželku. Jákob mal od samého začiatku v rodine plno problémov, ktorých stopy vedú späť k jeho vlastným metódam, ktoré používal. Znovu môžeme povedať, že sa mu všetko vracia.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

Hospodin, tvoj Boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou. Keď sa do síta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. Deuteronomium 8, 7 až 11. Ak skúšky, núdza a trápenie formujú náš charakter, bohatstvo a hojnosť ho nieraz deformujú. Lebo človek sa rýchlo kazí v dobrých časoch. Preto na adresu Izraela zaznie varovanie. Dávaj si pozor. Je to Boží zdvihnutý prst, ktorým je Boží ľud varovaný pred pokušeniami hojnosti, ktorým bude v zasľubenej krajine vystavený. Ako prvé je tu spomenutá nevďačnosť. Keď sa do síta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. V hojnosti zabúdame ďakovať, dobrorečiť, hoci by to malo byť naopak. Ale to len potvrdzuje skutočnosť, že keď sa naša situácia zmení k lepšiemu, my sa zmeníme k horšiemu. Náš život je nieraz zameraný na hľadanie pomoci u Boha. Potom tak ešte vieme prosiť o to, čo nemáme, ale už nevieme ďakovať za to, čo máme. Ešte tak bolesť, trápenie nás pohnú k prosbe, ale zdravie, požehnanie, pomoc nás už nepohnú k ďačnosti, ale už nevieme ďakovať za to, čo máme. Ešte tak bolesť, trápenie nás pohnú k prosbe, ale zdravie, požehnanie, pomoc nás už nepohnú k ďačnosti.

mu Bohu. Ďalším pokušením je závodlivosť. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha. Kedy bude hroziť Izraelu, že zabudne na Boha? Keď sa bude mať dobre. Hospodin, tvoj Boh ťa vedie do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou. Zábudlivosť nie je problém pamäte, ale charakteru. Aj marnotratný syn si spomenul na otca až vtedy, keď doľahla na neho núdza. Zábudlivosť pritom ide ruka v ruke s neposlušnosťou. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy. Ak nás núdza priťahuje k Bohu, hojnosť nás od neho vzdialuje. Nie náhodou je na svete len malé percento bohatých, ktorí sú kresťanmi. Lebo mať sa dobre a byť poslušný Bohu, to je milosť, ktorú si treba vyprosiť. Pane, nezabúdame reptať, keď je zle, ale zabúdame dobrorečiť, keď je dobre. Prosíme, odpusť nám.

Raduj sa v Bohu. Náš pokoj vždy závisí od toho, do akej miery svoj život vložíme do Božích rúk, bez ohľadu na okolnosti. Žalmista o tom píše v 37. žalme, 4. verši. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Ak si sa plne zveril do Božích rúk, potom si schopný zvládnuť každé jedno utrpenie. Tvoj otec ti túži dať schopnosť poradiť si s každodennými záležitosťami bez najmenšieho strachu či obáv, plne mu dôverujúc, že sa o teba stará. Čím viac sa zveríš do Božej starostlivosti, tým menej ťa budú ovplyvňovať podmienky okolitého sveta. Ak sa teda úplne na neho spoliehaš, nebudeš sa vytrvalo pokúšať zistiť, aký bude ďalší krok. Nebudeš zdesený z tých strašných správ, čo ťa neustále obklopujú a snažia sa ťa už vopred ochromiť, pretože si vložil celú svoju dôveru, celý svoj život, rodinu a budúcnosť do bezpečných a milujúcich Pánových rúk. Ovce nemajú žiaden strach, keď nasledujú svojho pastiera, pretože sa s dôverou podali jeho vedeniu. Rovnako aj my sme Kristove ovce, on je náš veľký pastier. Prečo by sme sa teda mali znepokojovať, obávať sa či strachovať o náš život budúcnosti? Náš pastier vie, ako dokonale ochraniť svoje stádo, veď on nás vedie s láskou a z lásky. Ja som sa musel naučiť dôverovať Bohu najprv len ohľadom jedného problému. Porozmýšľaj o tom. Ako môžem povedať, že vo všetkom dôverujem Bohu, ak neviem dokázať, že mu viem dôverovať aspoň v jednej veci? Nestačí iba povedať, že úplne dôverujem Pánovi. Musím to znovu a znovu potvrdiť svojim životom. V dnešnej dobe už veľa ľudí povedalo: Odal som sa Pánovi, zveril som sa do jeho rúk, dôverujem mu. No bolo to až potom, ako zistili, že neexistoval žiaden iný spôsob, ako sa dostať z nejakej zlej životnej situácie. No skutočné spočinutie v Bohu, to, ktorému robí radosť, je slobodným rozhodnutím, urobeným ešte skôr, než nastane chvíľa, že už si nevieme dať rady. Preto sa raduj v Hospodinovi. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Keď sa do síta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespyšne tvoje srdce. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získávať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Deuteronomium 8, 12 až 18. Zmena je život a Boží ľud sa čoskoro ocitne v situácii obrovskej zmeny. Za ním leží púšť, na ktorej prežil 40 rokov. Viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, pripomína Mojžiš ľudu. Pred nimi leží zasľúbená krajina, v ktorej sa má natrvalo usadiť. Minulosť to bol často hlad a smet. Budúcnosť to bude hojnosť a bohatstvo. V minulosti Izraeliti žili v nepohodlných stanoch. V budúcnosti si postavia pekné domy. Bude to zmena od horšieho k lepšiemu. Ale práve v tejto situácii zmeny zaznie Božie varovanie pred pokušeniami hojnosti. Jedným z nich je pýcha. Keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespyšne tvoje srdce. Ak núdza a trápenie nás vedú do pokory, hojnosť z nás vádza k pýche. Ako sa pýcha prejaví v tomto prípade? Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pripíšeme si zásluhu na tom, čo máme, ktorá však nepatrí nám, ale Bohu. Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získávať bohatstvo. Veď Boh nám dáva zdravie, silu, rozum, príležitosť zarobiť si a nadobudnúť majetok. Preto pýchou sa v určitom zmysle dopúšťame svetokrádeže. Lebo dopustiť sa svetokrádeže znamená prisvojiť si niečo, čo je sveté, čo patrí výlučne Bohu. A tým je sláva. Veď Boh povedal, svoju slávu nedám nikomu. Pripísať úspech sebe, svojej ruke, šikovnosti, schopnosti, znamená okrádať Boha o slávu, ktorá patrí len jemu. Preto apoštol Pavol pripomína veriacim v Korinte. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? 1. Korintianom 4, 7. Všetko, čo máme, sme dostali. Preto sa nemôžeme chváliť, že sme to nadobudli vďaka svojim schopnostiam. Lebo vtedy sa v nás vytvára vlastnícky vzťah k tomu, čo máme. Ale ak viem, že všetko som dostal, vtedy som len správcom, ktorý má múdro spravovať, čo mu Boh zveril. Preto to, čo mám, neslúži mne, ale ja tým slúžim druhým a Bohu. Pane, tak radi pripisujeme sebe to, čo by sme mali pripísať Tebe. Prosíme, odpusť nám.

Božie milosrdenstvo nikdy nezlyhá. Biblia nám hovorí, že Pán nikoho neuprednostňuje. Pretože u neho nemá miesto žiadne protekcionárstvo, pretože jeho zasľúbenia sa z generácie na generáciu nikdy nezmenili, môžeme aj my rátať s rovnakým Pánovým milosrdenstvom, aké prijímal jeho ľud po celé veky. Jeho milosrdenstvo nikdy nezlyhá a každý jeden veriaci má príklady Božieho odpustenia a milosrdenstva z minulosti. Preto ak sa bojíš, možno si príliš často zhrešil proti Božiemu milosrdenstvu. Keď si myslíš, že si to už prehnal a Boh sa ťa vzdal. Keď si celkom znechutený, zdeptaný svojim zlyhaním. Keď premýšľaš, či sa Boh od teba neodvrátil a neskrýva pre tebou svoju lásku kvôli minulým hriechom. Príjmi teda so skutočne kajúcnym srdcom túto pravdu. Boh je nemenný. Spoľahni sa na Božie slovo, zapíš si každú jednu spomienku na všetko, čo pre teba urobil v minulosti. Potom otvor písmo a vyhľadaj si ďalšie príklady jeho skutkov milosrdenstva, ktoré učinil svojmu ľudu. Potom ten zoznam prednes Pánovi a povedz mu. Bože, nemôžeš poprieť svoje vlastné slovo, ty si predsa stále ten istý včera, dnes a na veky. Často sa prihrnieme pred Boha len tak, zanietene mu predniesieme svoje požiadavky, no naše nadšenie rýchlo opadne, pretože k nemu pristupujeme čisto emocionálne. Potrebujeme sa pred neho zodpovedne postaviť a pevne uchopiť jeho slovo. Poznáme predsa syna a tak sa môžeme postaviť pred sudcu a odvolať sa na jeho vlastné slova. Oče, nemám ti čo priniesť, jedine tvoje slovo. Zasľúbil si, že v Kristovi je moja plnosť, že ma ochrániš pred pádom a že Ježiš sa bude za mňa prihovárať. Pane, buď mi milostivý a milosrdný teraz, v tejto hodine skúšky. Amen. Skutočne verím, že Boh má radosť z toho, keď predstupujeme pred jeho trón s touto smelou dôverou, odvolávajúca na jeho vlastné slovo. Je to, ako by nám hovoril. Konečne si to pochopil. Už vieš, čo ti túžim dať a ja sa z toho radujem.

Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby sa ti dobre vodilo. Deuteronomium 10, 12 až 13. Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Veľmi dôležitá otázka, jedna z najdôležitejších. Musíme mať jasno v tom, čo chce Boh od nás. Lebo keď sa tu pomýlime, pomýlime sa v tom najdôležitejšom. Po tejto otázke nasleduje zoznam niekoľkých požiadaviek na život človeka. Ako keby Mojžiš povedal, po prvé, po druhé, po tretie. Ale keď čítame ďalej, zistíme, že jedna z tých požiadaviek sa ako refrén znovu a znovu opakuje. Je to požiadavka lásky. Milovať budeš Hospodina svojho Boha. Všetko, čo Boh od nás žiada, sa dá previesť na spoločného menovateľa, ktorým je láska. To je odpoveď, ktorú dáva Mojžiš prostredník starej zmluvy. Akú odpoveď však dáva nová zmluva? Takú istú. Ježiš, prostredník novej zmluvy, na otázku, ktoré je najdôležitejšie prikázanie, hovorí. Milovať budeš Pána svojho Boha. Matúš 22, 37. Stará i nová zmluva, Mojžiš i Ježiš, odpovedajú jednohlasne. Lebo Boh starej zmluvy a Boh novej zmluvy je ten istý. On nechcel niečo iné od ľudu starej zmluvy a niečo iné chce od nás, ľudu novej zmluvy. Chce naše srdce, našu lásku, našu oddanosť. Ale dá sa láska prikázať? Citom nerozkážeme. Tu však nejde o cit, ale o vôľu. Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Ján 14, 15. Láska k Bohu sa prejavuje poslušnosťou. A poslušnosť je otázkou vôle, chcenia. Citom nemôžeme prikázať. Vôli však áno. Preto je láska k Bohu prikázaním, lebo v nej ide o našu poslušnosť. Vtedy Boha milujeme, keď ho milujeme poslušnou láskou. Preto Mojžiš kladie taký veľký dôraz na poslušnosť, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia. Kto miluje, ten poslúcha. A kto poslúcha, ten miluje. To je teda odpoveď na otázku, Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Odpoveď poznáme. Už len, aby sme tak aj žili. Pane, my viac vieme, ako poslúchame. Pomôž nám poslúchať to, čo vieme.

Prístup k Bohu. Keď som sa v modlitbe túžil priblížiť k Bohu, pýtal som sa ho: Čo je najdôležitejší aspekt tvojho diela pretvárajúceho nás na tvoj chrám? A takúto odpoveď som dostal: Pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. Aj Pavol hovorí v liste Efezanom v 3. kapitole v 12. verši o Kristovi takto: V ňom sa odvažujeme i my vo viere pristupovať k Bohu slobodne a s dôverou. V židovskom chráme bol veľmi obmedzený prístup k Bohu. Vlastne ho získal len najvyšší kňaz, a to aj len raz do roka. Keď nastal čas, kňaz so strachom trasúca vstúpil v chráme do Božej prítomnosti. Vedel, že by mohol byť zničený pre svoj prístup k trónu milosrdenstva s neodpusteným hriechom v srdci. Boh však skrze svojho syna odstránil oponu na svätyni a prichádza priamo k nám hriešnikom. Hovorí nám: Nemusíš skrývať predo mnou svoju nemravnosť a zúfalstvo. Vyvolil som si ťa, aby som v tebe prebýval, očistím ťa a premením tvoje telo na svoj domov. Pokračujúc ešte ďalej, Boh povedal: Pošlem môjho svätého ducha, aby ťa posvetil a pripravil tvoje srdce ako moju nevestu. Chcem, aby si smelo predstúpil pred môj trón a požiadal ma o moc, milosť, silu, o všetko, čo potrebuješ. Do duše som ti zniesol celé nebo, takže máš ku všetkému voľný prístup. Jediný dôvod, prečo je tvoje telo sveté, je: a požiadal ma o moc, milosť, silu, o všetko, čo potrebuješ. Do duše som ti zniesol celé nebo, takže máš ku všetkému voľný prístup. Jediný dôvod, prečo je tvoje telo sveté, je, že v ňom prebýva Duch Svätý.

sa už len pobehovaním z miesta na miesto, všetko leštiaci a čistiaci, len aby veci vyzerali dobre. Každý kresťan by sa mal radovať z tejto neodškriepiteľnej skutočnosti. Boh prebýva v tebe. On je vždy s tebou. Tak kto môže byť proti tebe? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.

Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať, vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou sľúbil, že nám ju dá. Potom kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina, tvojho Boha. Teraz som teda priniesol prvotiny plodín zeme, ktorú si mi Hospodin dal. Deuteronomium 26, 1 až 4 a 10. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Izrael 40 rokov putoval po púšti, kde ho Hospodin denne sýtil manou. Ale keď príde do Kanánu, usadí sa, začne obrábať pôdu, orať, sadiť, siať. A Mojžiš mu tlmočí Božie nariadenie, ktoré sa týka prvej úrody. Každoročne má z nej prinášať obeť Hospodinovi. Choď na miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Pri tejto príležitosti má vysloviť svedectvo, ktorému o Bohu pripomenie niekoľko skutočností. Tou prvou bola Božia štedrosť v úrode. Preto mal každý Izraelita nariadené: Vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin. A k tomu pripojil vyznanie: Teraz som teda priniesol prvotiny plodín zeme, ktoré si mi Hospodin dal. Kôš, v ktorom niesol prvotiny z plodov zeme ku kňazovi, bol viditeľným a hmatateľným dôkazom Božej štedrosti. Keby Boh najprv nedal mne, ja by som nemal čo dať jemu. Ja dávam len preto, lebo Boh ako prvý dal mne. Preto tu opakovane znejú slová: Zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin. My nemôžeme Boha predbehnúť v dávaní, lebo On má pred nami nedostihnutelný náskok. Preto nikdy nedávame zo svojho, ale len z toho, čo sme sami od Neho prijali. My dávame Jemu, lebo On prvý dal nám. My Ho milujeme, lebo On prvý miloval nás. My vždy len odpovedáme. Každá slávnosť vďaky za úrodu je tiež len odozvou na to, čo Boh ako prvý urobil pre nás. On nás v dávaní vždy predchádza. Svojou štedrosťou, milosťou, láskou, dobrotou. Preto Boh nikdy nie je našim dlžníkom, to my sme jeho dlžníkmi. A je už na čase, aby sme svoj dlh začali splácať. Pane, keď nám bolo tak veľa dané, pomôž nám byť dávajúcimi ľuďmi.